back on what we built, I wonder what you saw in me.

Radio Sirce FM 98.5. It's a kind of magic.

0: და გვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze ukve kakhechia. Gadmoertet. FM 102.3. Es tkueni Siuzea.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: I want to thank you.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
3: კულტ აფიშა.
4: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 15 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19, 20, 21 საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი, საღამოს 7 საათი, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
4: მარიბი ჩემოსი ის შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს.
3: პოეზია ეთერში.
5: უსიყვარულოდ გალაქტიონი. კითხულობს ნანა შვანია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე. სიო არ დაქრის. ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად, უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება, ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება. თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
3: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
0: მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: ქალბატონი კონკრეტულ ასაკში ისე გამოიყურება, როგორც იმსახურებს. დღეს რადიო სივრცის ეთერში ელეგანტურობით, დახვეწილობით და გემოვნებით გამორჩეულ კოკო შანელზე გიამბობთ. გაბრიელ ბონე შანელი 1893 წლის 19 აგვისტოს საფრანგეთის ქალაქ სამიურეში დაიბადა. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. მხოლოდ ისიც, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალევე გარდაიცვალა. ბავშვობის აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და დაიწყო მუშაობა ტრიკოტაჟის მაღაზიაში. პარალელურად საღამოობით იგი ერთ-ერთ კაფეში მღეროდა. ხშირად ასრულებდა სიმღერას ვის უნახავს კოკოს, აიდანაც მოდის კიდეც მისი ცნობილი მეტსახელი. მალე კოკომ გაიცნო ახალგაზრდა ინგლისელი არტურ კაპელი და მასთან ერთად საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. არტურის ფინანსური დახმარებით 1910 წელს 27 წლის შანელმა პარიზში თავისი პირველი ქუდების ატელიე გახსნა, წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორია. ქუდები იმდენად ლამაზი და დახვეწილი იყო, რომ ძალიან მალე გახდა პოპულარული და სულ რაღაც 3 წელში, 1913 წელს შანელმა მოახერხა მეორე მაღაზიის გახსნა დოვილში. მაგრამ კოკო ტანსაცმლის მოდელების შექმნაზე ოცნებობდა. იმ დროისთვის საფრანგეთში აკრძალული იყო არაპროფესიონალი მკერავის შეკერილი კაბების გაყიდვა. მიუხედავად ამისა, კოკო მოახერხა გამოსავლის პოვნა და დაიწყო კაბების მოდელების შექმნა ჯერსის ნაჭრისგან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მამაკაცის სამოსისთვის გამოიყენებოდა. მოდის ინდუსტრიაში შანელი რევოლუციონერი აღმოჩნდა. მიზან მიმართულ ახალგაზრდა მკაცრ და შეუდარებელ კოსტიუმებს ქმნიდა. კოკო შანელი მოდის ისტორიაში შევიდა, როგორც ქალის ტანისამოსში მამაკაცის სტილის შემომტანი. მან პირველმა შემოიტანა ქალებისთვის ტანისამოსის თავისუფალი სტილი, რითაც ქალები მოუხერხებელი მოტკეცილი კორსეტებისგან გაათავისუფლა. 1919 წელს არტურ კაპელი მოულოდნელად ავტოკატასტროფაში იღუპება, რაც უდიდესი ტრაგედიაა შანელისთვის. ამ დროს იწყება შანელის ცნობილი მოკლე შავი კაბების პერიოდი. მას არ ჰქონდა უფლება ტრაურის ტარების, რადგან არ იყო არტურის ოფიციალური მეუღლე. უამრავი თაყვანისმცემლის მიუხედავად, მას არ ჰყოლია არც მეუღლე და არც შვილები. მოგვიანებით 30-იან წლებში მსოფლიოში ცნობილი კრიზისის გამო ბიზნესის აქტივები დაეცა. ამიტომ 1929 წელს შანელმა დაითხოვა თანამშრომლები და დროებით შეაჩერა კომპანიის საქმიანობა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 70 წელს მიტანებულმა კოკო შანელმა გადაწყვიტა მოდის სამყაროში დაბრუნება და გახსნა ახალი ბუტიკი, რომლის საშუალებითაც ძალიან მალე მან დაიბრუნა თავისი სახელი. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში იგი ცხოვრობდა პარიზის სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში, სადაც 1971 წლის 10 იანვარს 88 წლის ასაკში გულის შეტევისგან გარდაიცვალა. გადაჯვარედინებული რკალი არის წარმატების და იღბალის სიმბოლო, ხოლო მეორენი ამბობენ, რომ ეს არის ფრანგული მოდის სახლის დამაარსებლის კოკო შანელის ინიციალები. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდის სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია მეოცე და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც შექმნა ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდური სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია მეოცე და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა შექმნა.
1: ბრენდ ისტორი. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
2: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ვლოგში.
3: აზერიანცის სახლის ლეგენდა. გადმოცემის თანახმად 19 საუკუნის მიწურულს ტიფლისში ძალიან დიდარი კაცი მელიქ აზერიანცი გამოჩნდა. ალექსანდრე მელიქ აზერიანცი იყო პირველი გილდიის ვაჭარი. წილები ჰქონდა სპილენძისა და ნავთობის საბადოებში. ასევე ეკუთვნოდა თბილისის პირველი სატელეფონო ქსელი. ლეგენდარული სახლი ტიფლისის ერთ-ერთი მთავარი პროსპექტის, რუსთაველის გამზირის ყოფილი გოლოვინის პროსპექტის 17 ნომერში მდებარეობს. სახლის მშენებლობის პროცესში ქალაქის მეთუხუშეებმა მელიქ აზერიანცს წყლის მიწოდება გაუწურეს, რის გამოც მას მშენებლობაში ღვინის გამოყენება დაიწყო, რომელიც იმ დროისთვის წყალზე უფრო იაფი უჯდებოდა. ამგვარად ლეგენდის თანახმად მელიქ აზერიანცის შემოსავლიანი სახლი ნახევრად წყალზე და ნახევრად ღვინითაა აშენებული. 1904 წელს აზერიანც ქალიშვილი გარდაეცვალა და ხსენებული სახლი შვილის ხსოვნას მიუძღვნა. სახლის ფასადზე სამგლოვიარო გვირგვინები და ლენტებია გამოსახული, ხოლო კუთხის ფანჯრებს ცრემლის ფორმა აქვს. თავად მელიქ აზერიანცი ტრაგიკული ბედის აღმოჩნდა. საქართველოს გასაბჭოების შემდგომ მას ჩამოართვეს მთელი ქონება, მათ შორის შემოსავლიანი სახლიც, რომლის სარდაფში ერთი ოთახი გამოუყვეს საცხოვრებლად. მეცენატი იქვე გარდაიცვალა სიღარიბეში და მისი დაკრძალვისთვის საჭირო თანხები ქალაქის მაცხოვრებლებმა შეკრიბეს. 1980-იან წლებში საბჭოთა მთავრობას რამდენჯერმე ჰქონდა მცდელობა რესპუბლიკის მოედნის გაფართოვების მიზნით დაენგრია მელიქ აზერიანცის სახლი, თუმცა აზერიანცის შემოსავლიანი სახლი დღემდე რუსთაველის გამზირზე დგას. შენობა 1912-15 წლებში აშენდა. მისი არქიტექტორი პეტერბურგელი ნიკოლოზ ობოლონსკი გახლდათ, რომელიც წარმოშობით პოლონელი იყო. ეს მისი პირველი და უკანასკნელი პროექტი იყო, რომელიც საქართველოში განახორციელა. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამ სახლს საკუთარი ელექტრო და წყალმომარაგება ჰქონდა. საკუთარი გათბობის სისტემა, სატელეფონო ქსელი, საბავშვო ბაღი, კინოთეატრი, ფოტოსალონი, სამხატვრო გალერეა ბაღი შადრევნებითა და ეგზოტიკური მცენარეებით. საქართველოში ეს პირველი შემოსავლიანი სახლი უნიკალური იყო თავისი ინფრასტრუქტურით. შენობის მაღალი ფართოვიტრინებიანი პირველი სართული ქვით არის რუსტირებული, ხოლო მეორე და მესამე სართულები თლილი ქვითაა მოპირკეთებული. შენობის გარე ფასადის დეკორატიული სამკაული ქვის კვეთილი გირლანდები და სკულპტურული რელიეფებიც მოდერნის სტილშია შესრულებული. ყველაზე საინტერესო კი შენობის სარდაფებია. მიწისქვეშ უზარმაზარი გვირაბები ყოფილა, რომლებიც ამჟამად დალუფულია. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, როდესაც საქართველოში ბოლშევიკები შემოვიდნენ და მდიდრებმა ქვეყნის დატოვება დაიწყეს, მელიქ აზერიანცი სარდაფში თავის საიდუმლო ოთახ სეიფში შესულა, რათა ძვირფასეულობა გამოიტანა. შემთხვევით სეიფის კარი გარედან ჩაკეტილა, არადა იმ სეიფის არსებობა მის გარდა არავინ იცოდა. ალექსანდრე მელიქ აზერიანცის ნეშტი თბილისში ვერის სასაფლაოზე შვილის გვერდით განისვენებს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
2: თურმე ვლოგში.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: სამ წელს გამოსული Amy Winehouse-ის ალბომი Frank ნამდვილად მნიშვნელოვან მუსიკალურ მოვლენად იქცა, როგორც მომღერლის მშობლიურ ბრიტანეთში, ასევე ოკეანის მიღმაც და კონტინენტურ ევროპაში. მის პირველ ალბომში ასე დახვეწილად ჯაზის, სოულისა და ფანკის დაზავებით აღფრთოვანდნენ მსმენელებიც და კრიტიკოსებიც. რელიზის 300,000 ალბომი გაიყიდა და Amy Winehouse-ის ვარსკვლავმაც ამოანათა. ამ ალბომის გამოშვებამ გაზარდა მისი მეორე რელიზის მიმართ მოლოდინი და 2006 წელს გამოდის Back to Black. ეს იყო ნამდვილი გარღვევა და კომერციული წარმატებაც. ასეთ მძლავ ჩანაწერს ნამდვილად არავინელობდა. Camden Town-ში გაზრდილი არტისტის მეორე და უკანასკნელი სტუდიური რელიზი იყო უფრო რთული ემოციური სტრუქტურითა და ავტობიოგრაფიული ცნობებით გაჯერებული. ის გადმოცემდა მომღერლის შეგრძნებებს, რთულ ემოციურ მდგომარეობასა და ტკივილს, რაც გამოწვეული იყო მეგობარ ბიჭთან განშორებით. ალბომის სახელწოდების ტრეკი პირდაპირ ხვდებოდა ამ ამბავს. ავტორმა და შემსრულებელმა Amy Winehouse-მა ტრეკი ცნობილ პროდიუსერ Mark Ronson-თან ერთად დაწერა და ჩაწერა. სიმღერის და ალბომის სახელწოდებაში გამოყენებული სიტყვა შავი გოგონას დეპრესიული მდგომარეობის მეტაფორა იყო. მართალია, რელიზის მთავარ ჰიტად იქცა სიმღერა Rehab, რომელშიც ის ნარკოტიკულ და ალკოჰოლურ დამოკიდებულებებთან ბრძოლასა და ძაფრ რეალობას უხატავს მსმენელს, მაგრამ რეალურად Back to Black იქცა მის მთავარ ჰიტად, რომლის სტატუსი მუსიკოსის ტრაგიკულად დაღუპვის შემდეგ კიდევ უფრო გაიზარდა. სიმღერის უხეშმა დაუფარავმა რეალიზმმა და ავტობიოგრაფიულმა ბუნებამ Amy Winehouse-ის მუსიკა დროის კონტექსტიდან ამოაგდო და სხვა პოპულარული კულტურისთვის მნიშვნელოვან სივრცეში გადაიყვანა. სიმღერის ტექსტი და მელოდია, ემოციური ექსპრესია, რომელიც დატრიალებს სიყვარულისა და განშორების თემებს და ამასთან კრავს Winehouse-ის ხმა, რა თქმა უნდა, დღემდე ინარჩუნებს უნივერსალურობას და სიღრმისეულად წვდება მსმენელის გამოცდილებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგაზრდა მუსიკოსი სირგული 1000 არასასიამოვნო ინციდენტია დაკავშირებული, რომელთაც კიდევ უფრო აბუქებდა სხვათაშორის ტაბლოიდური პრესა, ის მაინც თავისი განსაკუთრებული ხმით და ჰიტებით რჩება მუსიკალურ სივრცეში.

0: ერთი ჰიტის ისტორია. ეს რადიო სივცია.
1: ამ მომხერ უსიროზეც

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: დავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

0: რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.
1: მე მოგიყვებით უცნაურ ამბავს, რომ ჩვენ ორნი ჩავრჩით ზღაპრის იმ ფურცელზე, სადაც სულაც არაფერი არ წერია.

0: სიურცეზე 551 1 98 5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 1 98 5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: თუ გინდა იყო ლამაზი ქალი, უნდა დალიო ლაღიძის წყალი. რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს მიტროფანე ლაღიძისა და მისი საყოველთაო ცნობილი ლაღიძის წყლების შესახებ, ცოტაოდენი რამ ვიცით. ქართული ღვინის შემდეგ ყველაზე ცნობილი ქართული სასმლის ბრენდს, რომელსაც თავის დროზე ლექსებს უძღვნიდნენ სერგეი ესენინი, ევგენი ევტუშენკო და ფაზილ ისკანდერი, საკმაოდ რთული ისტორია აქვს. თუ პოლიტიკური გარემოებების რადიკალური ცვლილებები დამღუპველი აღმოჩნდა როგორც რუსეთის იმპერიაში დაბანდებული უცხოური კაპიტალისტვის, მაგალითად ნობელების, სიმენსებისა თუ როტშილდების, მიტროფანე ლაღიძის საქმიანობა გამონაკლის წარმოადგენს. მიუხედავად რუსეთის 1917 წლის რევოლუციისა, ცარიზმის დამხობისა, საბჭოთა კავშირისა და ახალი ეკონომიკური ფორმაციის შექმნისა თუ სტალინის ეპოქისა, ლაღიძის წყლები წარმატებულად საქმიანობდა მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში. მიტროფანე ერმალოს ძე ლაღიძე 1979 წლის 22 ივნის სოფელ ჭოლევში ღარიბი აზნაურების ოჯახში დაიბადა. მან დაიწყო საზღვარგარეთიდან შემოსული სხვადასხვა ესენციებისგან გამაგრილებელი სასმელების დამზადება, ასევე ექსპერიმენტების მოწყობა სხვადასხვა ბუნებრივი ბალახისა და ხილის ნედლეულისგან. 1887 წელს ლაღიძემ ნატურალურ პროდუქტებზე დაფუძნებული ხილის წყლების საინტერესო რეცეპტურა შექმნა. სასმელი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ამ ხანაგობის დაარსების შემდეგ ლაღიძე ლიმონადის წარმოების შესასწავლად 1902 წელს საფრანგეთსა და გერმანიაში გაემგზავრა. თუ ადრე წყალს მხოლოდ ესენციით ამზადებდნენ, მან ესენცია ნატურალური ხილის ვაჟინით, სიროფით შეცვალა. ჩიხტიკოპიანი ქალი, რომელიც ეროვნული წყლის სარეკლამო სახე იყო, მიტროფანის დედა, გულჩინა უგრეხელიძე გახლდათ. ლაღიძის ფინანსები ეჭვსვადებდა რუსეთის იმპერიის მესვეურებში, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ლაღიძე ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი გახლდათ. ანტისამთავრობო საქმიანობაში ჩართვის ეჭვის გამო ქუთაისის გენერალ-გუბერნატორმა მაქსუდ ალიხანოვ-ავარსკიმ ლაღიძეზე საგანგებო მეთვალყურეობაც დააწესა. მიტროფანეს უფრო მძიმე ბრალდებებსაც უყენებდნენ. 1905 წელს ილია ჭავჭავაძისა და აკაკი წერეთლის მხარდაჭერით მიტროფანე ლაღიძემ დაიწყო გამაგრილებელი სასმელების წარმოება თბილისში, გოლოვინის დღევანდელი რუსთაველის გამზირის 24 ნომერში. 1906 წელს კი იმავე ადგილას გახსნა ლაღიძის წყლების მაღაზია. აღსანიშნავია, რომ ლაღიძის ქარხანა იყო ერთ-ერთი პირველი ამიერკავკასიაში, რომელმაც მუშებისთვის 8-საათიანი სამუშაო გრაფიკი შემოიღო. 1906 წელს თბილისში ბიზნესის წამოწყებისას ქალაქში უკვე არსებობდა ორი ხილეულის ქარხანა. პირველი ცნობილ აფთიაქარ პროვიზორ ევგენი ზემელს ეკუთვნოდა, მეორე კი ვინმე მამულოვს. გადმოსვლიდან 4 წლის შემდეგ 1910 წელს ამ ქარხნებმა ვერ გაუძლეს ლაღიძის მძლავრ კონკურენციას და ბიზნესის შეწყვეტა მოუწიათ. ჟანდარმერია მიტროფანე თბილისში მაღაზიის გახსნიდან ცოტა ხნის შემდეგ დააპატიმრა. ზოგი ცნობის მიხედვით ოფიციალური მიზეზი იყო მაღაზიის აბრაზე ჯერ ქართული და შემდეგ რუსული წარწერის განთავსება. მიტროფანეს მეუღლე ოლიმპიადამ დახმარების თხოვნით მიმართა ილია ჭავჭავაძეს და ამჯერადაც ამ უკანასკნელის უშუალო შუამდგომლობით ლაღიძე დაჭერას გადაურჩა. ილიას ამისთვის ქართულ ინტელიგენციაში ხელმოწერების შეგროვება დასჭირდა. მიტროფანე მეცენატიც იყო. იყო. მის მიერ დაარსებულ გამომცემლობაში იბეჭდებოდა იმ დროის ქართველი პოეტებისა და მწერლების ნაწარმოებები. მისი უშუალო დაფინანსებით გამოიცა აკაკი წერეთლის გამზრდელი და ნათელა. 1898 წელს გამოიცა ილია ჭავჭავაძის აჩრდილი, აკაკი წერეთლის მომაკვდავის ჩვენება და ვახტანგ გორბელიანის იმედი. ლაღიძის წყლები თბილისში გადმოსვლის შემდეგ მთელ საქართველოში გახდა პოპულარული. მიტროფანეს ნაწარმა საერთაშორისო აღიარებაც მოიპოვა, როცა 1913 წელს ვენის საერთაშორისო გამოფენაზე ჯილდოდ ოქროს მედალი მიიღო. ლაღიძის წყლებით მოიხიბლა რუსეთის სამეფო ოჯახიც და 1917 წლის რევოლუციამდე მიტროფანე ლაღიძე საიმპერატორო კარის ექსკლუზიური მიმწოდებელი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გასაბჭოებამ ლაღიძის ბიზნესს დიდი პრობლემები შეუქმნა პროდუქციის წარმოება, ქარხნის ნაციონალიზაციის შემდეგ კლავინდებურად აღდგა 1917 წლამდელი მასშტაბებით. 1914 წელს უკრაინის მთავრობა მიტროფანე კიევში მიიწვია. ის ასევე მიიწვიეს მოსკოვისა და ლენინგრადის ლიმონათების ქარხნებში. არაერთხელ მიიპატიჟეს ირანში, ეგვიპტესა და სხვა ქვეყნებში, რათა იქ საკუთარი წარმოება გაეხსნა, თუმცა ამაზე უარი თქვა. არსებობს მონაცემები, რომ 1945 წელს ცნობილი იალტის კონფერენციის დროს მაგიდაზე ლაღიძის წყლები იდგა. სასმლის განსაკუთრებულ მოყვარულთა შორის აღმოჩნდა ამერიკის პრეზიდენტი ფრანკლინ რუზველტი, რომელმაც შინ ამერიკაში ლაღიძის წყლების 2000 ბოთლი წაიღო. საბოლოოდ ამერიკაში გაიგზავნა მსხლის, ლიმონის, ქლიავისა და შოკოლადის სასმლის დიდი პარტია. ამერიკის პრეზიდენტის პასუხით კმაყოფილმა სტალინმა იმავე 1942 წელს მიტროფანე ლაღიძე დანიშნა საბჭოთა კავშირის კვების მრეწველობის გენერალურ კონსულტანტად. ამ თანამდებობაზე მას ევალებოდა სსრკ-ში გამოშვებულ სასმელებზე კონტროლი და ხარისხის გაუმჯობესება. კომუნისტებს სურდათ ლაღიძის წყლების ქსელის გაფართოება და ეგონათ, რომ ამით მოსახლეობაში ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება შემცირდებოდა. 80-იან წლებში საბჭოთა კავშირში მშრალი კანონის ამოქმედების შემდეგ ლაღიძის ლიმონათი ახური გაყიდვიდან ამოიღეს სასმელში მცირეოდენი ალკოჰოლის არსებობის გამო. ქართველი კომუნისტების ინიციატივით ლაღიძის თბილისის ქარხანაში სპეციალური საამქრო აშენდა, სადაც სამი დასახელების ლიმონათი: ლიმონი, პორტოხალი და ციტრო მზადდებოდა. მიტროფანე ლაღიძე 1960 წელს 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ქარხნის ეზოში მას ძეგლი დაუდგეს. მას და მის მეუღლეს ოლიმპიადა ვახანიას ხუთი შვილი ჰყავდათ და ოჯახი მრავალი წლის განმავლობაში თბილისში კონსერვატორიის წინ ცხოვრობდა. ბოლოს ისიც უნდა ითქვას, რომ ლიმონათის გარდა მიტროფანეს ასევე შემუშავებული ჰქონდა ლიქიორების რეცეპტურა, რომელიც სამწუხაროდ წარმოებაში არ დანერგილა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიბარიძის
3: თურმე ვლოგში.
0: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: Thank you.
1: რადიო სივრცეა FM 98.5 ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბი ჩემოსი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს არც ყმაწვილურ ჟინს არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს ჭკნება ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი ჭკნება წუხარეთ ნაზად მაგრამ უსიხარულოდ და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ბრენდი სტორი.
1: დღეს კრისტიან დიორზე გიამბობთ. არისტოკრატული უმშვენიერესი ფრანგული პარფიუმერიის კომპანია ცნობილმა ფრანგმა დიზაინერმა კრისტიან დიორმა შექმნა. კრისტიან დიორი დაიბადა 1905 წლის 21 იანვარს ნორმანდიის ქალაქ გრანვილში, საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში. მამა მქონება დააგროვა ქიმიური სასუქის ვაჭრობით და 1911 წელს საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. ოჯახი ფიქრობდა მისთვის დიპლომატიური კარიერის აწყობას. აქედან გამომდინარე, კრისტიან დიორმა ჩააბარა პოლიტიკური მეცნიერებების თავისუფალ სკოლაში, მაგრამ მას ყველაფერზე მეტად მხატვრობა აინტერესებდა. 1931 წელი დიორების ოჯახისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა. გარდაიცვალა კრისტიანის დედა. მამის ბიზნესი კი გააკოტრდა და იგი დაავადდა მძიმე სენით. ყველაფერ ამის გამო კრისტიან დიორი იძულებული ხდება დაკეტოს გალერეა და დაიწყოს თავისი შექმნილი კავებისა და ქუდების ესკიზების გაყიდვა. ესკიზები საკმაოდ სწრაფად გახდა პოპულარული. 1938 წელს კრისტიანის ნამუშევრები ექცევა იმ დროისთვის ცნობილი დიზაინერის რობერტ პიკეს მხედველობის არეში. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომმა ხელი შეუშალა დიორის სამოდელო ბიზნესს. იგი მიდის სამხედრო სამსახურში და 1941 წლამდე მსახურობს საფრანგეთში.

0: წელს პირველივე კოლექცია იქმნება აბსოლუტურად ახალი კონცეფციით. ეს იყო კრინოლინის ახალი ვარიანტით შექმნილი ტანზე მომდგარი ტანისამოსის რომანტიკული სტილი. ტანსაცმლის სილუეტში მან გამოხატა თავისი შეხედულება ქალურობაზე, რომელიც ომის პერიოდში ქალის ტანისამოს საკლდა. დიდ გაჭირვებას და ომს გამოვლილმა საზოგადოებამ უცბად აიტაცა დიორის ახალი სტილი. ამავე წელს მას მიანიჭეს მაღალი მოდის ოსკარის პრემია. ყველა მის კოლექციას, ისევე როგორც თითოეულ კაბას, ჰქონდა მინიჭებული კონკრეტული თემის სახელი. დიორის მოდების ყველა ჩვენება წარმოადგენდა დაუვიწყარ მოვლენას, რომელშიც ყველა კაბა გარკვეული პერსონაჟისთვის იქმნებოდა. პარალელურად დიორის სახლი ცნობილი ხდება როგორც კოსმეტიკისა და სუნამოს მწარმოებელი. 1955 წლიდან იწყება დიორის ტუჩ საცხის, ხოლო 1961 წლიდან ფრჩხილების ლაქის წარმოება. 1957 წლის 24 ოქტომბერს უდიდესი დიზაინერი კრისტიან დიორი, რომელიც იტალიაში სამკურნალოდ იმყოფებოდა, 52 წლის ასაკში მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა. კრისტიანის სიკვდილის შემდეგ ახალგაზრდა ივ სან ლორანი, რომელიც დიორის კომპანიაში მუშაობდა, 1953 წლიდან ხდება ფირმის წამყვანი მოდელიერი. 1960 წელს ლორანი მიდის სამხედრო სამსახურში და მის ადგილს 1989 წლამდე იკავებს მარკ ბუანი. შემდეგ კი ჯანო ფრანკო ფერე, განათლებით არქიტექტორი. ფერე დიდი სერიოზულობით მიუდგა დაკისრებულ მოვალეობას და გადაწყვიტა, რომ დიორის სახლს აუცილებლად ჭირდებოდა ახალი სიცოცხლე. არჩევანი შეჩერდა ექსცენტრიულ ინგლისელზე ჯონ გალიანოზე. იგი აღმოჩნდა დიორის სახლისთვის საუკეთესო დიზაინერი. მან გასული საუკუნის დიორის მოდელებში შემოიტანა თანამედროვე სტილი, რითაც მოდელები უფრო მეტად ექსტრავაგანტული და თანამედროვე გახადა. დღეს კრისტიან დიორის სახლი თანაბრად ცნობილია როგორც ტანსაცმლის სტილით, ასევე ერთ-ერთი წამყვანია პარფიუმერიისა და აქსესუარების სფეროში.
1: Brand History. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19, 20, 21 საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირედან.
0: ეს რადიო სივრცეა.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: უსმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Spinderella cut it up one time.

0: ვსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

გავუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. Drums, please.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
2: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში საიოთნოვა განამემშიერი ვიყავ კითხულობს ზაზა პაპუაშვილი
3: განამემშიერი ვიყავ ჭამისათვის წამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის წამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის წამოვედი დამავიწყდა ვეღარო ამბობ რამისათვის წამოვედი შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი ტარასშია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბასშია ხარასშია ნათალო ბროლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოგცემ თავდბარათი სალაგასა მეჯლისისა ხენას მოგცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსა შენად მოგცემ ან მომკალ ან დამარჩინე ამისათვის წამოვედი სულ ქვეყანა რომ მოგროვდე შენი ფასი ვერ ითქმება რაინ დოეც რა ფრანგოეც შენის თანა სად იქნება ეს საწყალი საათნოვა მთელს ქვეყანას ებრალება ალაბი გადმოვიარე და შამისათვის წამოვედი
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს ჰიტის ისტორიაში ლუი არამსტრონგის მიერ წარმოდგენილ მშვენიერ სამყაროში ვიმოგზაურებთ. What a wonderful world. ბღეროდა ჯაზ მუსიკის ლეგენდა არამსტრონგი 1960-იან წლებში, მაგრამ ამ სამყაროს მშვენიერებაში ამერიკელი მსმენელი დიდად ვერ დაარწმუნა. სიმღერა პოპულარული გახდა სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ არამის მშობლიურ ამერიკაში. იქ ფაქტობრივად არ შეიმჩნიეს ლუის ნამღერი. ბრიტანეთში ნომერ პირველი ჰიტი გახდა, მომდევნო 10 წლეულში იტალიის ჩარტებს მისწვდება და ასე დაუარა კონტინენტურ ევროპასაც. 50 წლის შემდეგ კი ლუის სიმღერა საკულტო სტანდარტად აღიარეს, როდესაც მისი შემქმნელები სიმღერების ავტორების დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ეს შესანიშნავი კომპოზიცია შექმნეს ბობ ტილიმ და ჯორჯ ვაისმა 1967 წელს სპეციალურად ლუისთვის, რომელსაც მისი ხრინწიანი ხმით და ტექსტში აღწერილი ოპტიმისტური სურათით დადებითი ეფექტი უნდა მოეხდინა ქვეყანაში მიმდინარე რასობრივ და პოლიტიკურ ნიადაგზე დაწყებულ მხელვარებაზე. თუმცა პრომოციისა და რეკლამის არარსებობის პირობებში ფირფიტა ვერ მოხვდა ამერიკის ჩარტებში. მხოლოდ 20 წლის შემდეგ, როდესაც არმსტრონგი უკვე კარგახნის გარდაცვლილი იყო, სიმღერა გაიჟღერებს ფილმში „დივა მშვიდობისა ვიეტნამო“. გახსოვთ ალბათ ეს შესანიშნავი ფილმი, რომელშიც მთავარ როლს ბრწყინვალე მსახიობი რობინ უილიამსი ასრულებს. ფილმი იმდენად წარმატებული გახდება, რომ ლუის ნამღერიც ამ წარმატების ტალღაზე აღმოჩნდება და ხელახლა დაიბადება. ის პირველად გამოჩნდება ამერიკულ ჩარტებში. მარტივი, ოპტიმისტური, იმედისმომცემი გზავნილებით სავსე სიმღერა მშვენიერ სამყაროზე პოპულარულ კულტურაში დიდ გამოძახილს პოვებს. ლუი არმსტრონგი მე-20 საუკუნის ამერიკული მუსიკის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა გახლავთ, თუ სულაც მთავარი არა. მისი გავლენები ჯაზის 100-წლიან ისტორიას დღესაც მოჰყვება. და რომ არა ის, ეს მუსიკა დიდი ალბათობით სულ სხვანაირი იქნებოდა. ლუიმ ჯაზის მუსიკის ცენტრში სოლისტები მოაქცია და ეს მუსიკა ხელოვნებად გარდაქმნა. მან ასევე შექმნა სვინგის რიტმის საფუძველი და ეს უმნიშვნელოვანესი ეტაპი გახდა ტრადიციული ჯაზისტვის. თუმცა ეს რევოლუცია მან 20-30-იან წლებში მოახდინა. 1967 წელს კი ის უკვე კომერციულ მხარეს წარმოადგენდა. შეგვიძლია მაგალითად 64 წელს გამოსული ჰიტი Hello Dolly გავიხსენოთ, რომელმაც თვით ბიტლზებიც კი დროებით ჩამოაგდო ჩარტების მწვერვალებიდან. What a wonderful world პოპულარულ კულტურაში ლუი არამსტრონგის ერთ-ერთი წარმატებული ნამუშევარია. 1999 წელს მისი შესრულებული ეს ჰიტი გრემის დიდების დარბაზში შეიყვანეს.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სივრცე FM 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: პოეზია ეთერში. გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზორია.
1: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს. განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის. ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი, ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი, რომ ისმოდეს საიათნოვას დაჟანგული ჰანგები, მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები, სულის ტირის დაროს ნანას კოჭლ საკ პირდები, დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები, რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი, რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი, ოცნებაო ჩემო ძველო, ვარდ ღამეთა მთეველი, კიდევ ბევრი სადღე გრძელო, დაგვრჩა დაულე.
0: Поэзия Этерში, радио Сивцезе.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 და 5.

0: სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
2: მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში თბილისის ლამაზმანებს შორის გამოირჩეოდა ელისო დადიანი, ცნობილი რუსი მხატვრის საველი სორინის მუზა. ელისო დადიანს თვალს ვერ წყვეტდნენ მოხიბლული უცხოელები, უნატიფესი ღვთაებრივი ციური. ასეთი ეპითეტებით ამკობდნენ ისინი დადიანის ქალს. მისმა სილამაზე მათქმებინა ერთ ფრაგ მხატვარს: „ბედნიერია ის ერი, ვისაც ასეთი ქალები ჰყავსო.“ ელისოს მამა იოსებ დადიანი პროფესიით ინჟინერი იყო. დედა თამარ თარხნიშვილი მეტად განათლებული კეთილშობილი და პატივსაცემი მანდილოსანი. დადიანების ოჯახს 6 ასული ჰყავდა, რომელთა სილამაზესა და განსწავლობაზე ლეგენდებს ყვებოდნენ. ბოლშევიკებისგან გაქცეულმა და საქართველოს თავშეფარებულმა საველი სორინმა ბინა თბილისში დაიდო. ამ პერიოდს ეკუთვნის უმშვენიერეს ქალთა პორტრეტები, რომლებიც საზღვარგარეთ გადახვეწილმა მხატვარმა თან გაიყოლა, მათ შორის 1919 წელს შექმნილი 17 წლის ელისო დადიანის პორტრეტიც. გოგონას პორტრეტზე მუშაობა ცნობილმა ხელოვანმა თბილისში საქართველოს დამოუკიდებლობის უკანასკნელ დღეებში დაიწყო, მაგრამ პარიზში დაასრულა, სადაც ბედისწერის წყალობით ორივე ერთდროულად აღმოჩნდა. 1921 წლის ბოლშევიკური გადატრიალების შემდეგ დადიანები იძულებულნი გახდნენ ემიგრაციაში წასულიყვნენ. საუცხოო გარეგნობის, საფუძვლიანი განათლებისა და მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული ქართველი გოგონა იმ თავითვე საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. ელისო დადიანს ხელისა და გულის მთხოვნელები არ დაკლებია, მაგრამ თავის შეხვედრა მას წინ ელოდა. დადიანთა ოჯახი საპატივცემ მულოდ გამართულ ერთ-ერთ ვახშამზე ელისომ ინგლისელი დიპლომატი არნოლდ ზარბა გაიცნო, მალე დაქორწინდა და მასთან ერთად დიდ ბრიტანეთში გაემგზავრა საცხოვრებლად. სალომეს ერთ-ერთი და ირინე დადიანიც პარიზში გათხოვდა. მისი მეუღლე გახდა საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი დიმიტრი ამილახვარი. მათ ორი შვილი, თამარი და ოთარი შეეძინათ. ოჯახის ბედნიერებას მეორე მსოფლიო ომმა სამწუხაროდ წერტილი დაუსვა. 1942 წლის 24 ოქტომბერს დიმიტრი ამილახვარი ეგვიპტეში ელ-ამაინთან გამართულ ბრძოლაში დაიღუპა. ეს თავზარდამცემი ამბავი ირინემ ლონდონში შეიტყო, სადაც ის შვილებთან ერთად დის ოჯახში ცხოვრობდა. 1944 წლის დეკემბერში უცხოური ლეგიონის ხელმძღვანელობამ ირინე დადიანი მეუღლის ხსოვნის საღამოზე დაპატიჟა. შარლ დე გოლი ოფიციალურად იწოდა დიმიტრი ამილახვრის ოჯახის წევრებს ქართველი ემიგრანტის ძეგლის გახსნის საზეიმო ცერემონიალზე. საღამოზე დასასწრებლად დები ბავშვებთან ერთად სამხედრო მანქანით გაეშურნენ. პარიზი არ მოგვიტანს ბედნიერებას, ელისოს წინასწარმეტყველება ახდა. 1944 წლის 25 დეკემბერს ელისო და ირინე დადიანები პარიზისკენ მიმავალნი ავტოკატასტროფაში დაიღუპნენ. ბავშვები გადარჩნენ, ობლები საფრანგეთის შვილებად გამოცხადდნენ და მათი აღზრდა საფრანგეთის მთავრობამ იკისრა. ელისო და ირინე დადიანები საფრანგეთის ეროვნული გმირის დიმიტრი ამილახვრის ძეგლის ახლოს დაკრძალეს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
0: Кремкс зауропт. Радио сиуцестан ერთად.

0: არის შენი სიმწია. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღეს ბლუზის სამყაროში შევიხედებით და რაილი ბიკინგის სუპერ ჰიტს, მისი კარიერის მთავარ ქმნილებას The Thrill Is Gone მოვისმენთ. 1925 წელს მისისიპის შტატში დაბადებული და ბამბის პლანტაციებში მომუშავე რაილი კინგი მალევე მიატოვებს შტატს და დიდებული მდინარე მისისიპის გაყოლებით ქალაქ მემფისში დასახლდება, სადაც რადიო დიჯეის როლს აითვისებს. Blues Boy, ასე შეარქმევენ მას და სწორედ ამის შემდეგ გახდება ის BB King-ი. მანამდე კი გიტარას შეაყვარებს და შეასწავლის ბიძა, ბლუზის სამყაროში ცნობილი მუსიკოსი ბუკა ვაითი. კინგის ყველაზე ცნობილი ჰიტი The Thrill Is Gone 1979 წელს ჩაიწერა. იმ დროს კინგის სახელი უკვე საქვეყნოდ იყო გავარდნილი და მთელი ქვეყნის მასშტაბით მართავდა კონცერტებს. თუმცა ამ სიმღერის გამოსვლის შემდეგ შეიცვალა მთლიანად ბლუზის ჟანრი. მისი აღქმა და პოპულარული მუსიკის სივრცეში მისი ინტეგრაცია მოხდა. მუსიკალური კრიტიკოსის დეივ მარშის თქმით, სიმღერა საყოველთაო ჰიტი გახდა, ისეთი როგორიც აქამდე არ ენახათ ბლუზის სამყაროში. თავად BB King-ი კი ამ ჰიტმა გართობის ინდუსტრიის სულ სხვა საფეხურზე მოაქცია. სატელევიზიო შოუები, მასშტაბური კონცერტები და შედეგად ჟანრის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მუსიკოსის სტატუსთან ერთად ბლუზის ცოცხალ ლეგენდად იქცა. რეალურად სიმღერის პირველი ვერსია 1951 წელს კალიფორნიელმა ბლუზმენმა როი ჰოკინსმა ჩაწერა. ეს იყო ნელი ბლუზური ბალადა ფორტეპიანოსა და საქსაფონის თანხლებით ჩაწერილი, მაგრამ უკვე BB King-ის ხელში სულ სხვანაირად იფეთქებს და თანამედროვე ბლუზის ისტორიაში სამუდამოდ ჩაიწერება. BB-ის ძლიერი ექსპრესიული ტენორი მის არსენალში ძლიერი იარაღი იყო. ის ბლუზის მხოლოდ მომღერალიც რომ ყოფილიყო, ამ ჟანრისთვის ისედაც მნიშვნელოვანი ფიგურა იქნებოდა, მაგრამ კინგი პლუს ამას ბლუზის უდიდეს გიტარისტებში ცირცხება. თუმცა რომ არა პროდიუსერი და ხმის ინჟინერი ბილი შიმჩიკი, რომელიც ხმის ჩამწერ სტუდიაში BB King-ის მონაწილეობით ლობირებდა ახალ პროექტს, კიდევ საკითხავია რამდენად წარმატებული იქნებოდა ეს ჰიტი. შიმჩიკის წყალობით დაორგანიზდა სესია, კინგის დასტის ახალი მუსიკოსებით გაჯერება მოხდა, ეს კი პროდიუსერის პირველი დიდი ჰიტი გახდა. და უკვე მოგვიანებით 70-იან წლებში ინგლსთან თანამშრომლობასაც დაიწყებს და ამ ჯგუფის ყველასთვის ნაცნობი ლეგენდარული სიმღერაც ჩაიწერება. BB King-ი კი თავისი ჰიტით დაუღალავდა ხანგრძლივ ტურნეებს აწყობდა. ერთი წლის განმავლობაში შეეძლო 300 კონცერტის გამართვა. ის ძალიან ნაყოფიერი მუსიკოსი იყო და ბევრ ვარსკვლავთანაც თანამშრომლობდა. აქედან ჩემი აზრით ცალსახად გამოსაყოფია მისი და ერიკ კლეპტონის კოლაბორაციები. The Thrill Is Gone ჰიტის გამოსვლის შემდეგ BB King-მა ბლუზის მეფისა და ყველაზე გავლენიანი ბლუზ მუსიკოსის სტატუსი დაისაკუთრა.

0: ერთი ჰიტის ისტორია. დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. Brand History.
1: ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო, ამბობდა დომენიკ დოლჩე და სტეფანო გაბანა. ვინ არიან ყველასთვის ცნობილი ბრენდის დამფუძნებლები და რა ისტორია იმალება მათი სახელების მიღმა? როგორ იქმნებოდა ყველასთვის ცნობილი და მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი? გემრიელად მოკალათით ამჯერად ბრენდ სტორის დროს დოლჩე გაბანას ისტორიას დავუთმობთ. დომენიკო დოლჩე 1958 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტიც კი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების შემდეგ კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა კი 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირად ღირებულ ბუტიკებში. ახალგაზრდობაში სტეფანო ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე ის თავად მიდა სამოს. მას ხატვა უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში, დიზაინის ფაკულტეტი და დაამთავრა სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივენი ასისტენტად მოეწყვნენ და მალევე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს

0: მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოდ შეხმატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემიაც მიიღო. 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show 1500 კოსტიუმი შექმნა. 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ ახალგაზრდული ხაზი DNG გამოუშვეს. ამავე წელს მილანში ვია დელა სპიგას ქუჩაზე მათი პირველი ბუტიკიც გაიხსნა. ერთ წელიწადში მაღაზია და ქსელი გაიზარდა. დეკემბერში ოპტიკური და მზის სათვალეების წარმოების ლიცენზიაც მიიღეს. 1996 წელს ბრენდმა ლეგენდარული კოლექცია Animal Prints წარმოადგინა, რომელიც მათ სიმბოლოდ იქცა. ყოველ მომდევნო წელს მათ ნაწარმს ახალი ასორტიმენტი ემატებოდა. მობილური ტელეფონი, საცვლები, ჰალსტუხები, სხვადასხვა აქსესუარები, კოსმეტიკა, პარფიუმი და ასე შემდეგ. მთელი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის ბაზარზე გამოჩნდა ბრენდი Dolce & Gabbana. პერიოდულად დომენიკო და სტეფანო სხვადასხვა ცნობილ კომპანიებთან და ბრენდებთან დებდნენ კონტრაქტებს. დღესაც კი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში.
1: Brand History.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: კულტ აფიშა.
4: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19, 20, 21 საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირედან.
5: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის აუგო.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, 4 საათია და რა თქმა უნდა, რადიო სივცის ეთერშია ჩემი გადაცემა სილამაზის ალგორითმი და უნდა გვისმინოთ და გვიყუროთ რადიო სივცის FM-ში ხშირეზე 98.5 და რა თქმა უნდა, კახეთში FM-ში ხშირეზე 102.3. დღეს ვილაპარაკებთ რა თქმა უნდა რუჯზე, უსაფრთხო რუჯის მიღებაზე და ჩემთან სტუმრად არის არაჩვეულებრივი უმშვენიერესი თამო, ბრენდ თამოსკინის დამფუძნებელი თამო ვაშალომიძე.
1: აგერ
0: უკვე მეორე ჯერ არის ჩემთან სტუმრად და აბსოლუტურად განსხვავებული პროდუქცია მოიტანა, რაზეც ახლა თვითონ მოგვიყვება. როგორ ხარ თამო, ჩემო ლამაზო?
1: ძალიან უყვარს თქვენთან სტუმრობა. მივესალმები თქვენს მენელებს დიდი სიყვარულით. მადლობა, რომ მომიწვიეთ. და მინდა რომ გაგაცნოთ თან ახლა ეს პერიოდია, როცა უყვარს რუჯი და მთავარი არის კანის მოვლა. ეს არის ჩვენი თამოსკინის ახალი პროდუქტი, ტანის კიტი და შექმნილი არის იმისთვის, რომ მივიღოთ ძალიან ძალიან ლამაზი განსხვავებული.
0: აი ეს ლამაზი უჩიდებს.
1: კი ბატონო, ორივე ერთად არის მოთავსებული, იმიტომ რომ გარუჯის შემდეგ აუცილებელია რომ ჩვენი კანი დატენიანდეს, დამშვიდდეს, გვინდა თუ არ გვინდა, მაინც რუჯის შემდეგ გიზიანდება კანი. შესაბამისად პირველი ეტაპი არის გაჩვენებთ.
0: აბა,
1: 100 არის პროდუქტი, ასადებს. პირველი ეტაპი არის გარუჯვა, რომელიც სოლარიუმში შეუძლია მომხმარებელმა გამოიყენოს.
0: მე რა კარგია,
1: მე რა თქმა უნდა არ ვიძახი რომ კარგია სოლარიუმი.
0: ხო რა ვიცი, მე კი ვსტუმრობ ხშირად და რა.
1: უბრალოდ შეუძლია გამოიყენოს. არის აქვს ინგრედიენტები, რომელიც იდეალურ რუჯს იძლევა, ნატკუსაფრთხოდ და მეორე ეტაპი არის, როდესაც შხაპს მივიღებთ, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ მარტო რუჯის შემდეგ უნდა წავისვათ. ჩვეულებრივად შხაპის შემდეგ რუტინაში შეუძლიათ თილასაღამო ტანის მოვლის ხაზად გამოიყენონ და ჩასვან ტანის ლოსიონი. იმით არის და ვამაყობ ჩემი ლოსიონით, რომ ყველა ინგრედიენტი, როგორც არის შისკარაქი, ალოე ვერა, ნიაცინამიდი, პანთენოლი, ეს ყველა ინგრედიენტები კიდევ უამრავი არის იმისთვის, რომ ჩვენი კანი დამშვიდდეს, დატენიანდეს და განსაკუთრებით რუჯის შემდეგ არის
0: შევინარჩუნოთ რუჯი, რა თქმა უნდა.
1: სტაფილოს ექსტრაქტი რის გამოთაც რუჯი შენარჩუნდება. ჯანსაღი.
0: ანუ კანი ვთქვათ არც აიქერცლება და დამშვიდდება.
1: რა თქმა უნდა, ამ ადამიანმაც ახლა 45 საათი არ უნდა იწვეს მზეზე. ესეც დამოკიდებულია ხო, როგორ გამოიყენებს და რამდენი ხანი იწვება მზეზე, მაგრამ მთავარი არის ის სწორად გამოიყენოთ და სწორი დრო იყოს, გარუჯის დროც არ იყოს გადამეტებული და არ გავახიზიანოთ კანი.
0: უსაფრთხო რუჯი.
1: რა თქმა უნდა.
0: ეხლა ეს ზეთზე მინდა
1: კითხო,
0: ეს არის გარუჯვას აძლიერებს, ანუ ესეთ შოკოლადის ბერუჯს ალბათ და იქით რა ესეც მოდი აბუხსნათ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს, რომ პირდაპირ ამით ნუ დაიწყებენ გარუჯვას, წაისვან ჯერ ესეთი მაღალი SPF-ის დამცავი და მერე გადაისვან ეს.
1: სახეზე აუცილებლად უნდა წაისვან, სახეზე ყოველთვის ვიძახი რომ 50%-იანი ზეთი უნდა წაი, კრემი უნდა წაისვან ჩვენი თამოსკენის, რომელიც სასწაულად იცავს. ამას აქვს ჩვენ გასაროჩეს აქვს 15%-იანი SPF-ი, რის გამოც აქვს კი რა თქმა უნდა, რის გამოც იცავს იმ დონემდე რაც ჭირდება და არ წავს. Ну, რა თქმა უნდა, კიდევ განმეორდები, რომ დოზა არსებობს გარუჯვის, როგორც სოლარიუმში, ვინც შედიხართ, რომ რაღაც ეტაპები აქვს თავისი და არ უნდა იყოს გადამეტებული, რომ მე სწორად და კარგად და ხარისხენად მივიღოთ რუჯი, მაგრამ აუცილებლად სახეზეც გამოიყენა, მაგრამ მე ამას ვიძახი ყოველთვის, რომ სახეზე აუცილებლად უნდა მზისგან დამცავი წავისოთ ყველაზე მაღალი პროცენტულობის, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემა შეიძლება მოხდეს, დავიწვათ, პიგმენტური ლაქები გაჩდეს, ხაზები გაგუჩდეს, დაგვიბერდეს კანი და ნუ ტანის მოვლის ხაზი ძალიან კარგი იქნება, თუ ჩასვავთ, ვისაც კარგი ხარისხიანი და ისეთი რუჯი გიყვართ, რომ თან დაცული იყოთ და თან ლამაზი ფერი მიიღოთ.
0: და ტანის ლოსიონს რაც შეეხება, ესე იგი როგორც გარუჯვის შემდეგ ხმარობ,
1: ჩვეულებრივად რუტინაში დილასაღამოს, იმიტომ რომ სასწაული დატენიანება აქვს ბარხატივით ღვთის კანს და პლუს არ აქვს პარფიუმი. ჩვენ არც ერთ პროდუქტს თამოსკინის თუ თამოკოსმეტიკსის არ აქვს პარფიუმი და ყველა სურნელი რამე თუ აქვს ოდნავ პროდუქტს არის ინგრედიენტების და ძალიან კარგად აღმართ ატენიანებს და პლუს ცხიმიანობას არ ტოვებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც რუტინას ჩავიტარებთ, შხაპს მივიღებთ, როდესაც კრემს წავისმევთ, არ გქონდეს იმის შეგრძნება, რომ ტანსაცმელს ვერ ჩავიცმევთ, რაღაც დაგვეწებება ხელები, კი, ესა და ძალიან კარგად შეიწოვება და ძალიან კარგი დატენიანება აქვს. ამიტომ მე მინდოდა ისეთი ლოსიონი ყოფილიყო ჩვენი ბრენდის, რომ არა მარტო, რა თქმა უნდა, გარუჯვის შემდეგ ეს იყო ჩემი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი, იმიტომ რომ მაინც გახიზიანებულია კანი და რომ დაამშვიდოს, მაგრამ მომხმარებელმა გამოიყენოს უკვე ჩვენ ბოთ რუტინაში. ეს იყო პრიორიტეტი და მიხარია რომ უკვე ჯერ რამდენი დღე 10 დღეა ჩაუშვი გაყიდვაში დაახლოებით და უკვე ძალიან ბევრი ბედნიერი მომხმარებელი იყოს. ეს არის ჩემი როგორც ბრენდის წარმომადგენელი ყველაზე კარგი ემოციები, როცა მე არ მიყვარს ხოლმე ზოგადად ჩემს ბრენდზე რაღაც მე ვაცნობ საზოგადოებას. ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ მიზანი და ქებადიდება არ არის ჩემი საქმე, ჩემი ბრენდის მთავარი არის რომ მომხმარებელმა რომელიც
0: გამოიფილი მომხმარებელი
1: დედოფლის რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე კარგი რეკლამაც. მარკეტინგი ცოტა მომხმარებელი არის გვაყოფილი.
0: ანუ თამო, ეს კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისმევ, ესე იგი ეს ზეთი მშრალია და არ დატოვებს
1: ესეთი ჩვენი ზეთი არის არ არის როგორ ვთქვი, ესეთი ზეთი რომელიც ადვილად შეიძლება მშრალზეც დავარქმევთ, იახ, იმიტომ რომ გიწაისმევ, ის არ გვაქვს რო აი რაღაცა დაგვეწებოს, ადვილად შეიძლება, კი მშრალზეთაც შემიძლია მოიხსენიო.
0: შეგვიძლია მოიხსენიოთ მშრალზეთად, ხო, იმიტომ რომ ზეთი ახლა ძუჯის დროსაც ცოტა
1: კი ადვილად შეიძლება, რაც მნიშვნელოვანი არის, ყველა პროდუქტი არის ჩემთვის მაგალითად, როდესაც ამ ბრენდზე ამ პროდუქტზე 2 წელია მუშაობ. რეალურად შარშა უნდა ჩამოშო გაყიდვაში, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ აი ეს კონტეინერი, რასაც თქვენ უყურებ, ამის დამზადებას მომდა 70 დღე და როდესაც შარშან ძლივს ავარჩიე და შევქმენით, ანუ ყველა კონტეინერი რამე თუ არსებობს, ეს ყუთი იქნება.
0: უნდა ამ კონტეინერების
1: არის რაღაცა კონტეინერი, რომელიც მაგალითად ჩემთვის იქნება, არ არის ეს დამზადებული არდევს სადღაც, იქნება ჩვენ ხაზავთ, ან გვიგზავნის ჩვენი მენეჯერი, ქარხნის მენეჯერი და ვარჩევთ, ანუ ეს ეტაპები არის, ეხლა ეს მომხმარებელმა არის ის, ხო? და ყველა ჩვენი კონტეინერი იქნება, ყუთი იქნება თუ რაღაც, ჩვენთვის იქნება, თამოსკინისთვის, თამო კოსმეტიკისთვის მე ვარჩევ. თავის არ ვიცი აი ამ დეტალს როგორ უნდა ჩამოისხას, როგორი მაგალითად რუტინაში და შრაცში როგორი თავი უნდა კონდეს, როგორი შუშში სისქე უნდა კონდეს, ხო? ყველაფერი იქნება ჩვენთვის,
0: ჩვენთვის, ანუ კომფორტულად მომხმარებლისთვის.
1: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი ხაზი მინდა იყოს ჩემი ხაზი და არ მინდა რომ ვინმე ხას გავდეს, ხო? მე მირჩევნია რომ ეს ცოტა დიდი ხანი, დიდი ხანი გაგრძელდეს და კარგი იყოს და ჩემი იყოს, იმიტომ რომ მე მარტო მე მიყვარ საქართველო. ყველგან მაგას ვახსენებს, აი ქართველი რო ამაყივარ, მაგრამ მე მინდა რა თქმა უნდა რომ სხვა ქვეყნებშიც ვიყო, ეხლა როგორც ხა მილანში გაიხსნება, როგორც იქ და გაიხსნება მურჭი რემონტს. შესაბამისად, მინდა რომ
0: ოი რა სამბობ, ეგეც დაგვიანონსე, როდის იხსნება შენი მაღაზია, ხო?
1: კი, ჩემი მაღაზია, მაღაზია ცენტრში, მილანში. უკვე იქ მორჩა რემონტს, ეხლა აქ მე გავამზადე ავეჯი, როგორც რესეფშენი, კარადები და უკვე ვაგზავნით იტალიაში მანქანით.
0: აი რა კარგია.
1: კი და აი ეს ეტაპი ცოტათი დიდხანს მოუნდით, იმიტომ რომ იქ დამზადება ძალიან დიდი ფინანსები მიჭირდებოდა და უბრალოდ არ გადავიხდიდი ამ ფინანსებს და ცოტა დროში მერჩივნა რომ ესეთი გაწელილიყო და სამაგიეროდ კარგ შედეგს მივიღებთ ღმერთის წყალობით.
0: აი მე ძალიან მიხარია, რომ შენი მაღაზია გაიხსნება ესე
1: პირველი რაღაც
0: ქალაქში, ძალიან ძალიან მიხარია.
1: მადლობა.
0: და ეხა ეს ვუთხრათ კიდე ჩვენს ფენელს და მაყურებელს, აი ამ არაჩვეულებრივი ორი პროდუქტის შეძენას ათ შეუძლიათ.
1: ესე იგი, ჩვენ გვაქვს 10 სტენდი საქართველოში, ყველა რეგიონში. აი მე პოდიშკილდით. ასევე თამოსკინის Instagram, Facebook და ვებსაიტზე და ნუ სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ვაგზავნით, სადაც მიდის ფოსტა. სადაც შეიძლება რომ გავაგზავნოთ, რა თქმა არის რაღაცა ქვეყნები, სადაც მაგათაც ვერ ვაგზავნით და უხსნით ხომ მოხმარებელს და რო ვიცახე ხომ რომ ყველგან ვაგზავნით, მე რაღაც მაინც მეკითხა, აი აქ რო ვერ ვაგზავნით, არის რაღაც ქვეყნები, სადაც ფიზიკურად ვერ გზავნება, თორე ჩვენგან დიდი სიამოვნებით გავაგზავნით, არ გვაქვს პრობლემა.
0: ანუ ეს ორი არაჩვეულებრივი პროდუქტი მილანშიც გაიყიდება.
1: აუცილებლად, უბრალოდ როდესაც მილანში გავხსნით, უკვე ამის პერიოდი არ იქნება, ლოსენს პერიოდი იქნება, ასე რომ კი შეძლებენ შეძენას. და მიხარია, რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი ყავს უცხოეთში. ბედნიერი ვარ მართლა, იმიტომ რომ სასა უნდა წავიდე, რომელ ქვეყანაში სასა უნდა წავიდე, უბრალოდ სტუმრათაც რო ვიყო და მიხარია ის, რომ მოდიან ასე და მესალმებიან და ვგრძნობ, რაღაცა ბედნიერი ვარ და არ ვიცი, ემიგრანტებო მოგესალმებით, ვიცი რომ ძალიან ბევრი უყურებთ საქართველოსში ტელევიზიებს თუ რადიოებს დიდი სიყვარულით, გისურვებთ მალე დაბრუნებას თქვენ ქვეყანაში, ბედნიერ ცხოვრებას, ბედნიერ მომავალს და ძალიან მიყვარხართ და უდიდესი სიყვარულით ჩემგან.
0: ძალიან კარგი გოგოხართ ამო და
1: თქვენ ძალიან დიდი მადლობა.
0: გისურვებ და დარწმუნებული ვარ მილანში შენი პროდუქცია ძალიან გაყიდვადი იქნება და ისეთივე წარმატებული როგორც საქართველოს.
1: იცი რა, ყველაფერს დრო უნდა. მე გეტყვით რეალობას. მე აქ საქართველოს ვარ ცნობადი ადამიანი, რა თქმა უნდა. და ეს თავიდან დამეხმარა. რეალოს ვისაუბროთ იმაში, რომ გამეცნო ჩემი საზოგადოებისთვის ჩემი პროდუქცია. მილანში მე არავინ არ მიცნობს ის შინაურები, ვისაც მე იტალიელებს ვიცნობ. რა თქმა უნდა, მე დიდი შრომა დამჭირდება ამაში, რომ ჩემი ბრენდი გავაცნო იტალიას და ეტაპობრივად სხვადასხვა ქვეყნებს, მაგრამ არ ვარის ადამიანი რომ რაღაცა შეშინდე, უკან დავიხიო. უდიდე მე მიყვარს მუშაობა, მე მიყვარს ჩემი ბრენდი, გიჟდები. შესაბამისად მოვა ის, როცა გავხდები იქაც ცნობადი და გაიცნობენ ჩემ ბრენდს.
0: ძალიან მალე, ძალიან მალე მოვა ეგრო და მე კიდევ მოხვალ შენ თვითონ სტუბრად და მოყვები უკვე მილანურ ამბებს.
1: მე მილანში დაკმატეჭებს დიდი სიყვარული.
0: აუცილებლად გახსნაზე უნდა დაკვპატიო.
1: ა დიდი სიამოვნებით.
0: მაღაზიის გახსნა.
1: დიდი
0: სიამოვნებით. ჩამოგართვით.
1: კარგი. ხა გაიგეთ ბავშვებო.
0: უღმესი მადლობა, უღმესი მადლობა.
1: მადლობა, მიყვარხართ
0: ძალიან. ყავი ძალიან მიყვარხართ ჩვენ.
1: მადლობა, პატევიათ თქვენთან სტუმრობა.
0: დღეისათვის სულ ეს იყო მომავალ შეხვედრამდე.
2: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
3: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: All aboard for night train.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: ცხოვრება მხოლოდ ოლიმპიური კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე განცდილი ბედნიერება არ არის. ეს არის მუდმივი ბრძოლა თვით დამკვიდრებისა და გადარჩენისთვის. იცოდით, რომ პირველი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ქალი საბჭოთა კავშირის შვიდგზის ჩემპიონი მედია ჯუღელი იყო. სპორტის ქართველი ლეგენდა 1925 წელს ქუთაისში დაიბადა. მამა ნიკოლოზ ჯუღელი თერაპევტი იყო, დედა თამარ გამბაშიძე კი სტომატოლოგი. 8 წლის იყო, როდესაც ოჯახი საცხოვრებლად განაწილებით ქუთაისიდან ჯანში გადავიდა. 1928 წლის 23 თებერვალს მამა ნიკოლოზ ჯუღელი საბჭოთა უშიშროებამ დააპატიმრა და მოგვიანებით დახვრიტა. შემდეგ კი გადაასახლეს დედა. მარტო დარჩენილ მედეაზე მეზობელი სონია დარაბეკოვა ზრუნავდა. მალე მზია თბილისში ბებია ბაბუასთან გადავიდა. ჯერ კიდევ გურჯაანში ცხოვრებისას პროფესიულ სპორტით დაკავდა და გოგონას ნიჭი შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. 1940 წელს ლენინგრადში გამართულ მოსწავლეთა საკავშირო პირველობაზე მედიამ ორ ძილსა და ბჯენით ხტომაში პირველი ადგილი, ხოლო გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილი დაიკავა. ასპარეზობაზე გამოსვლის წინ თავში მხოლოდ ერთი რამ მიტრიალებდა: შეცდომის დაშვების უფლება არ მქონდა. დანარჩენი კი ყველაფერი თავისით ხდებოდა. იხსენებდა მედია ჯუღელი. ყველაზე მეტად კი ისახარებდა, რომ თავისი წარმატების წყალობით 1945 წელს გადასახლებული დედის მონახულება შეძლო. 1942 წელს ჰელსინკის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში მოასპარეზე მედია ჯუღელმა ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. მოგვიანებით ჯუღელი ტანმოვარჯიშე გოგონათა ნაკრებს წვრთნიდა. 1986 წელს კი მზია ჯუღელი ატლანტის საიუბილეო ოლიმპიურ თამაშებზე საპატიო ოლიმპიელი ქალის სტატუსით მიიწვიეს, სადაც ქალ ოლიმპიელთა მუზეუმში მისი ფოტოებიც იყო გამოფენილი.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
5: What in the world is happening down there in the hall?

0: ჩვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. პოეზია ეთერში.
3: დილის ბინჩი, მურმან ლებანიძე. კითხულობს როლანდ ოქროპირიძე.
4: დილის ბინჩი ვერის ხიძე მოხდი. თოდა. თოდა რა ლამაზა თოდა. გადამიდგა და ბოდიშის მოხდით გამაჩერა. სიგარეტი მთხოვა. მივაწოდე გაიხარა კაცმა. მოუკიდე თრალი ვარო მითხრა. გავაბოლეთ გულის ფსკერზე დათვა, თქვა მადლობა. რა დროა მკითხა? მეოთხარი ხუთი იყო დილის. ხიძე დარჩი. ის გავიდა გაღმა. ჰე შეუძახა თფილის და ღიღინით ვერის შეღმართს გაყვა. თოდა, თოდა, რა ლამაზა თოდა. თოდა, თოდა, რა კარგია თოა. რა კარგია, რა ბევრი და ცოტა. თოლში კაცმა სიგარეტი მთხოვა. თფილის მისი ამშვენებდა სიფთა. სუფთა იყო, დადიოდა კიკოთ. იმ დილას რომ გაბოლება მთხოვა, ის ჯიგარი, ის ნიაზა იყო.
3: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე.

0: Trendy Story.
1: ყოველი ქალბატონი კონკრეტულ ასაკში ისე გამოიყურება, როგორც იმსახურებს. დღეს რადიო სივრცის ეთერში ელეგანტურობით, დახვეწილობითა და გემოვნებით გამორჩეულ კოკო შანელზე გიამბობთ. გაბრიელ ბონე შანელი 1893 წლის 19 აგვისტოს საფრანგეთის ქალაქ სამიურეში დაიბადა. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არაფერია ცნობილი. მხოლოდ ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალევე გარდაიცვალა. ბავშვობის აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და დაიწყო მუშაობა ტრიკოტაჟის მაღაზიაში. პარალელურად საღამოობით იგი ერთ-ერთ კაფეში მღეროდა. ხშირად ასრულებდა სიმღერას ვის უნახავს კოკო, საიდანაც მოდის კიდეც მისი ცნობილი მეტსახელი. მალე კოკომ გაიცნო ახალგაზრდა ინგლისელი არტურ კაპელი და მასთან ერთად საცხოვრებლად პარიზში გადავიდა. არტურის ფინანსური დახმარებით 1910 წელს 27 წლის შანელმა პარიზში თავისი პირველი ქუდების ატელიე გახსნა, წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორია. ქუდები იმდენად ლამაზი და დახვეწილი იყო, რომ ძალიან მალე გახდა პოპულარული და სულ რაღაც 3 წელში 1913 წელს შანელმა მოახერხა მეორე მაღაზიის გახსნა დოვილში, მაგრამ კოკო ტანსაცმლის მოდელების შექმნაზე ოცნებობდა. იმ დროისთვის საფრანგეთში აკრძალული იყო არაპროფესიონალი მკერავის შეკერილი კაბების გაყიდვა. მიუხედავად ამისა, კოკო მოახერხა გამოსავლის პოვნა და დაიწყო კაბების მოდელების შექმნა ჯერსის ნაჭრისგან, რომელიც მანამდე მხოლოდ მამაკაცის სამოსისთვის გამოიყენებოდა. მოდის ინდუსტრიაში შანელი რევოლუციონერი აღმოჩნდა. მიზან მიმართულ ახალგაზრდა მკაცრ და შეუდარებელ კოსტიუმებს ქმნიდა. კოკო შანელი მოდის ისტორიაში შევიდა, როგორც ქალი სტანისამოსში მამაკაცის სტილის შემომტანი. მან პირველმა შემოიტანა ქალებისთვის სტანისამოსის თავისუფალი სტილი, რითაც ქალები მოუხერხებელი მოტკეცილი კორსეტებისგან გაათავისუფლა. 1919 წელს არტურ კაპელი მოულოდნელად ავტოკატასტროფაში იღუპება, რაც უდიდესი ტრაგედიაა შანელისთვის. ამ დროს იწყება შანელის ცნობილი მოკლე შავი კაბების პერიოდი. მას არ ჰქონდა უფლება ტრაურის ტარების, რადგან არ იყო არტურის ოფიციალური მეუღლე. უამრავი თაყვანისმცემლის მიუხედავად, მას არ ჰყოლია არც მეუღლე და არც შვილები. მოგვიანებით 30-იან წლებში მსოფლიოში ცნობილი კრიზისის გამო ბიზნესის აქტივები დაეცა. ამიტომ 1919 წელს შანელმა დაითხოვა თანამშრომლები და დროებით შეაჩერა კომპანიის საქმიანობა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 70 წელს მიტანებულმა კოკო შანელმა გადაწყვიტა მოდის სამყაროში დაბრუნება და გახსნა ახალი ბუტიკი, რომლის საშუალებითაც ძალიან მალე მან დაიბრუნა თავისი სახელი. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში იგი ცხოვრობდა პარიზის სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში, სადაც 1971 წლის 10 იანვარს 88 წლის ასაკში გულის შეტევისგან გარდაიცვალა. გადაჯვარედინებული რკალი არის წარმატების და იღბალის სიმბოლო, ხოლო მეორენი ამბობენ, რომ ეს არის ფრანგული მოდის სახლის და მარსებლის კოკო შანელის ინიციალები. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდის სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც შექმნა ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა. ყველაზე ძვირადღირებული და ელეგანტური მოდური სახლის დამფუძნებლის კოკო შანელის სახელის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია 20 და 21 საუკუნის მოდის ისტორია. შანელი არამარტო სუნამოდა ტანისამოსია, ეს არის სტილი, რომელიც ამ ლეგენდარულმა ქალბატონმა შექმნა.
0: ბრენდ ისტორი. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

ask him how much he'd give me.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა.
3: კულტ აფიშა.
4: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარსდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლს შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები, ოპერები და ნაბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: ეს შენი სიხძია FM 98.5
1: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც ვიტყვით ვსვამთ კითხვას რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუს ვამ იმიტომ, რომ თელ რიგ ეთნოსებს, თელ რიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ჰქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს, კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ჰქონდა. გვარის ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველოს ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებულიყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებულიყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა. რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამოხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებთ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც. რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით, ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში. და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა, ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. ახარც კი იცოდნენ ხშირად, რა ერქვა, რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მთიულეთის აღწერა მე-18 საუკუნეში, ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ეს ღრმად იყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით. და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშოა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არც განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწია ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარის სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
1: ქართულოგი
0: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.
3: ავდგეთ ფეხზე თაღვანი ვცეთ ისეთ
0: ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

ჩემო თბილის ქალაქო, თეთრი მტრედი მომაგებეცია. მომეფერე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა. მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

მეც შენსავით ვარ დატან ჯულია. სატრფო მეც ამყავს შორს და კარგული, მეც

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: კულტ აფიშა.
3: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტების ფარგლებში ტყიბულში გამართება მორიგი მუსიკალური საღამო. მაყურებლის წინაშე წარდგებიან დათუნა სირბილაძე, ირინა ბაირამაშვილი, თიკა ჯამბურია, ლათინო ბოის ბენდი, ანსამბლი გორდელა და ჯგუფი რეგიონი. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი ნომერი 5. 11 აგვისტოს ზაფხულის კონცერტი გამართება წალკაში. შოთიკო ტატიშვილი, ნიკოლ შოუ, შვიდკაცა სტატუს ბენდი და ოთონ ემსაძე. კონცერტი საღამოს 7 საათზე დაიწყება. მისამართი წალკა, არისტოტელეს ქუჩა 17. 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს, ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესულდება არიები, ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგეშაშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 14 სექტემბერს კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საავტორო სტუდია გიწევთ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. გამართება 19-ე, 20-ე, 21-ე საუკუნის ქართულ კომპოზიტორთა საფორტეპიანო ნაწარმოებების სამდისკიანი კრებულის პრეზენტაცია. ქართული საფორტეპიანო მუსიკის ანთოლოგია. სახელოვანი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს და ჩაწერეს ისეთმა ცნობილმა პიანისტებმა, როგორებიც არიან: დავით ალადაშვილი, სანდრო გეგეჩკორი, გიორგი გრძელიძე, თათა ლიჩელი, ანა პაიჭაძე, სალომე ჟორდანია, ნათია ქავთარაძე და სანდრო შუბითიძე. პრეზენტაციაზე გამართება კონცერტიც. ქართველი პიანისტები შეასრულებენ კრებულში ჩაწერილი ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებებს. 14 სექტემბერი საღამოს 7 საათი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზი.
0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
4: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
5: საღამოშიდობისა მეგობრებო, დღეს არის პარასკევი, შესაბამისად რადიო სივრცის მთავარი გეოპოლიტიკური შოუ დიდი სივრცე არის პირდაპირ ეთერში. ტრადიციულად გთხოვთ, რომ გამოწეროთ YouTube არხი რადიო სივრცის და Facebook გვერდით შესაბამისი რადიო სივრცე. დღეს ყავს არაჩვეულებრივი სტუმრობა, ძალიან საინტერესო. დღეს სტუმრობს ორი უმაღლესი კლასის პროფესიონალი, ამიტომაც კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, გამოწერეთ ჩვენი არხები, დალაიქეთ დღევანდელი გადაცემა და დააკომენტარეთ, ძალიან დააკომენტარეთ, ძალიან გვაინტერესებს თქვენი შეფასებები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან საჯარო პოლიტიკის სპეციალისტი პაატა გურგენიძე და აღმოსავლეთ ცოდნე ბაკო ხელაზე ბატონებო საღამშიროვისა მადლობთ მობრძანდით. შესაბამისად ჩვენ დღეს მთავარი თემა არის ორი კონფლიქტი, რომელიც მიმდინარეობს ახლა ევრაზიის კონტინენტზე. ეს არის რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი და ის რაც ხდება ახლა აღმოსავლეთში ირანის ირგვლივ. საინტერესო არის ამიტომაც რომ გასაგებია რომ ყველაზე ინტენსიური კონფლიქტია დღეს 83-მდე კონფლიქტია დედამიწაზე მოგეხსენებათ, მაგრამ ამ ორ კონფლიქტს უკვე ამოწურეს თავისი ინტერნაციონალიზაცია, ეს გამოიყენეს, აქ ვერ იტყვი რომ მხოლოდ რუსეთი და უკრაინა ომება ერთმანეთს, ვერც ირან-ისრაელის კონფლიქტის შესახებ ვერ იტყვი ამას, აი ამ ბოლო პერიოდში რაც მიმდინარეობს ახლო აღმოსავლეთში, ჩვენ ხედავთ რომ ისრაელი საერთოდ თითქოს არიღებს მონაწილეობას ამ საბრძოლო მოქმედებებში, ლოკალურში, ასაც ადგილი აქვს, აი მაგალითად გუშინაც ირანმა განახორციელა გარკვეული პრევენციული სამხედრო მოქმედებები საუდის არაბეთის ტერიტორიაზე, იემენის ტერიტორიაზე. მაგრამ აქ ხიფათი არის იმაში, რომ ამ ორ კონფლიქტს თავისუფლად შეიძლება, ესე იგი ეს ორი კონფლიქტი გაერთიანდეს, მით უფრო რომ ირანი არის სუბიექტი, რომელიც ირიბად იღებს მონაწილეობას უკრაინ-რუსულ კონფლიქტში, ვინაიდან აქტიურად ეხმარებოდა რუსეთს მათ შორის უპილოტო საფრენი სისტემების ესე იგი მიწოდებაში ხო რუსეთისთვის. და ნუ ღერძს წარმოადგენს დღეს, რომელიც წინააღმდეგობას უწევს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ისრაელს და მათ მოკავშირეებს. ამდენად ეს ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოა ამის განხილვა და ტრადიციისამებრ მინდა შემოგთავაზოთ დაიჯესტი, რომელიც რელევანტურად აი ამბებს ეხება და სწორედ ამ ამბების პრიზმაში შევეცდები მიმდინარე პროცესების ანალიზსა და შეფასებებს. მოკლედ, პირველი ამბავი, ბლუმბერგი წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ რუსეთისა და ევროკავშირის ყოფილი ოფიციალური პირები ივლისში ვენაში შეხვდნენ ერთმანეთს, რათა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის სამშვიდობო მოლაპარაკების შესაძლო პირობები განეხილათ. აქ საინტერესო რა არის, რომ ჯგუფში შედის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ყოფილი მრჩეველი დიდი ბრიტანეთის ტიმ ბაროუ, გერმანიის ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მარკუს ედერერი და ფრანგი დიპლომატი პიერ ვიმონი. აქვე ბლუმბერგი წერს, რომ მათ უარი თქვეს იმ რუსი ყოფილი მოხელის ვინაობის დასახელებაზე, რომელიც შეხვედრას ესწრებოდა. აი ბლუმბერგმა არის ის, მე კი ვიცი, რომ რუსეთის მხრიდან ამ მოლაპარაკებას ესწრებოდა ბატონი ვალოშინი, ეს არის ყოფილი აპარატის უფროსი ჯერ ელცინის ადმინისტრაციის დროს და შემდეგ ბენგონი ორი წლის განმავლობაში პუტინის აპარატის უფროსიც კი იყო. ის არის ძალიან ესეთი ჭკვიანი, ცფიერი ადამიანი და როგორც თვითონ რუსები ახასიათებენ მას, საკმაოდ ეგეთი ეფექტიური მომლაპარაკებელი, სხვათა შორის ყველა ეს პირი ვინც არის ჩამოთვლილი, ასევე არის ძალიან კაი მომლაპარაკებელი დიპლომატიური გამოცდილებით. აქ ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ პირველად ამ ტიპის შეხვედრებში, და ეს არის პირველი შეხვედრა, თქვენ გახსოვთ ალიევმა, როდესაც ბერლინში მერცის გაოგნებული მერცის სახებს ახსოვს, როდესაც თქვა, რომ ბაქოში, ესე იგი, ფარულად ხდებოდნენ ერთმანეთს რუსეთის ესე იგი ემისრებს ფრანგები და გერმანელები, აქ უკვე ბრიტანელიც დაემატა და შესაბამისად საინტერესოა ის, რომ რაღაცა პროცესი ფარული მიმდინარეობს. მეორე ამბავი, ზელენსკიმ განაცხადა, რომ დასავლური ქვეყნების მხრიდან კიევისთვის საჰაერო თავდასხმის რაკეტების მიწოდების შეჩერება შესაძლოა პოლიტიკურად იყოს მოტივირებული, რათა უკრაინა უფრო დათმობებზე წამსვლელი გახდეს. ციტატა. არ ვიცი, არის თუ არა სხვა მიზეზები ახლო აღმოსავლეთის გარდა, შესაძლოა ეს იყოს პოლიტიკური ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულია იმისკენ, რომ უკრაინა გახდეს უფრო, ასე ვთქვა, დათმობებზე წამსვლელი. ჩემი აზრით ეს ფაქტორიც ურევია. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩრდილოეთ კორეა ახალ რაკეტებს აწვდის რუსეთს, ეს არის დაახლოებით 100 რაკეტამდე, ეს ამბები ძალიან ბევრი სააგენტო ავრცელებს დასავლეთში. აი ესე გერიწოდებული სერიიდან KN-23 და KN-24, ეს არის აი ისკანდერის მაგვარი ბალისტიკური რაკეტები ჩრდილოეთ კორეაში, როგორც დასავლურ მედიას ვერკნობი ამჯერად, ესე იგი არის საუბარი იმაზე, რომ ეს არის ახალი აშენებული ქარხანა და ამ ქარხნის მეშვეობით კორეა გაზრდის 2-ნახევარ ჯერ, ესე იგი ამ რაკეტების ბალისტიკის წარმოებას, ამდენად აქედანაც ვასკვნით, რომ ეს დეფიციტი ისე არ განიცდი და რუსეთი ამ ბალისტიკური არაღში ამას ემატება კორეა. და თუ გავიხსენებთ იმას, რომ დასავლეთი უარს ამბობს, უბრალოდ არ არსებობის გამო, აქ არის ერთი ამბავი, ამასაც მოგიყვებით, ტრამპის რეაქცია შესაბამის კითხვაზე, ხო, როგორი იყო. მოკლედ, ჩვენ ხედავთ, რომ აქაც დისბალანსი აი ამ ტიპის შეერაღებაში ყოველ შემთხვევაში არის რუსეთის მხარეს. რუსეთი თავის პოლიგონებზე ჩრდილოეთ კორეულ სამხედროებს წვრთნის, სავარაუდოდ ახალი იერიშებისათვის. აქ არის სკრინი, რომელიც მე გადავიღე ვიდეოს არსებობს, ასე ჩრდილოეთ კორეელები არიან, ესე იგი როგორც ჩანს იქ მახლობლად ფრონტის ხაზთან, და მართლაც როგორც ჩანს რუსეთის ფედერაცია სჭირდება მოემზადოს უკრაინაში ხანგრძლივი საბრძოლო მოქმედებისთვის. აცხადებს რუსეთის ქვეყნის საგარეო უწყების ერთ-ერთი წარმომადგენელი. თუ გაიხსენებთ პუტინის ძალიან უცნაური რბილად, რო ვთქვათ, ხუმრობა, ესე იგი ხდებოდა ამ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის, რომელსაც უწოდებენ და არსებითი ათომია, ხო, წარმომადგენლებს, და იქ თქვა ესეთი რამ, რომ აი ახლა ეს სპეციალური სამხედრო ოპერაცია რო დასრულდება, რაღა გვეშველება, რითი უნდა დავკავდეთ, აი ეს თქვა და გაიღიმა. თვით რუსებშიც კი ესეთი არაერთ მნიშვნელოვანი რეაქციამ გამოიწვია აი ეს მისია, ეს ფრაზა. თუმცა პუტინი არასდროს არ ამბობს რაღაცას ისე უბრალოდ, და ეს ძალზედ პრაგმატული ადამიანია, ძალიან ცფიერი, და მე მგონი აი ამ ფრაზით მან კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ის უკან დამხევი არ არის, რომ რუსეთისთვის ომი არის ჩვეულებრივი ამბავი. და ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც დასავლეთში სულ უფრო იზრდება ეს ანტიმილიტარისტული რიტორიკა. გერმანიაში, საფრანგეთში განსაკუთრებით ეწინააღმდეგებიან აი ამ ღონისძიებებს, რომელსაც დასავლეთი ბოლო პერიოდში მიმართავს, ხო, აი მობილიზაციას მაგალითად, იმას, რომ ყოველი მეორე პოლიტიკოსი დასავლეთში ამბობს, რომ მოსალოდნელი 2020 წელს ომი და სამხედრო დაპირისპირება რუსეთთან. სოციისის გამოკითხვა, ეს არის უკრაინული კვლევითი ცენტრი სოციოლოგიური, და სოციისის გამოკითხვის თანახმად ზელენსკი მეორე ტურში წააგებდა ზალუჟნისთან. ანუ ზალუჟნი მეორე ტურში მიიღებდა 76%, ხოლო ზელენსკი მხოლოდ 23.8%, ანუ 24%. აქ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ზელენსკი აგებს არა მხოლოდ ზალუჟნისთან ამ გამოკითხვის თანახმად, არამედ აგებს ბუდანოვთანაც. ამ შემთხვევაში ბუდანოვ 60% ექნებოდა, და ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან ფიოდოროვთანაც, რომელსაც 64% ექნებოდა ამ შემთხვევაში. ფიოდოროვის ასარგებლებია. აი ახლა ზალუჟნი აკეთებს ძალიან საინტერესო განცხადებას. ეს განცხადება გააკეთა დიპლომატების კლუბის შეკრებაზე კიევში. მან თქვა, რომ ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების მარაგი საბრძოლო ველზე უკრაინის შეერაღებული ძალებისთვის ამოწურულია. უკრაინის შეარაღებული ძალების ყოფილმა მთავარ სარდალმა განაცხადა, რომ კიევმა უკვე გამოიყენა შეარაღების ტაქტიკისა და სამხედრო დოქტრინების პრაქტიკულად მთელი ხელმისაწვდომი ნაკრები. რუსეთმა კი თითოეულ სიახლეზე პასუხისმგებლობა შეძლო. მან ასევე გააკრიტიკა ნატო და განაცხადა, რომ ალიანსი ვერ ეწევა სამეცნიერო ტექნიკურ ცვლილებებს და არ ძალუც შესთავაზოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომლის საწინააღმდეგოსაც მოსკოვი ვერ იპოვიდა შესაბამის პასუხს. ეს ყველაფერი, ну, я хочу сказать, რომ ეს შესაბამისაც კიევში დიპლომატიური კლუბის შეკრებაზე თქვა ზალუჟნიმ. ანუ ზალუჟნიმ თქვა არსებითად რა, რომ ყველა ესე იგი ამ სამხედრო ინიციატივაზე, რაც ამ ტექნოლოგიაზე რუსებმა გამოძებნეს შესაბამისი ადეკვატური პასუხი. იქ უფრო დეტალურად ერთ-ერთ პუბლიკაციაში წავიკითხე, ამბობს, რომ დასავლეთს დარჩა მხოლოდ ტომოჰავკების გამოყენება, ბირთული იარაღის და მესამე დაასახელა, აი მე გამახსენდება რა დაასახელა მესამე კომპონენტად, რომელიც ჯერ დასავლეთს არაა გამოყენებული. მიმედია რომ გამახსენდება თანაცან. მოკლედ აი ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. ეხლა რაც შეეხება ტრამპთან დაკავშირებულ ამ შეკითხვას, რეპორტერი ეკითხება ტრამპს, ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მის ქვეყანას სასწრაფოდ სჭირდება პატრიოტები, საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები და ასე შემდეგ. ტრამპმა არასცადა, ესე იგი, ბოლომდე ამ კითხვის დასრულება და უპასუხა, ნუ რაკეტები ჩვენს გჭირდება, ბაიდენმა მათ ძალიან ბევრი რამ მისცა. Ну, если скоро их 300 миллиардиани дахвареба და ასე შემდეგ და მოკლედ ეს საშინელებო უნდა დაამთავრეს და ასე შემდეგ. მოდით აი ახლა აი ეს პირველი ნაწილი ირანთან ახლა სხვა ამბები მაქვს მე, მაგრამ ეს აკმარისია საიმისოთ, რომ ჩვენ დავიწყოთ აი ესეთი ფოკუსირებული განხილვა იმ პროცესის, რომელიც ხდება ახლა აღმოსავლეთ ევროპაში, უკრაინასა და რუსეთს შორის, არსებითად რუსეთსა და დასავლეთს შორის და ალკა ბატონ, პირველი კითხვა მაქვს ესეთი. აი თუ როგორ ფიქრობთ ვენაში რო შეხვდნენ ერთმანეთს ეს ემისრები, ესე იგი რუსეთის მხრიდან ოლოშინი და ბრიტანელი, ფრანგი, გერმანელი. რას ნიშნავს ამ შეხვედრის გამართვა და რა შეიძლება ყოფილიყო ამ მოლაპარაკებების საგანი? აი ზონდირებას ახდენდნენ პოზიციების თუ აი რა თქვენი აზრით? მით უფრო რომ ვიცით, რომ ეს არ არის პირველი შეხვედრა, მანამდე ბაქოში მოხდა, ვიცით ალბათ, რომ უბრალოდ არ ვიცით, მაგრამ შევივარაუდოთ, რომ სხვა შეხვედრებიც არის გამართული ამ ხარებს შორის.
2: Ну მე რა თქმა უნდა არანაირი განსაკუთრებული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ მოაქვს, ვერც მექნება.
5: და გამახსენდი უკაცრავად, ტრამპ, ესე იგი, ზალუჟნი ამბობს, რომ ამერიკელებს არ აქვს გამოყენებული, ანუ უკრაინას არ აქვს გამოყენებული ეს მოერიშეები F-35-ები, ახალი მოდიფიკაცია, ანუ ახალი ტიპი.
2: ხო, F-35-ის გამოყენება უკრაინელებისთვის ალბათ
5: ეს გამოცხადება უკვე ახალი თაობის, ახალი თვითფრინავის გამოყენება რუსეთის წინააღმდეგ, ეს უკვე წითელი ხაზებია მართლა.
2: F-16-ის პილოტებიც საერთოდ არიან თუ არა უკრაინელები?
5: სხვათაშორის F-16-მა ჩამოაგდო სულ რაღაც ერთი თვის წინ რუსული, მე მგონი Su-25. ეს პირველი
2: ზაქრის. მაგას დაჭირდა თვეები. თუ მეტი არა, შეიძლება წელიწადზე მეტიც, რომ F-16-ისთვის მოემზადებინათ უკრაინაში. F-35 რომ წმიცენ, რა თქმა უნდა, იმის პილოტი არ აყავთ უკრაინელებს. მაგრამ ნუ რა ვიცი, ეს დეტალებია. რაც შეეხება იმას, რა მოლაპარაკებებს შეიძლება იყოს ევროპის მონაწილეობით, ამაზე შემიძლია ვიმსჯელო მხოლოდ იქ რაღაც თეორიიდან გამომდინარე, მე როგორ უყურებს რუსული ინტერესებს, თორე აი ესეთი არც სადაზვერო ინფორმაცია და არც
5: არა, ნუ ობიექტურად რა ინფორმაცია,
2: ხო, რომ მე რო ვადევნებდი თვალყურს აი ამ დიპლომატიურ მოლაპარაკებებს, ნიუანსებს და რაღაც გითხრათ და წვრილმანები და საინტერესო ეგეთი ესეთი ინფორმაცია არ მაქვს. შორიდან თუ შევხედავ ჩემი თვალსაზრისით, რა არის რუსეთის მიზანი ამ ომში, რა არის ევროპის მიზანი ამ ომში და რა არის ამერიკის მიზანი, ამის თქმა შემიძლია და აქედან შემიძლია იმის დასკვნის გაკეთება, რაზე შეიძლება და ყოფილიყო სავარაუდოდ თქო მოლაპარაკი და ჩემს აზრით ну, ой, პოლიტიკურად არ არიან ობიექტურები ძირითადი მიმომხილველები, ვინც ომის სურათს აშუქებენ, იმიტომ რომ ასე თუ ისე რომელიღაც მხარეს, კიდაც რუსეთი იქნება, ევროპა, ამერიკა, აი რომელიღაც მხარეს ინტერესებს როცა უჭერ, ან ვინმეს ამართლებ, შემდეგ პოლიტიკური ხდები და ობიექტურობას კარგავ. აი მაგალითად ძალიან ცნობილი ანალიტიკოსები, ვინც ამბობს, რომ რუსეთი კი არ არის დამნაშავე ამ ომის დაწყებაში, არამედ დასავლეთია, ხო, ლაპარაკობენ მხოლოდ ნატოში უკრაინის მიღების საფრთხეზე. მაგრამ ჩემი აზრით უფრო ღრმა არის ეს საფრთხე, ვიდრე უკრაინაში, უკრაინის ნატოში მიღება. და რატომღაც ყველა ივიწყებს იმ უსაფრთხოების გარანტიებს, რაც მოითხოვა რუსეთმა უკრაინაში ომის დაწყების დროს. ეს გარანტიები წერილობით იქნა გაგზავნილი ამერიკისთვის, რომ მას ეთქვა თანხმობა ან მომხრეობა წერილობით და წერილობით მიიღო ვარი რუსეთმა.
5: მოდით მაყურებელს და მსმენელს შევახსენოთ, რომ ეს არის რიაბკოვის ეგრეთ წოდებული ულტიმატუმი და ამ ულტიმატუმის თანახმად ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ნატოს აქტიკულად უნდა გაეყვანა მთელი საბრძოლო ინფრასტრუქტურა აღმოსავლეთ ევროპაში.
2: არა მთელი. იქ იყო ლაპარაკი მხოლოდ იმაზე, რომ რაკეტები არ უნდა მიწვდეს ამერიკული რაკეტები ზეა, ძირითადად ლაპარაკი, იმიტომ რომ ევროპა და ეს არ არის ახლა სერიოზული ბრიტანეთს და ევროპას თავისთავადვის ვერ მიუხედიან.
5: საშუალო და მცირე რადიუსის.
2: ხო, საშუალო რადიუსის რაკეტებია ლაპარაკი ძირითადად, მაგრამ რუსეთის აი ამ მოთხოვნაში იყო ნათლად ნათქვამი, რომ პირველი ეტაპის მოთხოვნა არის ნატო, საქართველოს და უკრაინაში ნატოში არ მიიღება და ამ თავისუფლად შეუძლია ეს ნატო, ახლა მე ჩემ ორგანიზაციაში ვისაც მინდა იმას მივიღებ, ხო. და მეორე რაც იყო ნათქვამი, იყო ის, რომ ამით არ მთავრდება რუსული უსაფრთხოების ინტერესები. ლაპარაკია, რომ არც ერთი არანაირი რაკეტა არ უნდა მიწვდეს რუსეთის საზღვრებს. საზღვრებს არ უნდა მიწვდეს. ანუ მთლიანად აი ამ თავდასხმითი რაკეტების გაყვანა ისეთ მანძილზე, ფაქტიურად ეს არის ლაპარაკი, რომ ამერიკამ ყველანაირი შემტევი სარაკეტო სისტემები გაიტანოს ევროპიდან, ანუ ფაქტურად ლაპარაკი იმაზე, რომ ამერიკამ დატოვოს.
5: ეს ხო არა რეალისტური იყო?
2: არა, ძალიან რეალისტური იყო და ამას რუსეთი აუცილებლად მიაღწევს.
5: ეს არის არა, ამ ულტიმატუმის შედეგად ამას ხო რო ვერ მიიღებდა, ხო, ყველა მიცოდა.
2: იმიტომაც სთხოვა რუსეთს, მაგრამ მოითხოვა, წერილობით გააფორმა ესა. წერილობით მოითხოვა პასუხი, რომ მე არ ეთქვათ, რომ აი ჩვენ
5: და რატომ მოხდა ეს 21 წელს და მანამდე რატომ არის?
2: ხო, მე ახლა
5: რატომ დაიწყო 21 წელს ეს
2: ყველა? რატომ დაიწყო და იმიტომ დაიწყო, რომ
5: 21 წელს
2: ამერიკა ნელ-ნელა მოამზადა, ესე იგი საფუძველი იმისი, რომ რუსეთისთვის შექმნა ესე განმაერაღებელი დარტყმის მუქარა, რომელიც არის პირველი ეტაპი ელვისებური ომის. ელვისებური ომი არის ეს განმაერაღებელი დარტყმა და ამის შემდეგ, როდესაც განადგურდება ძირითადი ატომური არსენალი და გადაწყვეტილების მიღების პუნქტები, ამის შემდეგ ულტიმატუმი და სულ ეს რამდენიმე საათს იკავებს, რომ განხორციელდება დანებების უარყოფის შემთხვევაში ატომური დარტყმა. რუსეთი ამისთვის სხვანაირად ემზადება ესეთი უმისთვის საბჭოთა კავშირის დროს მას ჰქონდა სისტემა რომელიც ახლა აღადგინეს და ამას პუტინი ამბობდა კიდევაც მაგრამ ამ სისტემას ამერიკისთვის შემაყავებელი ეფექტი არ მოუხდენია ეს სისტემა იყო ავტომატური პასუხი თავდასხმაზე ანუ ეს ისეთ სისტემა
5: მიორტო არ უკას ეძახდნენ
2: ხო ეს ისეთ სისტემაა როდესაც ატომური თავდასხმის ზე პასუხი ხდება მაგრამ რეალურად რუსეთს არც აქამდე საქმის მიყვანა არ უნდა იმიტომაც მოითხო ეს უზარმაზარი გარანტია ეხა ეს ისყება ეს საშუალო რადიუსიანი რაკეტებით ეს განმეღებელი დარტყმა და ამერიკა მანამდე მოახდინა საშუალო რადიუსიანი რაკეტების ხელშეკრულების გაუქმება მოძდო შარი რუსეთს რომ მისი მე მგონი ისკანდერზე იყო ლაპარაკი რაკეტები არიან უკვე დარღვევა ამ ხელშეკრულების მაგრამ რუსები ეუბნება აგერ ნახეთ კაცო ეს რაკეტა არ მიფრინავს იმ მანძილზე გამოცადეთ და ჩვენც აი მოკლედ
5: დამკვირვებლების
2: და ყველაფერი ხო მაგრამ მიმათი არგუმენტი იყო რომ აი თქვენ თუ დაამატებთ შიგ საწვავს და რაღაცა მაშინ გაფრინდები ну ეხა ეგრე ყველაფერი საშუალო რადიუსიანი რაკეტა ეხა მეც რო დავამატო რაღაცა დიდი რაკეტა მეც გავფრინდები ხო იმაზე რა ქვია რაღაც 5000 კილომეტრზე მაშინვე დაემუქრა რუსეთი ჯერ არც არეშნიგზეა ლაპარაკი არც ომზე არც არაფერი მაშინვე დაემუქრა რუსეთი ჩვენ განვახორციელებთ აი ამ ისკანდერებით დარტყმას თქვენ ბაზებზე აღმოსავლეთ ევროპაში რომელშიც განლაგებული არის ესეთ სისტემები ვითომ თავდაცვის სისტემები რომელიც რუსეთისთვის არის ვითომ თავდაცვის ანუ ფორმალურად ეს არის რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები აეგის სისტემა ქვია რომელიც არის საზღვაო და ნაწილობრივ სახმელეთო და ამ სახმელეთო სისტემებით თითქოს ეს იყო შეკავება მაშინ ჯერ შეიძლება ეს პერიოდი არის როდესაც ობამა არის პრეზიდენტი როდესაც აეგის სისტემა დააყენეს და როდესაც დაიწყო რუსეთმა ამაზე პროტესტი და მუქარა და მაშინდელი ობამას ადმინისტრაციის ის იყო რომ ჩვენ აი ირანის საწინააღმდეგოდ გვაქვს
5: ეს პატარა ბუშის დროს დაიწყო ამ სისტემები
2: მე როდესაც აი ატომური ხელშეკრულება დაადო ობამამ იმასთან რა ქვია ირანთან მე რუსეთმა შეახსენა რომ აი ახლა უკვე ხო ირანთან მოაგვარეთ საქმე და წაიღეთ ბოტონო ეს თქვენი პლატფორმები, იმიტომ რომ ჩვენ ამას უყურებთ თავდასხმის იარაღად, იმიტომ რომ ამ პლატფორმებიდან თქვენ სულ რამდენიმე საათში შეგიძლიათ ამაზე განათავსოთ ფრთოსანი რაკეტები და ჩემზე განახორციელოთ, ესე იგი განმეორებელი.
5: მაგრამ როგორც ირკვევა ამერიკელები და ევროპელები მართლები იყვნენ, ვინაიდან დღეს ირანი თავისი ბალისტიკით ევროპულ ქვეყნებსაც ემუქრება ბულგარეთს მაგალითად იმიტომ რომ იქ ბულგარეთმა
2: არა მე გიყვებით იმას რა როგორ თანმიმდევრობით ხდებოდა ეს მოვლენები ეს იყო რუსეთის ასე ვთქვათ თხოვნა კიდევ ერთხელ გაეტანა
5: ხო მაგრამ ამერიკელები ეუბნებოდნენ რომ ეს არ არის მიმართული რუსეთის აწინააღმდეგო ეს არის ირანისგან დასაცავად
2: ირანისგან დასაცავად და როდესაც ირანთან დადეს ეს ხელშეკრულება
5: მაშინ
2: ამერიკას შეახსენა რუსეთმა რომ აი ეხა ხო ირანის ფაქტორი აღა ეხა გაიტანეთ და კიდე მიიღო პასუხი რომ არ გავიტანთ. ამ შემდეგ მოდის ასე რა ქვია ტრამპი ხო? ტრამპმა უკვე ოფიციალურად გააუქმა ეს ხელშეკრულება საშუალო რადიუსიანი რაკეტების და არა მარტო გააუქმა ეს ხელშეკრულება, არამედ თქვა რომ საშუალო რადიუსიანი რაკეტებს ჩვენ უკვე ფორმალურად დავდგამთ. ანუ ეს
5: რაღაცა არა
2: არა შენიღვით კი არა აბსოლუტურად შეუნიღბავად დავდგამთ ეხა ეს არა მარტო განახორციელა ამერიკამ არამედ ახორციელებს უბრალოდ ტექნიკურად იმდენად ჩამორჩენილია დღეს ამერიკა და ინდუსტრიალიზაციის გამო ამ ბიზნესს ვერ ახორციელებენ თორე უფრო საშინელი იარაღის დაგმას აპირებენ ვიდრე ეს არის ფთოსანი, უბრალო ფთოსანი რაკეტები, რომელიც ჩვენ ვიცით, ეს რაღაც ნახეთ, კიდევაც რაც არის ეს რაკეტები, რომელიც ამერიკას ფაქტობრივად გაუთავდა სხვადასხვა ეს ტომოჰავკები ძირითადად
5: 1500 წელი არის დარჩენილი.
2: ხო, ძალიან ბევრი. ეხა როიცოდეთ ეს ტომოჰავკები ყველა იმაში კრეისერში უნდა იყოს, ხო?
5: და არა, სახმელი თუ შეგიძლია.
2: ხო, მაგრამ კრეისერები აქვს ეს რაღაც სპეციალური განყოფილებები და ამასთანავე ვითხულობდი ვიღაც ანალიტიკოსი დასწინოდა ამერიკელებს, რომ დღეს ირანის ოპერაციებში, რომელიც თითქოს ირანის ესე იგი საზღვაო ბლოკადას ემსახურება, დადიან ну შეიძლება კრეისერებს არასწორად ვამბობ. Ну, რაღაც სამხედრო გემები, რომელსაც აქვს ეს ტომაჰოკის რაკეტების ისინი, რა ქვია, რასაც ახიარ მაგას, ადგილები თუ, ну, და цаრიელია რა, ანუ რაკეტები გემებისთვისაც არა აქვს, რომ უბრალოდ შეავსო, იმაზე არ ლაპარაკი, რომ იქ კიდე რაღაცა მარაგები კონდეთ. ცარიელი გემები დადიან რა ფაქტიურად შეურაღებელი გემები აშინებენ
5: ირანს. კარგი და დღეს ამერიკა ეხა უკვე გამოდის კონფლიქტი. ანუ ყოველ შემთხვევაში ტრამპმა გუშინაც უკასო
2: მას. ერთხელ რა ის ამერიკას საშუალო რადიუსიანი რაკეტების გარდა რომელიც ეხა ამოეწურათ და ეგ სხვა არის რატო ამოეწურათ მაგაზე მე ალბათ ილაპარაკებთ თქვენ ძალიან ბევრი ინფორმაცია გაქვთ მაგასთან დაკავშირებით მაგრამ ის რაც ამერიკა ამზადებს აღმოსავლეთ ევროპაში გასალაგებლად ეს არის უკვე ჰიპერსონული რაკეტები რომელიც ჯობნის თავის ტექნიკური მონაცემებით რუსულ არეშნიკსაც და როგორც თვითონ ამბობენ და ჩინურ ანალოგებსაც. ანუ უფრო მეტი სიჩქარე აქვს,
5: უფრო მეტი
2: მახი აქვს. მე რაც წავიკითხე 17 მახი აქვს, როცა არეშნიკს აქვს 10 მახი, როგორც რუსები ამბობენ და მახი არის ახლა მაყურებელი როიცოდეს სინათლის სიჩქარე, სინათლის მეტიკა და ბგერა სიჩქარე, ხო და ეს იგი ამ
5: სინათლის სიჩქარე 300,000 არის წამში?
2: არ ვიცი, სინათლის სიჩქარე ამდენი
5: წამში 300,000 კილომეტრი,
2: მაგრამ ხო ეს გერი სიჩქარესთან დაკავშირებული მახი. Ну, ეს რამდენიმე აღემატება, ხო? გერი სიჩქარე.
5: ультра გერითია რა.
2: და ფაქტობრივად ამერიკული რაკეტები რუსულ აი ამ ყველაზე სწრაფ რაკეტებს თუ ისინი შევლენ ფორმაში, იმიტომ რომ ჯერ ვითომ გამოცდების პერიოდი დამთავრდა წარმატებით,
5: მაგრამ არ განულაგებს. აქ ლოგიკური კითხვა იბადება. თუ შენ
2: გაქვს ესეთი რაკეტების განლაგებას აპირებენ რუსეთში, რუსეთის საზღვართანაც.
5: არა, აქ ლოგიკური კითხვა, რა თუ შენ გაგაჩნია ზებგერითი ესეთი რაკეტა, რადგან და რუსეთის საზღვართან შეშეგიზლი ნებისმიერი წერტილიდან და ვერც ერთი რაკეტა საწინააღმდეგო სისტემა ამას ვერ ჩამოაგდებს. შეშეგიზლია ეს როლო კალიფორნიიდან, რა ვიცი, ნებისმიერი ვენესუელიდან, ეხლა კარაკასიდან.
2: ხო და ამის განლაგებას გერმანიაში აპირებენ. ეს არის გეგმა, მაგრამ მე ესე მგონია, რომ ასევე ეს მოხდება იმაში, რა ქვია, პოლონეთში, სადაც უკვე არის პლატფორმები, ეს რუმინეთში, რომელსაც პოლონეთს, რუმინეთს რუსები ემუქრებიან.
5: Ну, აგამდე მეგონი შორია, იქ სხვა პრობლემები აქვს ყველას.
2: ეხა ჩაეთო გერმანიაც, გერმანიის ძინავდეგაც არის ეს მუქარა.
5: ევროპელები რატომ ელაპარკებიან რუსებს? აი მანამდე
2: ევროპელებმა იციან, რომ რუსეთი ამ დარტყმებისთვის ემზადება. ეს პროპაგანდაში ესე არ მოჩანს. სხვადასხვა რუსეთმა ეს ომიც რო დაიწყო ოპერაცია, არ მოუყვანია ეს უსაფრთხოების გარანტიები იმის მიზეზად, რატო დაიწყო ომი. და ამას თავისი მიზეზები აქვს საერთაშორისო სამართალში, იმიტომ რომ აი ამ უსაფრთხოების გარანტიების საპასუხოდ ომის დაწყება რუსეთს საერთაშორისო სამართლის სერიოზული დარღვევი ეს გარეშე არ შეეძლო. მე ვყოფილიყავი რუსეთი, მე მაინც ამ არგუმენტს მოუშველიებდი, მაგრამ რუსეთს სხვა მიდგომა ჰქონდა და ამით ეს ჩემი აზრით იყო ის, რაც გამოვლინდა რუსეთი უკრაინის პირველი მოლაპარაკების დროს, სტამბულის მოლაპარაკების დროს. რუსეთს იმედი ჰქონდა, რომ ეს სწრაფი შეტევა უკრაინაზე სტამბულის იმ მოლაპარაკე წარმატებით დამთავრდებოდა და ეს იქნებოდა ის, რომ აი ნატოში ვეღარია.
5: ანუ
2: ეს პირველი ეტაპი.
5: რუსეთს არა, სტამბული ხო ექსპრომტამ გაჩნდა. რუსეთს ქონდა იმედი და ყველანაირად ეს ჩანს, რომ კიევს მართლა აიღებდნენ ორ სამკვირაში.
2: არა, მე არ ვიზიარებ მაგას. ის რაც
5: რუსეთზე მიდიოდა და
2: ხო მაგრამ
5: აეროპორტი აღებული ხო
2: მაგაზე რა ხა რო გადავიდეთ მაგაზე ლაპარაკი მან ხას დავკარგავ ლოგიკის
5: ესე იგი
2: რა ქონდა რუსეთს რუსეთმა ეს თქვა და პუტინი ამას ყოველთვის იმეორებს რომ ჩვენ გვექნებოდა უკვე მშვიდობა სტამბულის დროს დოკუმენტი უკვე არის ხელმოწერილი იმის რა ქვია
5: უკრაინის
2: მხრიდან და ამ დოკუმენტზე, ამ სამშვიდობო დოკუმენტზე ვარი არის მთლიანად ევროპის პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ჩავიდა ამის შემდეგ ბორის ჯონსონი და ფაქტურად დაემუქრა უკრაინას შიდა გადატრიალებით, მან უთხრა რომ თუ თქვენ ომს შეწყვიტავთ, ჩვენ ომს მაინც გავაგრძელებთ. ხო და შესაბამისად გამოდიოდა რომ უკრაინის ხელმძღვანელობაც იყო მტრის მხარე რა. ეს გამოვლინდა არა მარტო მაგით ბორის ჯონსონის ამ სიტყვებით, არამედ ბევრი სხვა რამით, რომელსაც ეხა არ ვიტყვი, თუ დავამთავროთ ეს ლოგიკა. ეს რუსეთს ამის იმედი თუ ქონდა, ეს იქნებოდა ესეთი რამე, ამ ხელშეკრულებით უკვე უკრაინა ვარს ამბობდა ნატოში გაწევრიანებაზე. ანუ ეს ამ უსაფრთხოების გარანტიების პირველი ეტაპის შესრულება იქნებოდა სამხედრო ჩარევის შედეგად. და ეს ყველაფერი დააპირდა დასავლეთს. პუტინი ერთ-ერთ თავის ინტერვიუში, რომელიც მან მისცა თავის საყვარელ იმას რა ქვია, ნუ ახლა ჭალებს კორესპონდენტს, BBC-ს კორესპონდენტს, რომელიც ყოველთვის ასე ახლა გვარი აღარ მახსოვს. მან დაუსვა კითხვა დაკვეთით, რა თქმა უნდა, რომ კი მარა თქვენ აი ვარი გითხრათ ამერიკამ ამ უსაფრთხოების გარანტიებზე. ეხლა რას აპირებთ? პუტინმა პირდაპირ უთხრა: ჩვენ ამ გარანტიებში რაც მოვითხოვეთ, ამ ყველა მიზანს აუცილებლად მივახცევთ. როგორ მიახცევთ აუცილებლად? რა გზებით მიახცევთ? თუ არი გითხრათ ამერიკა, სამხედრო გზებით. რა სამხედრო გზებით?
5: ბალეტის რო ეპასუხა რა
2: თქვა? რა სამხედრო გზებით მიახცევთ? მე არ ვიცი, ახლა რასაც გენერლები გადაწყვიტავენ, ისე გავაკეთებთ. ასე რომ აქ ორი აზრი არ არის ჩემთვის რა. ყოველ შემთხვევაში პუტინი ამას არ მალავს და რუსეთი ამას არ მალავს. ხო გეუბნებით, ის რომ ამას ფორმალურად არ დაუდო უკრაინის ომს, ეს ამის მიზეზი არის საერთაშორისო სამართალში. რუსეთის აზრით ეს გზა უფრო შეეფერებოდა საერთაშორისო სამართალს, ამისთვის მომზადებული ჰქონდა უკრაინაში ესე იგი მთელი რიგი არგუმენტები. კერძოდ, უკრაინამ ყველა ის პირობა გააკეთა, დააკმაყოფილა რა პირობების მიხედვითაც ამერიკამ დაიწყო ომი სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის უახლოესი ომი ერაყში. კონკრეტულად უკრაინამ არა მარტო ნუ იქ უკვე იყო იქ სეპარატისტული ხო ანკლავები, სადაც ადამიანის უფლებებს არღვევდნენ, უკრაინელებსაც ბომბავდნენ და ასე შემდეგ, და ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, მაგრამ მეორე მიზეზი იყო ის, რომ მაშინ ამერიკელებმა ომი დაიწყეს და მთელი ევროპა მიემხრო, სხვადასხვა ერთი საფრანგეთის პრეზიდენტის გარდა აი ამ ერაყში ომს, და ერაყში ომი გაამართლეს ტყუილი არგუმენტით, სიცრუეზე დამყარებული, მაგრამ არგუმენტი იყო ის, რომ მას შეეძლო
5: ქიმიური,
2: არა ქიმიური, ატომური იარაღი შეიძლება და ესე იგი შეეძინა თითქოს
5: თქვენ პაულის იმას გულისხმობთ, გაეროში უანკისებდა, ეს არის ქიმიური იარაღიო, რო თქვა
2: ქიმიური იარაღი
5: და ბირთვული და ეს პარაგები
2: ახლა ბირთვული იარაღი ეჭოზე იყო ლაპარაკი.
6: ნარჩენები იყო რაღაც
5: ნარჩენები რაღაცა მოიგონეს აბსოლუტური ტყუილი რომ იმათ აქვთ უნარი და გადაწყვეტილება რომ შეიძინონ ბირთული არაღი ეხა ომის დაწყების წინ და მე მაქვს ეს ჩენაწერი მე მოძებნი და მოგცემთ თუ გინდათ იმას რა ქვია გამოსვლა გააკეთა მე მგონი ეს იყო მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია ზელენსკიმ და თქვა რომ
7: აი ეს ისულულე გააკეთა
5: აი ჩვენ
7: ომის წინ
5: ომის წინ აი ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ
7: ბუხარესტის ბუდაპეშტის მემორანდუმის
5: იმის რა ქვია ატომური იარაღის დაბრუნება უკრაინისთვის.
7: სხვათაშორის ამერიკელებმა ძალიან კაცად გააკრიტიკეს და საერთოდ აძლევდნენ რჩევას. ეს კატეგორიული რეკომენდაციას რომ ნუ მიდიხარ.
5: რუსეთს მაგიტომაც ვამტკიცებ, რომ რუსეთს აქვს, რა თქმა უნდა, კონტროლი იმაზე, ზელენსკის მთავრობაზე და ზელენსკი ასრულებს იმას, რაც რუსეთს უნდა. რუსეთისთვის ეს დაწყებული რომ თავიდანვე მოგებული იყო, ჩემი აზრით რა. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხალხი არის პრო უკრაინული პრო დასავლურად განწყობილი, იქ არის ძალიან სერიოზული, ესე იგი, ნაციონალისტური მოძრაობები და შეერაღებული სხვათაშორის რომელიც ავტონომიური არის.
7: თუ არის პრო დასავლურად განწყობილი, რატომ არის გაქცეული ნახევარი უკრაინა საზღვარგარეთ?
5: უკრაინელები და უკრაინის მთავრობა ეგეი არ არის და იმიტომ ეხა მე შემიძლია მოყვა იქ უკრაინული ნაციონალისტური მოძრაობა როგორ დამოკიდებულებაში იყო და არის იმას რა ქვია ზელენსკის მიმართ ვინ ხელმძღვანელობს პოლიტიკას პარლამენტში ბრძოლის ველზე ვინ არის სირსკი და ასე შემდეგ და იქ როგორ მოხდა როდესაც ჩაშალეს ეს მოლაპარაკება ხო სტამბულში მაშინ მოკლეს ერთ-ერთი მომლაპარაკებელი
7: კირეევი კირეევი მოკლეს იმის გამო რომ დაადანაშაულეს იმაში რომ რუსებს აწუდა
5: რუსეთის აგენტი იყო
7: მე მაქვს აკითხული ამ პრელობის შემდეგ დაახლოებით ერთ წელიწადში ბუდანოვმა ამის ინტერვიუ ერთ-ერთ გამოცემას და იქ აი 100%-იან იმას ვამბობ, რომ ეს ინტერვიუ არსებობს, ესე იგი ბუდანოვმა ნამდვილად ეს თქვა ამ ინტერვიუში, ბუდანოვმა თქვა, რომ ეს იყო კირეევი, ჩვენი აგენტი, კირეევმა ბევრი რამ გააკეთა უკრაინის უსაფრთხოებისთვის და მათ შორის კირეევი იყო ერთ-ერთი სანდო წყარო, რომელმაც შეატყობინა უკრაინის ხელისუფლებას იმის შესახებ, რომ რუსეთი 22 წლის 24 თებერვალს აპირებდა თავდასხმის განხორციელებას და დანაშაულა, ნუ ისე პირდაპირ არა, მაგრამ SBU, ანუ მეორე კონტრაზვერვითი სამსახური კირეევის კვლელობაში. ამდენად კირეევი სულ სხვა ისტორია იყო.
5: კი ბატონო, მე არ მინდა ამაზე ჩავეთოთ, იმიტომ იმ ხაზს დავკარგავთ, ესე იგი სინამდვილე დაუნდოდათ.
7: მოდით გავაგზავნოთ, მოდით ეხა ბაკოს ესე იგი ვიცეთ სიტყვა. ბაკო ესე იგი უბრალოდ ევროპელების მონაწილეობა არის, ჩემი აზრით, საინტერესო ამბავი რატომა. ნუ ვიცით რომ ევროპა ყველაზე ცუდ დღეში ჩავარდა ამ კონფლიქტის გამო. იმიტომ რომ ყველა რაღაცას ნახულობს ხეის. Ну, რუსებს აქვს თავისი მიზანი, თავისი ამოცანები, ამ ოპერაცია რა სილაპარაკან ყველაფერზე. ეს ერთი მეორე რუსეთი იმკვიდრებს თავს აკუთარ თავს როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მოთამაშე ამ კონფლიქტის შედეგად. მეორე ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები პრაქტიკულად დაიპყრო ევროპული ენერგეტიკული ბაზარი. ანუ რუსეთი, მე მგონი, წელიწადში დაახლოებით 800 მილიარდ ევროს შოულობდა გაზის და ნავთობის გაყიდვის და ჩათვალეთ, რომ 80% ამოცულობის ამერიკამ გადმოიბარა. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბონუსი ამერიკელებისთვის. ამერიკა აწვლის იარაღს, ყიდის იარაღს და ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბონუსი და ის, რომ 2-3%-იანი ზრდა აქ წელიწადში აი აქ 5-4 წლის განმავლობაში ამერიკელებს, ესეც რომის შედეგი არის. პირდაპირი რომ არაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ ამ ომის შედეგად ევროპას და გაზე უარის შედეგად ევროპაში დაიწყო დეინდუსტრიალიზაცია, ევროპიდან გარბის კაპიტალი, ინვესტიცია და ეს ინვესტიცია სად გავა? ან ჩინეთში, ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპა დამოკიდებული ხდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სულ უფრო მეტად. ეს ერთი. მეორე, აი ლოკალურად რასაც ხედავთ, კრიზისი ესპანეთის მაროკოში, ხო, სუეტაში. სადაც ეს პირველი ესეთი განგაში ზარია. ანუ თუ აი ესე შეშინდა მთელი ევროპა აი ამ 35000-ით შემოსევით, ხო, იმ ექსკლავში. Ну, за შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რა შევა მოხდეს, თუკი ესე იგი აი იქით ამ ხარეს გიბრალტარია, ხო, ბრიტანეთის მანდატის ქვეშ. აი იქით გადავა, ან ესე იგი თუ გვაფრთხილებენ ყოველას იმის შესახებ, რომ ამ სპარსეთის ყურის კონფლიქტის შედეგად და რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად აფრიკას და სხვა აზიის ქვეყნებს დააკლდება არა მხოლოდ ნავთობი და გაზი, არამედ სასუქები, შესაბამისად შეიქმნება პრობლემა ესე იგი სასურსათო უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ეს ნიშნავს, რომ მიგრანტების რაოდენობა გაიზრდება რამდენიმე ჯერ და ეს მიგრანტები ზირთად აფრიკაში არიან. ანუ ევროპას ელოდება ეს, ევროპას ელოდება არანორმალური მართლა ზაფხული არის ევროპაში, მეგობარს ჩამოვიდა ანუ 20 წლის განმავლობაში საფრანგეთში ცხოვრობს და ამბობს 20 წლის განმავლობაში მე მსგავსი სიცხე რაც იყო პარიზში წელს. მე არ მახსოვს. გაშრა მდინარეები. აი მსხვილი ეს კომუნიკაცია, აი დუნაი მაგალითად, ხო, იქ რეინი და ასე შემდეგ, ისე რომ ეს ნავიგაციაც არის გაჩერებული. პლუს კიდე ხალ კითხულობთ, რომ ჰორმუზის ესე იგი აი ახალი პოლიტიკის განხორციელების შემთხვევაში, სადაც ამ ამბავს განვიხილავს, სადაც ომანი და თეირანი ერთმანეთს ელაპარაკებიან რა ზომის ტარიფი უნდა დაუწეს ამ გემებს. ესე იგი ტელეგრაფში წავიკითხე, რომ ტელეგრაფი არ გამორიცხავს, რომ აი ამ კომპენსაციას ფინანსური, ანუ გადასახადს ძირითად ამ სრუტეში გასვლით, შეიძლება ისევ დაეკისროს, ისევ ევროპელებს დაეკისროს. ანუ ევროპა ხო საერთოდ არც მონაცემებს არ იღებს და დისტანციური იყო. ეს ევროპელებს ბრალდება და ეს ამ ტვირთის აღებას მოუწევთ ევროპელებს თავის თავს, თუ ეს გამოვიდა, რა თქმა უნდა. ამდენად იმდენი რაღაცა გროვდება ევროპელების წინააღმდეგ, რომ სულაც არ მიმაჩნია ლოგიკას მოკლებული ის, რომ ეს ევროპული ქვეყნები, მათ შორის ბრიტანეთი, ხვდებიან რუსებს და რაღაცებს ელაპარაკებიან, მით უფრო რომ ვიცით, რომ თავარი პარტნიორი, რომელიც დღეს ეხმარება და აქტიურად უჭერს მხარს უკრაინას, არის ევროპა. ამერიკა პრაქტიკულად არის გასული, ნუ რაღაცეებს ყიდის, კი ძალიან მნიშვნელოვანია დაზვერვის ინფორმაცია, სტარლინკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ დანარჩენ ტვირს იღებს საკუთარ თავზე ევროპა, მაგრამ ევროპა ხედავს, რომ განსაკუთრებით ის რაც ხდება ერთი თვის განმავლობაში, სადაც კიევი პრაქტიკულად ვერ აგდებს ვერც ერთ ბალისტიკურ რაკეტას, ვინაიდან ჭურვები არ აქვს, ეს პატრიოტის მესამე მოდიფიკაციის რაკეტსაწინააღმდეგო ეს რაკეტები არ გააჩნიათ. ზელენსკი ამას ღიად ამბობს. ზელენსკი ამბობს, ხო წავიკითხე, ხო მე მგონი დასავლეთი იმიტომ არ გვაძლევს, რომ გვაიძულებს, რომ წავიდეთ დათმობებზე რუსებთან. ანუ აი ამ პრიზმაში რომ დავინახოთ, ფიქრობთ, რომ ევროპა მზად არის რაღაც კომპრომისის შედეგად მიაღწიოს რუსეთთან რაღაც შეთანხმებას?
6: მოდი ახედან დავიწყებ საერთოდ, რა დავიწყე საერთოდ, მიმოხილით ხო როგორ დაიწყო ეს კონფლიქტი და რაღაც. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის აქ ის, რომ საერთოდ სანამ ეს 21 წელს დადგებოდა ეს საკითხი, განიარაღებაზე იყო ლაპარაკი რაღაც, მოკლედ ევრო ნატოზე უარის თქვა და ასე შემდეგ. ყველას გვახსოვს ხო უკრაინა იყო ქვეყანა, რომელიც უარი თქვა ბირთულ შეიარაღებაზე, ფაქტობრივად დაშალა მისი მთელი სამხედრო ინდუსტრია, ანუ ქვეყანა იყო ყოველგვარი თავდაცვის გარეშე, რომელიც ფიქრობდა, რომ მის უსაფრთხოებაზე პასუხს აგებდა მსოფლიოს ყველაზე დიდი, ესე იგი, ხუთეული. და უცებ აღმოჩნდა ისე, რომ 2014 წელს ესეთი ქვეყანა აღმოჩნდა, ერთ-ერთი ასეთი ქვეყნის, რომელიც თან მას გენეტიკურადაც კი ენათესავება დარტყმის ქვეშ. გარდა ამისა კიდე აქ საინტერესო არის თქვენ დასვით კარგი შეკითხვა და მინდა, რომ ეგ შეკითხვა კიდე გავაგრძელოთ. თქვენ თქვით, რომ აი ეს hypersonic შეარაღება რაც არის, რომელსაც შეუძლია ძალიან მარტივად მიწვდეს სხვა ნებისმიერი წერტილიდან, რატომ მაინდა მაინც აღმოსავლეთ ევროპაში? პასუხი ძალიან მარტივია ხოლმე ამაში, რომ თვითონ ამას ითხოვენ აღმოსავლეთ ევროპელები, რადგანაც ვერ გძდობენ თავიანთ თავს დაცულებად. კონკრეტულად აღმოსავლეთიდან შესაბამისად ამას იყენებენ როგორც შეკავების პოლიტიკას. ამ შემთხვევაში ემთხვევა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ინტერესები და შეერთებული შტატების ინტერესებიც რაღაც ხრები.
7: ბაკო, უკაცრავად, მაგრამ აქაც ლოგიკას ვერ ხედავ, ვინაიდან შენ როდესაც სტრატეგიული შეტევის იარაღს ანთავსებ შენს ტერიტორიაზე, ეს ხო ჰიპერ ზებგერითი რაკეტა შენ კი არ გიცავს. ის უტევს რუსეთს ამ შემთხვევაში. შენ, ესე იგი, შენ პირიქით, შენ ზრდი საფრთხეს, ვინაიდან რუსეთი ამ ჩვენ დავარტყავთ იმ ქვეყნებს, სადაც არის განლაგებული ეს შემტევი შეარაღება სისტემა.
6: საერთოდ არ ჭირდება, ანუ გვაჩვენებს უკვე რაღაც არსებული მაგალითები, თუნდაც საქართველოს მაგალითი საერთოდ არ არის საჭირო. შეტევითი, ზებგერითი და ასე შემდეგ.
7: ეს ხო ამბავი, კი ბატონო.
6: არა, ზუსტად ეგ ამბავია. აი, ზუსტად ეგ ლოგიკა არის რა, ანუ რუსეთისთვის რა თქმა უნდა ეს თქვა გამოწვევა.
7: აა, ჩვენ რო დაგვიშათ, აა.
6: ან რას ვამბობ, ანუ რუსულ ლოგიკაზე საუბრობ ამ შემთხვევაში, რომელიც ხელს უწყობს როგორც ასეთი შეერაღებების და ზოგადად ანტირუსული კამპანიის არსებობას მის საზრებთან ახლოს, იმიტომ რომ ვერ გძნობს აი ეს ქვეყნები თავს უსაფრთხოდ საქართველოს ჩათვლით და შესაბამისად აქვთ ეგ მოთხოვნილება რაღაცნაირად, რომ ეს კონდეთ თავდაცვითი, ესე იგი შემაკავებელი რაღაც ფაქტორები
7: და იქნება ამაში იქნება ამ ანტირუსულ რიტორიკაში აი ობიექტურად რო შეხედოთ. ანუ ნახეთ, ესე იგი ბალტისპირეთს რუსეთი არ შეხო, იმიტომ რომ ის მათ მოასწრეს და შევიდნენ ნატოს შემადგენლობაში. პრობლემები შეექმნა საქართველოს, ვინაიდან ჩვენ კარგად გვახსოვს, ჯერ დამოუკიდებლობა არ ქონა გამოცხადებული, უკვე პიროდით რომ გვინდა ნატო. ჩვენი ეროვნული მოძრაობა, ეს მე ძალიან კარგად მახსოვს. 90-იანების ბოლოს, 90-იანების
6: დასაწყისში. და ნაწილი ეძახდა მაგას.
7: მთელი ეროვნული მოძრაობა ითხოვდა ნატოში გაწევრიანებას. ჯერ საქართველოს დამოუკიდებელიც კი არისო. მთელი პოლიტიკური სპექტრი ითხოვდა ნატოში გაწევრიანებას. იგივეს ითხოვდა გარკვეული სპექტრი, როგორც ჩანს, ეხლა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ მოლდოვაში, ანუ ვის შეექმნა ტერიტორიული პრობლემები, მაგას ვამბობ რა. და ბოლოს ეს გამძაფრდა განსაკუთრებით მაიდნის შემდეგ. და მაიდანი ეს ანუ არსებითად ეს გადატრიალება იყო, სახელმწიფო გადატრიალება. გვინდა შეგვიძლია დავარქოთ რევოლუცია, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ლეგიტიმური პრეზიდენტი, როგორც არ უნდა იყოს ის, იანუკოვიჩი, სხვათა შორის მიუხედავად ევროპული ქვეყნების გარანტიისა, იყო გადაყენებული და პირველი, რასაც შეუდგა ეს ახალი მთავრობა უკრაინის, ეს იყო თავისი, ესე იგი, სააგიტაციო მატარებლების გაგზავნა აი ამ სეპარატისტულ რეგიონებში, როგორიც არის ლუგანსკი, დონეცკი და ყიმშიც კი აპირებდნენ. იქ უბრალოდ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა დაგვდა და აი ამის შედეგად რუსეთმა განახორციელა ყირიმის ანექსია, თანაც ხაზი უნდა გაუშვათ ერთ გარემოებას. ყიმში რამდენიმე უკრაინული გარნიზონი იყო, ესე იგი, განლაგებული. არც ერთი ტყვი არ იყო გასრულილი. არავინ არ გაუწია წინააღმდეგობა რუსულ აი ამ სპეცოპერაციას. ის მართლა სპეცოპერაცია იყო და შემდეგ უკვე ნუ სევასტოპოლში იყო განლაგებული.
6: უკრაინის შეერაღებული ძალები როდი შეიქმნა საერთოდ?
7: არა, 2014 წელს ყიმში იყო ჯარი უკრაინული.
6: კი, მაგრამ ანუ უკრაინული ჯარი მაშინ რა იყო? არაფერი ესეზე ჯარი არ იყო.
7: მაგას არა
6: დაშლილი, დემორალიზებული საერთოდ.
7: ეს ხო მთლიანად ამის მიუხედავად, ხო კრამატორსკი დღემდე რო არა გაღებული, თქვენ ალბათ გახსოთ თუ არ გახსოთ შეგახსენებ, რომ კრამატორსკში საბრძოლო მოქმედებები იყო, მათ შორის 2014 წელს დონეცკშიც იმართებოდა ეს საბრძოლო მოქმედებები და მაშინ მაშინაც ყო არ იყო, ესე იგი, თუ ყრიმისთვის არ იყო მაშინ ის ჯარი უკრაინული, ან ლოგიკით ყო მთელ უკრაინაზეც არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ უკრაინა მაშინ ეს ტერიტორიები დაიცვა.
6: რაღაც ტერიტორიები დაიცვა. ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტად აი მაშინ 2014-15 წლებში უფრო მეტად ეს დამრტყმელი ძალა რაც იყო უკრაინული, იყო უფრო აი მოხალისეობრივი. მე მაშინ უკრაინაში ვიყავი კიდეც 2015 წელს, ნუ სტუდენტი ვიყავი, მაგრამ მაშინაც
7: უკვე მუშაობდი. დონეცკის კიბორგები ხო გახსოვთ?
6: ეგეც ზუსტად.
7: ო სპეც დანიშნულ. ანუ უკრაინა თან ახლა ეს ობიექტურად ახლა ჩვენ რასაც დღეს ვიყავთ, ეს არის უკრაინული ჯარის მოხალისეების და ჯარის კაცები ის არნახული მართლაც გმირობის შედეგი.
6: ზუსტად.
7: ო, იმიტომ რომ იქ რაც გვესმის ჩვენ კორუფციაზე, ის რაც გვესმის სამხედრო, აი მაგალითად ყველას აი ამ თავარსარდას ეძახიან მეხორცეებს, ხო? სირსკიც ამ იმით სარგებლობდა, ეს დანიშნული დრაპატიც ესეთია, ნუ ეს გენერლების ის არის.
6: განსხვავებით ბოლო თავდაცვის მინისტრის, რომელიც უფრო მეტად
7: ნუ ფიოდოროვი ტექნოკრატი იყო.
6: ტექნო და უფრო სხვა რაღაცებს წევდა, რომელიც ეხა უკვე
7: თავდაცვის მინისტრო არავინ არ ეკითხება. იქ არის თავარი ეს გენერალური შტაბი და თავარ სარდალის გადასაწყვეტია რა, როგორ პრინციპში რუსეთში ეგრე არის, გერასიმოვის ხელში, რომელიც ასევე მეხორცე არის. მოკლედ, რისი თქმა მინდა, ქვეყნები, რომელსაც არ ქონათ ანტირუსული რიტორიკა, ხო, მათ მიმართ რუსებს არანაირი პრობლემები არ ქონდა, არ შემუქრებოდნენ ტერიტორიული რაღაცა დაპყრობით. ანუ ეს არის ყაზახეთი, ეს არის ბელორუსი. აი ეს არის მაგალითი. საიდან

0: მოიწევდა ჩვენ საზღვრებთან. თქვენ დაარღვიეთ ეს პირობები, თქვენ მიიღეთ ეს ქვეყნები ჩვენი უარის და მიუხედავად ნატოს შემადგენლობაში, თქვენ განალაგეთ თქვენი სამხედრო ინფრასტრუქტურა და ახლაპირეთ შემტევი შეარაღების განთავსებას. თქვენ არღვევთ ჩვენს უსაფრთხოებას.
1: აი აქ უნდა დავსვათ შეკითხვა.
0: აი ხა წარმოვიდგინოთ რომ მექსიკაში
1: ბალტიურ ქვეყნებს მაგალითად ნატოში გაწევრიანებ და რატო არ უნდა ისევ ვარშავის პაქტში ან თუნდაც რავი აი იმ SNG-ში ან რატო არ უნდა კიდე სხვა ქვეყნებს სამაში გაწევრიანება? ეს კითხვა ხომ უნდა დავსვათ?
0: არა, ეს კითხვა რომ დავსვათ
1: საქართველოსაზე კითხვა დავსვათ.
0: აი კუბამ გადაწყვიტა რომ უნდა ყოფილიყო ესე იგი საბჭოთა კავშირის ბირთვული იარაღი მის ესე იგი კუნძულზე, მას შემდეგ რაც კასტრომ ესე იგი იქ უკვე 10 წელი.
1: მაგასაც ხო ქონდა, აი ყველაფერში ხომ უნდა ვეძებოთ რაღაცა მიზეზს. შედეგობრივი მომენტი.
0: კი ბატონო, მაგრამ
1: ეს თავისი ახსნა ქონდა. რატო უნდა და იყოფილიყო რუსული
0: დაკეტები? არა, ეს პირეზება, აი ნახეთ ობიექტურად, ხო? აი კუბამ მე ვარ სუვერენული ქვეყანა, მე მინდა რომ ქონდეს ბირთვული იარაღი. კუბისგან ესე იგი არგუმენტი რომ მე მინდა დავისვათ საკუთარი თავი ამერიკელებისგან უფრო ლოგიკური ჟღერს, როცა იცი რომ კენედის ხელისუფლების დაწყებული ყველა ის ადმინისტრაცია დაახლოებით 150 მკვლობის ცხოვრება არის განხორციელებული კასტროს პერსონალ კასტროს წინააღმდეგ და რამდენიმე ოპერაცია მათ შორის ეს ღორის რუტეში ეგრეთ წოდებული ეს ოპერაცია როდესაც აპირებდნენ თავისი კუბელი ემიგრანტების მეშვეობით შეღწევას და მის ოკუპაციას, ხო? ამდენად არგუმენტი კუბას ჰქონდა.
1: ამათაც ხო აქვს არგუმენტი.
0: კუბამ დააყენა ბირთვული ეს თავისი დანადგარები, კენედისთვის ეს გახდა ცნობილი და ატყდა ისტერიკა და ამ ისტერიკის შედეგად კი აღარ მივიღეთ მესამე მსოფლიო ომი.
1: აღმოსავლეთ ევროპასთან.
0: ანუ იგივე ლოგიკა ხო მუშაობს. თუ ესე იგი ამერიკამ ჩათვალა რომ კუბა მის უსაფრთხოებას უქმნის პრობლემას, რუსეს რატომ არ უნდა ჩაეთვალა რომ ნატო უქმნის მას ამ?
1: არა, ამ შემთხვევაში იცი რა გქრაბოთ, მოდი შევცვალოთ პერსპექტივა და კი არ შევხედოთ ამ აი ამ პროცესებს, რაც ახლა ვაანალიზებთ დიდი იმპერიული პრიზმით. შევხედოთ მოდი პატარა ქვეყნების პრიზმით. მე მგონი უფრო მარტივი იქნება ჩვენთვის, იმიტომ რომ ქართველები ვართ, პატარა ქვეყანა ვართ და უფრო მეტად გავიგებთ მაგ მდგომარეობას. ამ შემთხვევაში ან ევროპელებსაც, აღმოსავლეთ ევროპელებსაც კონკრეტულად ჰქონდათ თავიანთი ისტორიული და მოკლედ არსებული გამოცდილება, რატომაც მათ სურდათ რაღაცნაირად გაწევრიანებულიყვნენ ამ ევროატლანტიკურ ორგანიზაციებში, ხო? ეს იყო აი საბჭოთა კავშირი.
0: ხო,
1: კოლგა უნდა და უსაფრთხოების რაღაცა ეკონომიკური უფრო უკეთესი гарантиები უნდა და ასე შემდეგ. უფრო მიმზიდველი იყო ეს სივრცე. და შესაბამისად ამან გამოიწვია ის, რომ ეს თელი ჯგუფი ვარშავის პაქტის, რაც იყო ერთდროს აი ამ რკინის ბარდის იქეთ ამხარეს, უცებ 2004 წელს უკვე აი ლეგალურადაც აღმოჩნდა პირიქით მეორე მხარეს. და ამან გაუხსნა შემდგომ უკვე ამერიკასაც შესაბამისად ის ნავიგაციის უფრო მეტი სივრცე განეთავსებინა და გაეტარებინა ეს პოლიტიკა, რაც მას სურდა.
0: ეს არ არის მცირე ქვეყანა. არა, არა, ეს არგუმენტი არანაირად. გეტყვით რატომ არ არის ეს არგუმენტი?
1: აი მაგრამ მცირე ქვეყანა ყოველთვის არის.
0: არის
1: საერთაშორისო ურთიერთობების აი ფუნდამენტი, აი რაც აი საიდანაც იყო საერთაშორისო ურთიერთობები, არის ის აი ძველი საბერძნეთის რო ავიღოთ, აი პირველი პელოპონესის ომები და რაღაც, აი მაკედონაც ეს არის, რომ მცირე სახელმწიფო მილტვის ყოველთვის მიეწებოს მეორე უფრო დიდ სახელმწიფო საიდანაც და ცდილობს რომ ამოარჩიოს ისეთი სახელმწიფო, რომელიც მისთვის უფრო მომგებიანი იქნება ამ შემთხვევაში. და ეს აღმოსავლეთ ევროპისთვის ამ პერიოდში აღმოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატები და დაემთხვა მათი ინტერესები და ეს აღმოჩნდა.
0: მოდით ეს შევხედოთ. ეს კი ნახეთ. ეს პატარა ქვეყნები, საბჭოთა კავშირი დათანხმდა მათ გასვლა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობიდან, ხო? ну в общем тоже русес аранаири к агрессия их იყო მცდელობები რა ჩეჩერებინაც ეს ეროვნული მოძრაობა ეგ რიგის ანზის აღება გვაქვს უბრალოდ ასე შემდეგ ეს ყველაფერი 99-90 წლებში ხდება მაგრამ მას შემდეგ ეს იგი არანაირი ესეთი მილიტარისტული რიტორიკა ბალტის პირეთის მიმართ ну აი ეს სერიოზული რაღაცა ჩვენ ხა უნდა დავიპყრობთ და ის არის მოდა ეს ერთი მეორე არის მაგალითი ისტორიული გარდა ესე იგი ამ ქვეყნების ვინ შედიოდა ვარშავის პაქტში და პოსაბჭოთა სივრცისა არსებობს ეს სკანდინავიის შეგით ქვეყანა ფინეთი. ეს ფინეთი იყო კაპიტალისტური, ჰქონდა ნეიტრალური სტატუსი და ჭიდროდ თანამშრომლობდა საბჭოთა კავშირთან და ის მის ეკონომიკურ განვითარებას და საერთოდ სოციალურ განვითარებასაც მათ შორის ეს არის ყველაფერი იმის შედეგი, რომ ჭიდრო კოლაბორაცია ჰქონდა მათ შორის სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით, ამარაგებდა საბჭოთა კავშირს ამ თავისი ქაღალდით, რომელსაც

0: კავშირვირა წარმოვიდა ხარისხიანს და კვების პროდუქტებით, იქ მე მაქვს მაგალითად ფინური სალამი, საბჭოთა კავშირის დროს კანფეტებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არანაირი პრობლემა არ ექნებოდა. შენ როდესაც პატარა ქვეყანა ხარ და ითხოვ თითქოს, ჯერ ეგ არ ვიცით, ვინაიდან ჩვენ არ დაგვოვიწყდეს, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში მოსახლეობის ძამნიშნოვანი წილი არის რუსულენოვანი. ან არიან რუსები, ან არის შერეული, აი მაგალითად ლატვიის მაგალითზე, იქ არის ყველაზე მაღალი პროცენტი შერეული ქორწინებების საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. მე რაც მახსოვს, ეხლა დაახლოებით 17% მოსახლეობის იყო ეს შერეული. გარდა ამისა, რიგა ჯერერთი რიგა მეოცე საუკუნეში დაიწყეს ლატვიელებმა ჩასახლება. გერმანელი რაინდების აშენებული ქალაქია, როგორც წესი ლატვიელები არ ცხოვრობდნენ და ძირითად მოსახლეობას შეადგენდნენ იგივე, ესე იგი რუსები, ებრაელები, პოლონელები და ასე შემდეგ. აი გარწმუნებთ, სხვათა შორის 2014 წლამდე ლატვიაში საპარლამენტო არჩევნებს იგებდა გაერთიანება კოალიცია სოლიდარობა რაღაცა, არ მახსოვს ლატვიური დასახელება, მოკლედ ეს იყო რუსულ ენოვანი თემების გაერთიანება და ის ყოველთვის იმარჯვებდა საპარლამენტო არჩევნებს. ყოველთვის იმარჯვებდა, პირველ ადგილზე გადიოდა, შემდეგ მეორე, მესამე, მეხუთე, მეოთხე პარტია კრავდნენ კოალიციას ეროვნულს და ესე იგი ეს გამარჯვებული პარტია ყოველთვის მიღმარჩებოდა ძალაუფლების. გარდა ამისა, მეორე ასპექტი, ამ რუსულენოვან მოქალაქეებს ლატვიაშიც, ესტონეთშიც და ლიტვაში არ აქვთ საარჩევნო ხმის მიცემის უფლება. არ აქვთ არც მოქალაქეობის სტატუსი, რაღაცა დოკუმენტი სარგებლობდა, იქ რამდენიმე რეზოლუცია იყო, იქ რუსეთის მიმართავდა, რომ თქვენ ჩაგრავთ რუსულენოვან მოსახლეობას და შემდეგ. ამაზე ყველაფერზე თამიმდევრულად ევროკავშირი ხუჭავდა თვალებს. ობიექტურობა მოითხოვს ამის თქმას. ამდენად ჯერ კაცმა არ იცის მოსახლეობა რას იზავდა და რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა, რომ ქონოდა ეს უფლება, რომ თავის საკუთარი ბედი თვითონ გადაეწყვიტოთ. მერე მოლდოვაში დღემდე, მთელი მოლდოვის დღემდე მოსახლეობის უმრავლესობა არის ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგ. ვინმე ეკითხება ამ მოსახლეობას? აი ვინმე ეკითხება? არჩევნები როგორ ჩაატარეს მოლდოვაში და რუმინეთში არ ვიცით. და ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, დაუშვათ ამ პატარა ქვეყნებს უნდათ რო იყვნენ ნატოს ქოლგის ქვეშ. როდესაც შენ ხარ ნატოს ქოლგის ქვეშ და ესაზღვრები რუსეთს, შენ ამით ხო შენ სუვერენიტეტის დელეგირებას ახდენ ნატოს სასარგებლოდ, ანუ სამხედრო პოლიტიკური ბლოკის სასარგებლოდ და ამით უქმნი პრობლემას შენს დიდ მეზობელს. და რუსეთი სწორედ ამას ამბობდა, რომ უსაფრთხოება ეს არ იყოფა, ეს არის მთლიანი ცნება. შენ არ შეიძლება ააგო შენი უსაფრთხოება ჩემი უსაფრთხოების ხარჯზე. ეს იგივე რაც თავისუფლება. ჩემი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც თქვენი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება ჩემი თავისუფლება. ამდენად
1: რუსეთის თავისუფლება, გახსოვდი ცნობილი ფრაზა, რომ რუსეთის საზღვრების ათავრდება პუტინი რეკითხება ბავშვს. ხოდა შესაბამისად, მაგათი თავისუფლება ჩვენ არ ვიცი ზუსტად ათავრდება და უკრაინამაც აჩვენა, რომ
0: ეს ხო პროპაგანდა, ეს ხო რიტორიკა პოლიტიკა. ეხა ტრამპს რო კითხოთ, რომ ტრამპი საერთოდ თვითონ რომ მთელი გლობუსი არის ჩემი, ხო?
1: მაგ პროპაგანდას ხო აქვს თავისი კონკრეტული მაგალითები, მაგალითად აი როგორ შევიდა უკრაინაში, ხო ნახეთ? ყოველგვარი რავი საერთაშორისო ურთიერთობების პრინციპების დაცვით.
0: რა?
1: რაც უკრაინაში ბოლოს გააკეთა, აი არანაირ არაფერში არ ჯდება. რა აი ეს 60 კილომეტრიანი კოლონა კიევზე, ეს იყო აი თვითონ ხო იყო.
0: ჩვენ შევლობთ რამ ანუ ნახეთ, აქ ესე იგი მთელი სპექტრი ეს არ არის ხო ყველაზე ესეთი რეგვენი, მე მგონი არამგონია რომ იყოს საქსი, ხო? არის მიშაიმერი, ხო? ესენი ამბობენ, რომ ეს არის დასავლეთის მიერ პროვოცირებული, რომ რუსეთი ამას ამბობდა წლების განმავლობაში, რომ პუტინმა ჯერ კიდე 2007 წელს მიუკრენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე ეს თქვა, რომ თქვენ აიგნორებთ ჩვენ უსაფრთხოების მოთხოვნებს.
1: ანუ აქ გავსაუბრობ მე როგორც ასეთი ვინ ანუ დასავლეთსა და ანუ მაგ პარადიგმაზე აი ცივი ომის აი ეს უნი ორ პოლუსიან პარადიგმიდან მინდა გამოვიდე და ეს მაქსიმალურად მინდა რომ პატარა ქვეყნების პარადიგმა ეს პრიზმა შემოვიტანო
0: ჩვენ საუბარში. არ მუშაობს აქ პატარა, ეს არ არის პატარა, ეს ხო დიდი ალიანსია ბაკო.
1: არა, სხვა რაღაცა საუბრობ.
0: ეს ხო არ არის ლიტვა, ეს არის ნატო.
1: სხვა რაღაცა საუბრობ საერთოდ. ანუ რამ განაპირობა თქვა, ხო უნდა დავსვათ ეგ შეკითხვა რომ რატომ უნდა ან თუნდაც მოანდომეს ჩვენ ხო ან დაუშვათ რატომ მოანდომეს აი ამ აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებს ან თუნდაც საქართველოს რომ წასულიყვნენ აი ამ მიმართულებით და არა დარჩენილიყვნენ ისევ რუსეთთან რაღაცა ფორმატში რაღაცა ორგანიზაციაში ანუ ეს კითხვა უნდა დავსვათ აი საქართველოსზე მინდოდა კიდე უცებ მიბრუნებულიყავი მე რამდენადაც მახსოვს და რამდენადაც ვიცი ევროპულ მოძრაობაში ვინც ამ თემაზე აქტიურად ლაპარაკობდა იყო ნოდარ ნათაძე და მის ირგვლივ
0: რაღაც ჯგუფი
1: ხო დანარჩ ირაკლი წერეთელი
0: ნატო
1: ხო მაგრამ როგორც ასეთი ქვეყნის გაცხადებული თქო პრეზიდენტი რას ლაპარაკობდა მის ირგვლივ შეკრებილი კაბინეტი რას ლაპარაკობდა ეს რამდენადაც ვიცით ეს არისო ხო ნატო და ევროკავშირი ამაზე საერთოდ საუბარი არ
0: არის ედუარ შევარნაძეს ჰქონდა
1: ესე ედუარ შევარნაძის დროს დაიწყო ამაზე საუბარი როცა ის შეხვდა
0: დემოკრატიული სარტყელი რუსეთის ირგვლივ
1: ხო და აი ეგ რა მუბიძგა ხო ედუარ შევარნაძეს ეგ იყო რომ ანუ ის რაც მივიღეთ ეს ზავის პირობები რომ ხუთ მინისტრ სტრატეგიულ მინისტრ გვინიშნავდა რუსეთი მოკლედ ყველანაირად ჩართულები იყვნენ აქ და პლუს ამას კიდე ორი ტერორისტული აქტი გააკეთეს ხო?
0: ო, შევარმიდოდა. აი ეს დემოკრატიული სარტყელი თქვა მას შემდეგ რაც 95 წელს ააფეთქეს.
1: ხო და ზუსტად აი მაგან აი ამა ყველაფერმა რუსეთის ამ დაუკმაყოფილებამ ბელმა გეოგრაფიულმა აპეტიტმა და მოდმევას სწრაფვამ რომ ეს მისი იმპერიის საზღვრები არც არ თავდებოდეს უბიძგებს აი ამ პატარა ქვეყნებს
0: ეს არ არის გეოგრაფიული
1: არა
0: მე ვცდილობ აი ესე იგი ამის ახსნას რომ ესე იგი ეს არ არის რაღაცა გეოგრაფიული აპეტიტი მოდით გავიხსენოთ ისტორია მაშინ რა ეს კაი თავი დავანებოთ რა ქვია მე-18 საუკუნეს მე-19 საუკუნეში 1812 წელს ნაპოლეონის ჯარმა გადაკვეთა ნემანი, შევიდა რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე. Ну, კი ბატონო, ერთ წელიწადში დამთავრდა ეს ამბავი პარიზში. რუსული ოკუპაციის შედეგად ფრანგული კულტურა გამდიდრა ესეთი ტერმინებით, როგორიც არის მაგალითად ბისტრო, ხო? და ვიკთელი პლეადა გაჩნდა პროსპერ მერიმე სხვათა შორის აღმერთებდა რუსულ ლიტერატურას და კულტურას ისე როგორი ქცეოდნენ რუსული გარნიზონი პარიზს ეს დედამიწა და ცა იყო იმასა შედარებით რაც ფრანგები აკეთებდნენ ეხლა ტოლსტოი კი არა ომის ამშვიდობა სხვა რომანებში არის აღწერილი ეს სხვათა შორის მაშინ ნაპოლეონის ერთ-ერთი პროვიზორი იყო ანრი ბელი ანუ სტენდალი და ეს დიდარი ისტორია და ასე შემდეგ. მაგ ფაქტია, ეს მონღოლები კი არ დაესხნენ თავს იმპერიას. 130 წელი გადის და ზუსტად ამ მარშრუტით, ესე იგი ვერმახტი შედის რუსეთის საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე და 4 წლის განმავლობაში, ნუ იცით იქ რამდენიმე ათობით ათასი სოფელი განადგურდა, ასობით ქალაქი და ასე შემდეგ და 28 მილიონი ადამიანი იყო მოკლული. ესე იგი ეს ფობია არის თუ რა არის ამას ისტორიული ესე გამოცდილება ხო აქ ამ რუსეთს ეს ხო დასავლეთიდან ხორცელდებოდა რუსეთი ხო არა ხორცელებდა შეტევას ამ ქვეყნებს რუსებს ეს ხო აქსობს რუსეთმა ხო თვითონ საბჭოთა კავშირმა ხო თვითონ რა მიზეზების გამო რა რატომ მოხდა ის მისი დაშვა საბჭოთა კავშირს ეს ხო ამბავია ფაქტია რომ მშვიდობიანად აიღეს და თავისი ეს გარნიზონები და თავისი კონტინგენტები გაიტანეს ევროპული ქვეყნებიდან და იქ სიტყვიერი ესე იგი თანხმობა იყო რომ კი რა თქმა უნდა იქ ბეკერის ეუბნებოდა ჩანაწერების არის ბეკერი ეუბნება რომ რა თქმა უნდა ჩვენ არ განვათავსებთ ნატოს ინფრასტრუქტურას პოსაბჭოთა ან პოსტ ვარშავის პაქტის ქვეყნებში ეს პირობას ხო დაარღვიეს ანუ შეტევას ვინ ახორციელებს დასავლეთ თუ რუსეთი ობიექტურობა ეხლა ჩვენი დამოკიდებულება
1: ჩვენ ძირითადად
0: როგორ
1: აი შუაში აი ამ ბუფერზე მიდა რომ აი ეს ბუფერის პერსპექტივა მიდა რომ შემოვიტანო
0: ბუფერი აღარ არის აღარ იქნება ბუფერი
1: ხო და რატო აღარ არის ეგ ბუფერი
0: იმიტომ რომ ბუფერი როგორ იქნება, როდესაც მთელი ვარშავის პაქტი შემოიყვანე, შენს შემოგებას.
1: რატო გაუჩნდა თქო მაგას ვამბობ, ვარშავის პაქტის ქვეყნებს? ანუ როგორც რუსებს აქვს აი ისტორიული წარე გამოცდილება, აი უნგრეთსაც ხო აქვს, აი ჩეხოსლოვაკიაც ხო ვიცი და კიდე სხვა რაღაცები რაც გააკეთა საბჭოთა კავშირმა, რომელიც ბევრად უფრო ახლო არის და ბევრად ჯერ კიდე არსებობს ცოცხალი ხალხი ვის ცნობიერებაში
0: საერთოდ ხალხი. რომ დაჩენილიყო ჩეხეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი ნატოს გარეშე, რუსეთი თავს დაისხლებოდა ამის მაგინდა.
1: ანუ ამაზე რთულ ან ეხა ესე ვერ ვისაუბრებ რა იქნებოდა როგორ იქნებოდა.
0: არა, ნუ აი როგორ
1: ფაქტი ის არის, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე.
0: გამოცდილებაზე. რომ გამოცდილება მითხრით, მე ხო გითხარით 200 წლის გამოცდილება, ორის გასული საუკუნის წინა საუკუნების გამოცდილება არის ის, რომ რუსეთი ხდებოდა თავდასხმის ობიექტი.
1: ისევე როგორც რუსეთის ირგლი, ძირე ქვეყნები ხდებოდა რუსეთის
0: ეს გავლენის სფერო ეს ჩვენი დამოკიდებულება ის როგორია ცუდია საშინელი ამას არ აქვს მნიშვნელობა ამწუთას ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს არის დიდი ქვეყანა მას აქვს ყველაზე გრძელი სახმელეთო საზღვარი და ეს ქვეყანა არის შეწუხებული და დაკავებული იმით რომ მას აი ამ პერიმეტრზე იაპონიიდან გერმანიამდე არ შეექმნას პრობლემა
1: და ამას აკეთებს ძალიან ანუ რა მეთოდებით ან
0: რა მეთოდებით უნდა გააკეთოს
1: აი ეს
0: soft power-ი
1: soft power-ი თუნდაც რასაც დასავლეთი თავაზობს ანუ რატო არის დღეს მომხიბლალი დასავლეთი უკვე
0: ამერიკა კი არცელებს იმას რომ soft power-ი მაგრამ
1: ანუ ჰარდიც აქვს ამერიკაზე სოფტიც აქვს
0: არის შედარებითი პოლიტოლოგიის სახელმწიფო რომელსაც მთელი დასავლეთი დღემდე ხელმძღვანელობს უკვე მერვე ედიშე ანუ მერვე რედაქცია არის თუ მეცხრე რედაქცია არის ესე იგი შავით თეთრზე წერია რომ მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან სოფლიო ომების და კონფლიქტების 85% არის ინიცირებული ან განხორციელებული ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ. აი ეს არის ესეთი აქსიომატური, ანუ დღეს ხო პრობლემა არ არის ნებისმიერ შეუძლია ნებისმიერ ესე იგი რა ქვია იმას ხელოვნური ინტელექტის ჩატბოტში ჩაწეროს ნებისმიერში და მიიღებს მსგავს პასუხს.
1: ანუ ამერიკის პოზიციაა საერთოდ არ ვიცავ.
0: არა, აბა ნატო რა არის?
1: არც ნატოს პოზიციას არ ეცა.
0: ვინ ახდენს?
1: მინდა რომ უბრალოდ ლოგიკა ვიპოვოთ ერთად, რატო ურჩევნია აღმოსავლურ ევროპულ ქვეყნებს საქართველოს ჩათვლით გადაიხაროს უფრო დასავლეთისკენ, ვიდრე დარჩეს რუსეთთან.
0: და ნატოს ქვეყნები და დასავლეთ ევროპის ქვეყნები, ესე იგი, აი გაითვალისწინეს ეს მცირეერების ეს მოთხოვნილება და მათი დარდი და წუხილი უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გადაწყვიტეს ამიტომ მიიღო.
1: არა, არა, მაგას არ საბ ანუ ვირა გააკეთა. მე ვაბო.
0: პოლონეთი როგორც გაწირეს მეორე მსოფლიო ომის დროს ფრანგებმა და ინგლისელებმა.
1: ან მე საუბრობ როგორც ანუ ფაქტია დამდგარი, რომ ეს ქვეყნები, აი ეს მთელი აღმოსავლეთ ევროპის ზოლი იყო ვარშავის პაქტის აწილი სოციალისტური არის სხვა რაღაცა საუბრობ
0: სხვა რაღაცა საუბრობ
1: სხვა რაღაცა საუბრობ ამ სამყაროს ნაწილი იყო ამ ბავი შეიძლება ცივილიზაცია რო უწოდოთ ამის ნაწილი იყო კარგა ხანი საკმაოდ და რაღაცნაირად ამ დიდმა ზოლმა გეოგრაფიულმა ამჯობინა რომ გადასულიყო ფარდის მეორე მხარეს ამას ხო აქვს თავისი რაღაცა ლოგიკა, ამას ხო აქვს თავისი. აი ამაზე საუბრობ ზუსტად, თორე იმაზე არ საუბრობ. ანუ პოლიტიკაში ხო არავინ ანუ ეს მეტად შეიძლება არ საუბრობ იმაზე, რომ
0: ეს
1: გადაცემა, ვინ ცუდია, ვინ
0: მორალია. ამას ვერ განიხილავ.
1: არა, რა თქმა უნდა, არც გადაცემა და არც ცილი.
0: მაგრამ ფაქტია, რომ ანუ დიდი ორგანიზაცია, მე მგონი ჩემი აზრით, უნდა ითვალისწინებდეს საკუთარ ინტერესებს ჯერ. და არ უნდა უქმნდეს პოტენციალურ მოწინააღმდეგეს, ანუ არ უნდა ახდენდეს მის პროვოცირებას. კარგი, მაგას ახლა ძალიან გაგვიძულდა ეს საუბარი. აი ახლა ევროპულ დიპლომატებს თან რაღაცა რეზერვში, აქტიურ რეზერვში თუ პასიურ რეზერვში მყოფ გამოცდილ დიპლომატებს, რომელსაც შესაბამისი რეპუტაციას გააჩნიათ, რატომ ელაპარაკებიან რუსეთისგან გამოგზავნილ ემისარს?
1: მაგ ყველაზე ლიბერალის ყველაზე საინტერესო მომენტი ის არის, რომ ეგ არის ექს ოფიციალური პირი და არ არის მოქმედი. თუმცა, ხო, როგორც ვიცით, საერთოდ არ უქმნის ხოლმე მაგას პრობლემას, ლიბერალია თუ კონსერვატორი არის რუსი, რომ ერთნაირად ჯეროდეს რუსეთის დიდების და რუსეთის იმპერიის ძალიან შორს რო არ წავიდეთ, აგერ ჩვენი ძალიან ნაცნობი ალექსანდრე ნავალნი შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომელმაც
0: 2008
1: წელსა ჩვენ ქართველებს უკრაინელებს 2014-ში უთხრა რომ ყირიმი ჩვენი იყო და ზუსტადაც ესე იყო.
0: ჰამბურგერი არ არის ყირიმი და
1: აგარ. გასაგები, ანუ ეს ყველაფერი გვახსოვს და ანუ ხადარკოვსკის გამოსვლების გვახსოვს რომ სისხლდაღური და უიომებ კავკასიისთვის და ასე შემდეგ და ხო, ანუ რაღაც განსაკუთრებულ პოზიტივით მე არ განმაწყობს იმისკენ რომ აი ეს ეხლა რაღაც კარგი მოლაპარაკება შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი სამყაროს აწილისთვის. აბსოლუტურად არა. Ну, მიმდინარეობს ახლა მოლაპარაკება, როგორც სხვადასხვა, ალბათ ერთ-ერთი ესეთი ჩრდილოვანი კულვარული, ესე იგი, რაღაც პრივატული კლუბი არის. ალბათ მე უფრო მაგას დავარქმევდი, ვინაიდან ესენი არ არიან ხო აქტიური.
0: არა, ქვეყნის ინტერესებს არ გამოხატავენ?
1: ალბათ
0: თავისით შეიკრიბნენ.
1: ერთის ხრივ, ანუ აი ეს მომენტი, რომ რუსი ლიბერალი იქნება თუ კონსერვატორი, მაინც ერთი ფილოსოფიის მატარებელი არის, არ გამორიცხავ იმას, რომ მიუხედავად მისი პოლიტიკური პოზიციისა, წარმოადგენდეს ახლა არაოფიციალურად პუტინს, თუმცა ისე შეგვიძლია ვთქვა და დასაშვებია, რომ რაღაც აი ესეთი კლუბი რაღაც სალონური საუბრები მიდის.
0: გამორიცხული ეს ამბავი. ეს გამორიცხეთ, რომ თავის ინიციატივით შეიკრიბა ეს 4 კაცი.
1: არა, ანუ ყოველთვის იყო რაღაც ეს კონტაქტები ამ ლიბერუს ლიბერალებსა და დასავლეთ შორის და შეიძლება ამის ესეთი გაგრძელება არის, რომელიც აი ალიევის რაღაცნაირად ხსენება იმ მომენტში, რაღაც აი თავისებური ელფერი და ინტრიგა შეძინა, რომელიცაც აი თან ომი მიმდინარეობს, თან რაღაც და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ვეძებთ ხოლმე რომ რაღაცისგან ისეთი მნიშვნელოვანი შექმნათ ხოლმე, განსაკუთრებით იმ მომენტში, როცა ასე გჭირდება ახლა რაღაცნაირად, რომ ეს ომი დამთავრდეს, ან უკრაინელსაც, ქართულსაც, ევროპელსაც და მე მგონია რომ რუსებსაც ჭირდება. მაგრამ ანუ თავარი მაინც ვფიქრობ რომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ამ შემთხვევაში ძირითადმა მოთამაშეებმა, იგივე კი ზელენსკი თავიდან აჩენდა რაღაც შეკითხებს რომ იყო ვიღაცების კონტროლქვეშ, მაგრამ ბოლოს ისეთ განცხადებებს აკეთებს და ისე თამამად იქცეოდა, თუნდაც ახლა ვაშინგტონში რო იყო ჩასული, მე პირადად რაღაც შთაბეჭდილება დამრჩა რომ საკმაოდ თავდაჯერებული არის ეგ ადამიანი თავის ძალებში, არ ვიცი ან რაღაც ის ამის საშუალებას ერთის ხრივ, მაგრამ მეორეს ხრივ რა საკადრო გადაწყვეტილებებსაც იღებს ამავე დროს, იგივე თავდაცვის მინისტრთან, იგივე ზალუჟინსთან რა დამოკიდებულებაც არსებობს ახლა და როგორი შეტევები მეორე მხრივ მაგის თავდაჯერებულობას რაღაცნაირად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, მაგრამ ნუ ფაქტი არის რომ ცდილობს რომ რაღაცნაირად დამოუკიდებელი და ისეთი ლიდერი გამოჩნდეს დღეს და
0: აი ზალუჟნისთან მიმართებაში, ესე იგი ეს არის ძალიან საინტერესო, როდესაც სოციალისტი უკვე მეორედ აქვეყნებს გამოკითხვას, რომელშიც ზალუჟნი უგებს ზელენსკის და არამხოლოდ ფიოდოროვიც და ბუდანოვსაც შესაბამისი მცირე ცდომილებით პრაქტიკულად იდენტური შედეგი აქვთ. და ზალუჟნის ეს შეფასებები, რომ დასავლეთი არის ჩამორჩენილი, ჩარჩენილი, რომ რუსეთი ყველაფერზე პოულობს პასუხს, რომ ესე იგი დასავლეთს არ აქვს შესაბამისი პასუხი, რომ აიძულოს რომ რუსეთი წავიდეს რაღაცა დათბობებზე და მეტიც ის დააყენა ეჭვის ქვეშ საერთოდ უსაფრთხოების სისტემა და თქვა ის, რომ ევროპელებს ჭირდება ახალი უსაფრთხოების სისტემა. აი ეს და მისი რიტორიკა და ზელენსკის თქვენ ახლა თქვით რომ ესე იგი თავდაჯერებულია ზელენსკი, კი არის თავდაჯერებული, მაგრამ დღეს მიფრინავს სერბეთში უჩიჩთან არა და რუსებმა დაანონსეს უკვე ყველამის ის რომ დღეს ღამე და შაბათს იქნება ისევ ბალისტიკური შეტევა, რომელსაც ვერ მოიგერიებს ისევ კიევი, ვინაიდან ბანალურად მათ არ ყოფნის ეს მარაგი ამ რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემების. თქვენი აზრით ზალუჟნის ეს სიტყვები კიდევ ერთხელ აი ეს დასავლეთის მოწყვლადი პოზიცია და ის ფაქტი რომ ისინი აწარმოებენ რაღაც მოლაპარაკებს ხო არნიშნავს იმას რომ შეიძლება აი უახლეს პერიოდში რაღაცა წლის ბოლომდე ჩვენ დავინახოთ რაღაც მოძრაობა იმისკენ რომ ბოლოს და ბოლოს ჩატარდეს უკრაინაში არჩევნები.
1: ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი არის, როცა სამხედრო მოკლედ თავდაცვის მინისტრი იყო ზალუჟნი და გაციეს აქტიური თამაში და გაუშვეს დიდ ბრიტანეთში. მოგახსენებათ ლონდონი ერთ-ერთი ისეთი ადგილია სადაც სოფლიო პოლიტიკა კეთდება და სოფლიო პოლიტიკა დუღს. შესაბამისად სანამ ზელენსკი ძალიან იყო ჩაფლული ამ ომში და ამ ომის ორომტრიალში, ზალუჟნის ჰქონდა ოქროს მომენტი იმისთვის რომ კონტაქტები გაეკეთებინა, დაელაგებინა რაღაც ურთიერთობები და არა მხოლოდ ბრიტანელებთან, სხვებთანაც. და ვფიქრობ რომ ეხლა მაქსიმალურად ეცდება რომ ეს კონტაქტები, ეს ნდობა რაც იქ ყოფნისას მან მოიპოვა, გადმოთარგმნოს რაღაცნაირად პოლიტიკურ კაპიტალად და ვფიქრობ ძალიან კარგი მომენტი აქვს ამისთვის. პლუს ამას აი ეს ზელენსკის დამოკიდებულება ბოლოს, აი ეს სითამამე რაც გამოიჩინა იგივე ტრამპთან, რასაც იჩენს ასევე სხვა დასავლეთ ლიდერებთან, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რაღაც მომენტში უფრო მეტად გადაიხაროს დასავლეთში მათი სიმპათიები ზალუჟნის მხარეს, ვიდრე ზელენსკის. თუმცა ნუ აქამდე ჯერ ბევრი არის გასაკეთებელი თუნდაც უკრაინაში, რომ რაღაცნაირად არჩევნებამდე მივიდეს. ნუ როგორც მინიმუმ რაღაც თუნდაც ყიფე მშვიდობა მაინც უნდა შესთავაზოს უკრაინის მოსახლეობას, რომ მივიდნენ და იქ ხმა მისცემ და რაღაც საარჩევნო პროცესი ნორმალურად წარიმართოს, ხომ? შესაბამისად, ანუ თუ დაუშვებთ იმას, რომ მოლაპარაკებები, რასაც გვირდებიან, რომ შეიძლება აი წლის ბოლომდე რაღაც თეორიულად მაინც სადღაც ანუ ლოგიკური წერტილისკენ წავიდეს, ხო, არჩევნები ვფიქრობ, რომ საკმაოდ შესაძლებელი არის და ალბათ ზალუჟნი ყველაზე ისეთი თავარი პრეტენდენტი იქნება და ალბათ ფავორიტიც ამ არჩევნებზე.
0: კი ბატონო. მოდით ბარემ ახლა გადავიდეთ ჩვენ ირანის, ანუ როგორც მე მივხვდი, თქვენ არც ერთი არ უშვებთ იმას, რომ ეს კონფლიქტი შეიძლება დასრულდეს წლის ბოლომდე?
1: თეორიულად არის მაგაზე საუბარი, მაგრამ რა ვიცი, მე მგონია რომ ალბათ კარგი ხანი არ მორჩება არც ირანი, არც უკრაინა, რაღაცნაირად ეს კონფლიქტები ერთმანეთს ყვეთავენ კიდეც. თუ ნახეთ, აი ბოლო პერიოდში ძალიან ცუდი პრეცედენტი იყო ეს, როცა კასპიაში ეს დაბომბვა
0: უკრაინელებმა. აი ამით მინდა დავიწყო
1: უნდათ ამაზე გაეცათ ირანელებს და გეოგრაფიას რო დავხედე, მე პირადად გული ძალიან ცუდად გამიხდა. როგორ აპირებდნენ პასუხს, ვისის აერო სივრცით აპირებდნენ ამის განხორციელებას და ცოტა რთული სიტუაცია იქნება ჩვენს ირგვლივ, თუ ასეთ რაღაცას დაუშვებთ. იმედი მაქვს, რომ არ იქნება.
2: ეს როდის დამთავრდება ეს ომი, დაკავშირებულია ჩემ თეორიაში იმასთან, თუ როდის დათანხმდება დასავლეთი რუსეთს მშვიდობის იმ პირობებზე, რომელსაც რუსეთი ითხოვს. დღესდღეობით მისი ტერმინოლოგიით ეს ასე ჟღერს. ევროპაში მშვიდობის
0: დასავლეთი არ მიიღებს
2: უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურა.
0: დასავლეთი არ მიიღებს ან ახალ არქიტექტურას, ყოველ შემთხვევაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ეტაპზე რუსეთის 50%-ით თუ იქნება დაკავშირებული, ამ შემთხვევაში რუსეთი, მე მგონი, დათანხმდება ამ რაღაცა.
2: ხო, არა, მე ჩემ თეორიით ვამბობ, რუსეთი არანაირ შემთხვევაში არ დაასრულებს ამ ომს, სანამ ამ მიზანს არ მიაღწევს.
0: აი რამ ამ მიზნებს შორის, ანუ ნეიტრალური სტატუსი ნატოში არ შესულა, ესე იგი დემილიტარიზაცია, რუსული ენა სახელმწიფო ენად უნდა გამოცხადდეს.
2: აი აქ მაგას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ეს არის,
0: რომელს არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა?
2: აი დემილიტარიზაცია და ეს უკრაინული მიზნები, ანუ პირველი რიგის მიზნებია.
0: აი ნატოში არ შედის უკრაინა, ამობს რომ არ შევდივარო და 900,000 ჯარს ინარჩუნებს. ამაზე რუსეთს ამშველია?
2: საერთოდ უკრაინასთან არაფერი კავშირი აქვს ამ ომის დამთავრებას. უკრაინაში რა მოხდება? უკრაინაში ომს რუსეთი არ დაამთავრებს. ეს აპირებდა დამთავრებას სტამბულამდე. სტამბულის შემდეგ შეიცვალა რუსეთი.
0: და ახლა რა უნდა, კი ბატონო?
2: ეხა უნდა რასაც აცხადებს და რასაც ვერ გააგებინა, ვერ
0: აცხადებს, ხო?
2: აი ამ ევროპაში უსაფრთხოების არქიტექტურას ეძახის იმას, რაც ჩვენ განვიხილეთ უკვე. ანუ რაკეტების გატანა ისე, რომ რაკეტები არ მიწვდნენ რუსეთის
0: საზღვარს. აი ბაკოს არგუმენტი. ეხლა მით უფრო ამ ტერმინალური ომის ესე იგი ფონზე, როდესაც ეხლა უკვე ძალიან უმოწყალო გახდა ეს ყველაფერი, ბალისტიკა კიევში, იქ ცენტრში და მოკლედ იქ უკრაინა იქ ათასობით უსაფრენა აპარატს, ანუ ძალიან ბრუტალური გახდა ეს ომი, ჯერ კიდევ არ იყო ესეთი ორი წლის წინ და ამას ხედავს ეხლა რუმინეთი, ამას ხედავს სლოვაკეთი, ჩეხეთი და დათანხმდება იმას, რომ ეხლა ის გაიტანეს.
2: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს არის ზეწოლა პირველ რიგში უკრაინელების განწყობაზე, ეს დაბომბვები, იმიტომ რომ სტრატეგიულად არაფერს არ წყვიტავს. რუსეთი არაპირებს სახმელეთო არავითარ ოპერაციას, ბევრი ესე იგი პრორუსის გამოდა, მე მოგიყვებით ამის არგუმენტებს რას გულისხმობ ამაში. მაგრამ მე
0: მე პირველ მაყურებელს არა,
2: მე პირველ შეკითხვაზე დავამსწრულებ, ანუ როდის დამთავრდება ეს? როგორც თქვა, არა ხოლმე პუტინმა თქვა ეს, არამედ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი განსაკუთრებით არის ზუსტი ამ გამოთქმებში, რომ სანამ ეს არ იქნება მიღწეული, არავითარ მშვიდობაზე საუბარი არ არის. შესაბამისად, თუ არ დათანხმდება რა გზა აქვს რუსეთს, ეს გზა ევროპამ და ამერიკამ შენივრად იცის და აი იმ თქვენ კითხვაზე რაზე შეიძლება შეკრებილიყვნენ და რა აი ამას ჯერ ეს უნდა გაიგოთ და მე მიხვდით რაზე შეიძლება იმაზე ლაპარაკი. ჩემი თეორიის გადმოსახედიდან, ანუ როგორც კი დადგამს ამერიკა თავის საშუალო რადიუსიან რაკეტებს, ამას ელოდება რუსეთი აი ამ Black Dark Eagle-ის ჰიპერსონულ რაკეტებზე ლაპარაკი. ეგრევე დაიბომბება მთელი აღმოსავლეთ ევროპა, გერმანია, პოლონეთი, რუმინეთი და შეიძლება სხვა ქვეყნებსაც მოხვდეს, მათ შორის ბრიტანეთს და ბრიტანულ ბაზებს. დაი ბომბება, აი ეს არის რუსეთის ესე იგი საბოლოო გადაწყვეტა. თუ არ მოხდა შეთანხმება, ამისთვის მზადდება ეს არეშნიკები და დანარჩენი ყველაფერი არის იმის მომზადება, რომ როგორმე უკრაინის მოსახლეობისთვის გახდეს ნათელი, რომ მას ნატო ვერ დაიცავს. სხვა სამხედრო მიზანი უკრაინაში რუსეთს არ აქვს. რუსეთს აქვს ეგეთ ლოგიკა, მათ შორის ჩვენს მიმართ, სხვების მიმართაც, ამ ტერიტორიებს რო ართმევს, რატო ართმევს და რატო არ ართმევს დღესდღეობით, ვთქვათ იმას, რა ქვია, სხვა რუსულ რეგიონს, როგორც არის ოდესა. რუსული ლოგიკა ყოველთვის იყო ესეთი. გამოხოთ ჩემს წინააღმდეგ, დაკარგავთ ტერიტორიას. კიდე არ იქნება მოლაპარაკება, კიდე დაკარგავთ ტერიტორიას. ყველა ეს
0: ტერიტორია არ იღებს კი რა, ვერ იღებს. დღევანდელი ვითარება
2: სახელეთო არ იღებს. თუ გინდათ მაგაზე ვისაუბროთ. ეს ბერუს გონია რომ ვერ იღებს, მაგრამ რუსეთი არ იღებს და მაგის უამრავი ამ თეორიის დამამტკიცებელი უამრავი.
0: ბატონო პატა, ესე იგი ჰერსონი დათმეს, ანუ დნეპრის იქიდან მყარეს, ხო? ის რაც 9 თვის თუ რამდენიმე თვის.
2: მე მგონი ამას დიდი დრო დაჭირდება, თუ გინდათ ამაზე ვისაუბროთ.
0: არა, ეგ არ გვინდა დიდი დრო. ეხა მოდით გამიხილოთ ირანის ამბები. რატომ ესე იგი, მე მგონია რომ თქვენ პრინციპში ამბობთ იგივეს, ინგივეს რა განსხვავებული არგუმენტებით, მართალია და ეს კარგია რომ განსხვავებული არგუმენტები ისმის ამ სტუდიაში, მე მეგულისხმობ აი ამ უცხოულ ექსპერტებს, მათი უმრავლესობა ვერ ხედავს კონფლიქტის დასრულების პერსპექტივას წელს. მე ხედავ ამ კონფლიქტის დასრულების პერსპექტივას წელს. წლის ბოლომდე და ჩემი არგუმენტი არის ის, რომ პირველი დაინტერესებული მხარე ამაში უნდა იყოს ევროპა, ვინაიდან ევროპის მდგომარეობა ყველა თვალსაზრისით, ტექნოლოგიურ, ეკონომიკურ, ფინანსურ და სხვა ასპექტებში არის ყოველდღიური დასუსტება. ეს საიმიგრაციო და სხვა საფრთხებს აღარ ჩამოვთვლი რა. ეს ერთი. მეორე, რატომ ვფიქრობ რომ ორივე კონფლიქტი, ვინაიდან ჩემი აზრით ეს ორივე კონფლიქტი გარდა ამისა რომ გლობალურ საფრთხეს წარმოადგენს, ეს არსებითად არის ერთი კონფლიქტი, თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ირანი, რუსეთი, ჩინეთი მეკუთვნებიან ეგრეთ წოდებულ დასავლეთი ბოროტ ღერც ეძახის, ანუ წინააღმდეგობის ღერც, და მეორე მხარეს არის დასავლეთი. ამდენად ორივე ეს კონფლიქტი შეიძლება იყოს გარკვეულწილად ნიშანი იმისა, რომ გეოპოლიტიკაში ცხადდება მცირე ტაიმაუტი, რაც არ გამორიცხოს ბუნებრივად შემდგომ უკვე ამ კონფლიქტების გაგრძელებას. და ეს ვიცი ჩვენ ახლა მეოცე საუკუნის ომები, მეცხრამეტე საუკუნის ომები ერთი მეორეს მიყოლებით დიდ კონფლიქტებს გულისხმობ. ახლა რაც შეეხება ირანს, ეხლა ვერ ვასწრებ დაიჯეს მოკლედ, ესე იგი მიმდინარეობს, ესე იგი ირანის პარლამენტი იღებს ამ რაც კანონ პროექტს, ამაზეც დავა მიმდინარეობს. იქ არის ზამკაცრი ფორმულირებები, მაგალითად ამერიკელ გემებს და ტანკერებს საერთოდ ეგზალება სრუტეში შესვლა, მოწინააღმდეგე მტრული ქვეყნების და როგორც ირანის ესე იგი პროექტის ავტორებია სიონისტურ ფლოტილიას და ასე შემდეგ. ასევე აეკრძალება ევროპელებს დაეკისრებათ, ანუ არამეგობრულ ქვეყნებს დაეკისრებათ გადასახადი. ამ გადასახადზე თეირანი კამათობს, ესე იგი, ომანთან. ომანს მიაჩნია, რომ ეს გადასახადი არ უნდა აღემატებოდეს 3%, ირანი მიიჩნევს, რომ ეს უნდა იყოს 7%-იანი გადასახადი. არგუმენტი თუ რატომ აწესებენ და არსად არ არის, რას ქვია არსად არ არის? არის, ესე იგი, ბოსფორი, აი მალაკის სრუტეში არის გადასახადები, რომელიც მომსახურეობას ნავიგაციას და ნებაყოფლობით გადასახადებს ეძებს, მაგრამ ყველა იხდის ამ გადასახადს. მოკლედ, ეხლა ნუ ეს არხებზე აღარ ვლაპარაკობ, ეხლა იქ პანამის არხი და ასე შემდეგ, ცხადია ყველაფერს იხდის. ამდენად, ამ თუ კი გაიტანა ირანმა ეს ამბავი და ტრამპი რაღაც საეჭოდ ჩუბათარი, ანუ კომენტარს არ ახთენს ამაზე, უკვე რამდენიმე დღეა ბოლო კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის არ დაუშვებდა გადასახადის შემოყებას სპარსეთის ყურეში, ჰორმუზის სრუტეში, უფრო სწორად იყო ნათქვამი ერთი კვირისი, მე მგონი. მოკლედ, ვითარება არის ესეთი და აშკარად ჩანს, რომ ამერიკას მართლაც აქვს პრობლემები მარაკთან დაკავშირებით. ბლუმბერგმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ ტრამპი ძალიან უკმაყოფილოა ჰექსეტით და მას აბრალებს იმას, რომ შესაბამისი რაკეტის საწინააღმდეგო და სხვა საშუალებების რესურსი ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ გააჩნია. და ახლა მინდა თქვენი მოსაზრება, ბაკო, მოდით თქვენ დაიწყეთ. თქვენი აზრით, აი დისპოზიციები არის ირანი, არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ირანი აპირებს ჰორმუზის სრუტის გაკონტროლებას, გამოუვა ეს თუ არა, მისცემს ამას ამერიკის შეერთებული შტატები ამის საშუალებას თუ არა, თუ არ მისცემს, რა შეუძლია დაუპირისპიროს ამერიკის შეერთებული შტატები? და მეოთხე კითხვა მინდა გავიხილო, ასევე ისრაელი რაღაცა არ ჩანს ამ ყველაფერში.
1: კი, გვერდზე გაიწია და რასაც ვაკვირდებით, ეხლა ბოლოს უფრო მეტი გარტყმის ქვეშ არიან არაბული სახელმწიფოები ვიდრე ისრაელი. და მე ვფიქრობ, აი ბოლო პერიოდში რასაც ვაკვირდებოდი მოვლენებს, როგორაც ვითარდებოდა ყურეში, ამ სტრატეგიამ გაჭრა. მოკლედ, ირანი აკეთებდა ორ მიმართულებით დაწოლას არაბულ სახელმწიფოებს. პირველი, ეს იყო მათი ინფრასტრუქტურის განადგურება ამ საშუალო და მოკლე რადიუსიანი რაკეტებით. და ფაქტობრივად ეს მთელი ინფრასტრუქტურა თუ არ გაუნადგურა, ნუ საკმაოდ დიდი საფრთხის ქვეშ იყო. და მეორე, რაც გააკეთა, ეს იყო ჰუსიტების გააქტიურება ძალიან ბოლო პერიოდში. ანუ ამით რა გააკეთა? ერთის ხრივ მათ ეკონომიკას დაიმუქრა უსერიოზულესად, და მეორეს ხრივ ჰუსიტების გააქტიურებით ორმაგ ბლოკადაში აქცევდა, ესე იგი, არაბულ სახელმწიფოებს, და ეს იქნებოდა ფაქტობრივად რავი, ანუ
0: ბაბელმანდების
1: სრუტე, მოკლედ მთელი თავის ციტატის ზღვა, და ეს იქნებოდა ფაქტობრივად, არ ვიტყოდი კოლაფსი, მაგრამ კარგი, ესე იგი, საკმაოდ ესეთი მსხვილი დიდი ნაბიჯი იქნებოდა კოლაფსისკენ გადადგმული არაბული ეკონომიკებისთვის, რომელსაც აი ეს ორი სრუტე სჭირდება, როგორც ჰაერი, როგორც რავი, ეს არტერია მოკლედ ეს ორი ამ ორივე სახელმწიფოსთვის. ამან იმუშავა კარგად, უკვე დასამალიც აღარაფერი არ არის, მედიაშიც გამოვიდა ეგ ინფორმაცია, რომ ყურის ქვეყნებმა, უშუალოდ განსაკუთრებით საუდის არაბეთმა მოსთხოვეს, ნუ სთხოვეს უფრო სწორად შეერთებულ შტატებს, რომ რაღაცნაირად ეს ახალი მოსალოდნელი კრიზისი აერიდებინათ. ნუ აქედან ერთი საინტერესო დასკვნა, რაც შეგვიძლია გამოვიტანოთ, ეგ არის, რომ აი ამ კონკრეტულმა შემთხვევამ დაგვანახა, რომ მნიშვნელობა არ აქვს რამდენ 1000 კილომეტრიანი რაკეტები, ან რაც უნდა გამოიგონოს ან ტექნოლოგიები, გეოგრაფია მაინც არის გეოგრაფია. და მეორე საკითხი, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის, ის რომ ქვეყანას, რომელსაც აქვს გრძელვადიანი სტრატეგიული ხედვა და პოლიტიკა, აუცილებლად გამოიღებს ის შედეგს. ანუ ფაქტობრივად ირანმა ეს თავდაცვითი ზღუდე, რომელსაც აი მთელი ახლო აღმოსავლეთის განმავლობაში არ, ანუ კონკრეტულ წერტილებში უფრო სწორად ანალოგებდა, აი თითქმის 40 წლის განმავლობაში, რომელსაც უნდა შეექვნა ერთგვარი ფარი ირანის დასასავად კრიტიკულ მომენტში, იმუშავა. და
0: ანუ სტრატეგიაში ირანელებმა მოუგეს ამერიკას?
1: ჯერჯერობით უგებენ. მხოლოდ იმიტომ, რომ აი ეს სტრატეგია, რაც შექმნეს, თავდაცვითი სტრატეგია ამ შემთხვევაში, ეს აღმოჩნდა ეფექტური და ამან იმუშავა. ამა რეალური გავლენა მოახდინა ომის სრულობაზე და ეხლა უკვე, რასაც ხედავთ, მოლაპარაკების სრულობაზე საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენს. თუმცა აქ არის ერთი ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი, როცა შემიყვევს უკვე ახალი ცვლადი, არც ისე ახალი ცვლადი, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლადი ისრაელის სახით. ისრაელი არის ქვეყანა, რომელიც იძახის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის, ვი როგორ დაალაგდება ახლო აღმოსავლეთში, მე მაქვს ჩემი კონკრეტული ინტერესები, რომელსაც ყველა შემთხვევაში მე გავატარებ. შესაბამისი ოპერაციაც, ესე იგი, დაანონსეს ეს თეთრი ლურჯი და თქვეს, რომ კაცმა მოკლედ თავდაცვის მინისტრმა, რომ მოკლედ ამერიკა გავა თუ არ გავა ამ თამაშიდან, ჩვენს ამოცანებს ბოლომდე მივიღოთ.
2: ნეთანიაჰუ ამას ამბობს.
1: ნეთანიაჰუც იგივე ამბობს. და ეს როგორც აღმოჩნდა და რასაც ბოლოს ამბობენ, ეგ არის, რომ ირანს მოუსპონ პოტენციალი, რომ არ ქონდეს ბირთული შეიარაღება. Ну, მე პირადად ზოგადად ბირთული შეიარაღების თემას ირანთან მიმართებაში უყურებ საკმაოდ ისე სკეპტიკურად, როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან. ორივე უბრალოდ თამაშობს, აი გემბლერები არიან მაგ მიმართულებით. Ну, ერთის მხრი მოკლედ აი ირანი რა კარს თამაშობს აქ. ირანი ამბობს, რომ მე არ მინდა ბირთული შეიარაღება, თუმცა ამდიდრებს გურანს ისეთ კრიტიკულ ზღვრამდე, რომ გაფიქრებინებს, რომ მე მგონი სადღაც გული სიღრმეში უნდა. მეორე მხრივ და თან ისეთი საკანონმდებლო და რაღაცები შემოაქვს, რომ აი მოკლედ თამაშობს ზან რა, ნერვებზე თამაშობს.
0: რამე არის საკანონმდებლო მიღებული ესეთი
1: რაღაც? კი, ბევრი, ან რამდენჯერმე, ან ეს JCPOA რაც იყო, აი ბოლო ბირთული შეთანხმება, მე ამის მიხედვით იყო 3000 რაღაცაზე იყო საუბარი.
0: ნუ ეს არის გარკვეული.
1: შემდეგ მე 20, მე 60, ბოლოს მე უფრო
0: 67-ამდე ავიდო რაღაცა.
1: მაგრამ ანუ ეს მაინც ბოლომდე არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ შეექვნათ ნუ ბირთული, იმიტომ რომ 90 პლუსით უნდა იყოს, რომ გამოსადაგი იყოს ქობინში ჩასადებად ეს გამძირებული ურანი. აი სულ მუდმივად ამით თამაშობენ, მაგრამ ამის პარალელურად ყოდი ხამენეი გამოდიოდა ყოველთვის ამბობდა, რომ არა, მე არ ვაპირებ ამას და ამის დასტურად რაღაც 2003 წლის ფატვას, აი ყოველთვის აფარებენ ხოლმე დასავლეთს, რომ აი ხო ხედავ ჩვენ არ ვაპირებთ ესეთ რაღაცას. მოკლედ, აი ამ თემით საკმაოდ კარგად მანიპულირებდა და ვაჭრობდა ირანი. ისევე როგორც მისი მოწინააღმდეგეები საკმაოდ კარგად მანიპულირებენ და ვაჭრობენ. როცა მნიშვნელოვანი, აი მნიშვნელოვან მომენტში ჭირდებათ ხოლმე გლობალური მხარდაჭერა და გლობალური ყურადღების მობილიზება, მოკლედ ირანის საკითხის ირგვლივ, ყველაზე მარტივი და პრიმიტიული თემა არის ბირთული საკითხი. თან ამას არ ჭირდება რაღაც სიღრმეებში ჩასვლა, უბრალოდ იტყვი, რომ აი იცი რა, აი ირანში ეგეთ თემები არის, აქამდე ამდიდრებენ ამას და უკვე ან ბევრი რეკლამა და ბევრი შეფუთვა ამას საინფორმაციო მიმართულებით არ ჭირდება. დღეს ახლა გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც და ისრაელსაც ორივეს მოახლოვდა არჩევნები. ამერიკას შუალედური არჩევნები მოახლოვდა. ისრაელს მოახლოვდა საერთო საპარლამენტო არჩევნები. ნეთანიაჰუს ყავს, მე მგონი, ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოწინააღმდეგეები,
0: ბენეტის სახით,
1: რომელსაც ძალიან მაგარი წარსული აქვს, ხო, როგორც სამხედროს და კაცი, რომელმაც თავისი შვილის სიცოცხლე გასცა. მოკლედ, შეცწირა რა ამ ისრაელის თლიანობას.
0: ეს ისრაელს საერთოდ ეს აქ ძალიან კარგი რა თუ ასაზრისით. არი ქცევა ისე, როგორც იქცევა უკრაინული ან რუსული ელიტა. თავის შვილებს აგზავნიან საომრად, როდესაც ეუმებიან სხვა ქვეყნებში.
1: და არა მარტო სხვა ქვეყნებშიც ელიტა მაინდამაინც არ გამოირჩევა, მაინც ესეთი აქტიური სამხედრო მოღვაწეობით ხოლმე. უფრო მეტად ბიზნესი ურჩევნია თან, რაღაც ესეთი მსუბუქი მიმართულება.
0: ეს კაპიტალიზმის პირობებში, თორემ ფეოდალურ
1: ფეოდალში პირიქით, ფეოდალი მეომარი უნდა.
0: პირველი აი ეს ბალაკლავას ცნობილი ბრძოლა, როდესაც ინგლისური კავალერია რუსებს უტევდა, რუსები ვერ მალავდნენ თავის ეს აქტოვანებას და გაოგნებულები უკვე, ვინაიდან ეს იყო ნუ კამიკაძის აქციელი, მთელი ეს თან ეს რა თქმა უნდა ეს არისტოკრატიას მიეკუთვნებოდა მთელი ეს და რომელიც განადგურდა და საერთოდ ომებში პირველ რიგში რა თქმა უნდა მიდიოდა არისტოკრატია, ოფიცრები, რაც ბრიტანულ ჯარში ეს იყო ტრადიცია, ეს იყო პირველ მსოფლიო ომში, ეს იყო მეორე მსოფლიო ომშიც და ეს შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა.
1: ანუ რეალურად ეხლა გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ ისრაელსაც და განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებს ძალიან ჭირდება რაღაცნაირად სიტუაციის დასტაბილიზება, თუნდაც მოკლევადიანი პერიოდით, რომ რაღაცნაირად ეს ომი არ ეს არჩევნები რაღაცნაირად გადააგოროს, რომელიც ფიქრობ, რომ ტრამპისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გამოცდა იქნება ალბათ. მოკლედ, ცოტა პარადოქსული სიტუაციაა, როცა აი ერთის ხრივ ეს ომი, მიმდინარე ომი გავლენას ახდენს არჩევნებზე, მაგრამ ამავდროულად ეს არჩევნები და არჩევნების შედეგები ასევე საბოლოოდ გავლენას მოახდენენ ამ ომის შედეგებზე. ერთმანეთზე გადამული არის ეს საკითხები და ვფიქრობ ეს დიდი ომია. ეს რაც ახლა ჩვენ ხედავთ, უბრალოდ პატარა ეპიზოდი არის ეს თავისი პატარა შესვენებით. ალბათ შეიძლება კიდევ განახლდეს ცეცხლი, მერე ისე იყოს პატარა შესვენება. დიდი ომი მიმდინარეობს, რომელიც არც ამ თებერვალში არ დაწყებულა, არც 2025 წელს არ დაწყებულა, როცა პირველად ისრაელმა შეუტია. ძალიან დიდი ომია, რომელიც 80-იანი წლებიდან მიმდინარეობს უკვე ახლო აღმოსავლეთში, თუ ვინ გააკონტროლებს ირანს, იმიტომ რომ თუ აკონტროლებს შენ ირანს, შენ აკონტროლებ სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულ, ესე იგი სპარსეთის ყურეს, საიდანაც გაედინება ენერგიის ძალიან დიდი შენაკადი
0: 25% და 30 გაზის. ანუ ბაბ ელმანდებს და ჰორმუზის სრუტეს
1: თუ არის ჯამში. რაზეც დამოკიდებული არის მოკლედ გლობალური ვაჭრობა განსაკუთრებით ჩინეთთან, რაზეც დამოკიდებული არის
0: სასუქები
1: და სასურსათო უსაფრთხოება მოკლედ ეს არის აი ასე ვთქვათ ფაქტობრივად საჭე, გეოპოლიტიკური საჭე, რომლითაც შეიძლება შენ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები მეტნაკლებად იმ მიმართულებით შეატრიალო, საიტაც შენ უფრო გაწყობს. ამიტომ ეს ომი გაგრძელება, დარწმუნებული ვარ. შეიძლება რაღაცა ფაზები, მომდენო ფაზები უფრო და უფრო სუბუქი გახდეს და შემცირდეს მასშტაბები, მაგრამ ბრძოლა ძალაუფლებისთვის ყველაზე არ მთავრდება ხოლმე.
0: კიდე მაგ ესეც კითხვა, ანუ ირანი მიუხედავად ყველა ფრისა, თითქოს აი მოლაპარაკებებს ხო აწარმოებს ტრამპს ხო პერიოდულად ნერვები ეშლება, ანუ ჯერ ესწრებიან ამ მოლაპარაკებებს, ითხოვენ, მემუდარებიან ამ მოლაპარაკებებს შედეგად, მაგრამ მერე საჯაროდ გამოდიან და უარყოფენ ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობასაც კი და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცა მიდის, ტრამპიც კი ესე იგი გვაიმედებს, ამბობს, რომ აი სულ რაღაცა მართალი ეს უკვე მე-12-ე ჯერ ხდება თუ მე-13-ე, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში პროცესი მიმდინარეობს. ამის ფონზე ირანი ახორციელებს დარტყმებს, ესე იგი ერაყის ტერიტორიაზე ამ ესე იგი ქურთების წინააღმდეგ, ეს შიიტური მილიციაც არის ძალიან აქტიური, ხუსიტებმა იემენში აი ეს მეორე ბანაკის პრო იემენურ ხო აი ამ ძალებს პრევენციულ შეტევებს ახორციელებენ. გარდა ამისა, ესე იგი ძალიან საინტერესო ამბავი არის ის, რომ ირანი საჯაროდ კიდევ ერთხელ გუშინ დაემუქრა სარდალი, ახლა გვარს ვერ გავიხსენებ, რომ ის მზად არის განახორციელოს დარტყმები თავისი რაკეტებით აი ამ მონარქების ტერიტორიაზე, ოღონდ ამჯერად პრიორიტეტული მიზანი იქნება ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები, ენერგეტიკული ესე იგი ობიექტები და წყალმომარაგება.
1: აი ზუსტად ეგ იყო ინფრასტრუქტურა, რამაც უბიძ გაავარაბებს აი ბაბილმანდების კრიზისთან ერთად, რომ ამერიკელებისთვის უკვე ალბათ უფრო ესე ძაფრად ეთხოვნათ, რომ იქნება რაღაცნაირად ეს საკითხი დავარეგულიროთ. რიკ ლაპარაკი იყო ოფიციალურ წყაროებში, ანუ არ იყო ესე პირდაპირ ბაბელმანდებზე და უფრო ხაზგასმულიყო ორმოზის სრუტე, მაგრამ ყველას გვესმის, რომ ლაპარაკი იყო უფრო მეტად ინფრასტრუქტურაზე და განსაკუთრებით ეს წყლის ინფრასტრუქტურა, ხო ჩვენ ვიცით, ანუ უდაბნოსთვის წყლის ინფრასტრუქტურა ეს კიდევ უფრო სხვა არის, ამას ჩვენ ქართველები იმდენად კიდევ ვერ გავიგებთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ეგ, სხვა კულტურის ხალხი ვართ, სხვა ბუნებაში გაზრდილი ხალხი ვართ, მაგრამ იქ წყლის ინფრასტრუქტურა არის ყველაფერი, ეს არის სიცოცხლე.
0: ნავთობზე ძვირფასი.
1: ამიტომ ნამდვილად არ ჭირდება ახლა არაბულ ქვეყნებს, ჯერ საერთოდ არ ჭირდებოდათ ეს კონფლიქტი და რეაქციებიდანაც ხვდებით, რომ საერთოდაც არ უნდათ და არც ფიქრობდნენ, მე მგონი, რომ ამ კონფლიქტში და დავიდარებაში მოხვდებოდნენ და ახლა მითუმეტეს არ უნდათ, რომ ეს საციცოცხლო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურა დაკარგონ. ამიტომ ფიქრობ, რომ გაგძლდება მოკლედ, ასე იქნება, ან მოკლედ დიპლომატიურად იქნება ასევე რაღაც პატარ-პატარა ამოფრქვევებიც, ესეთი ვულკანური, მაგრამ ლოკალური და ალბათ მინიმუმ 1 წელი მაინც კიდევ დასჭირდება, რომ რაღაც მოლაპარაკების რაღაც კონკრეტულ აი ლოგიკურ წერტილამდე მივიდნენ, არა საბოლოოდ, არამედ ლოგიკურ რაღაც წერტილამდე, საიდანაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი აქედან უკვე შეიძლება რაღაცის აშენება, ანუ დობის და თანამშრომლობის და პარტნიორებთან. ერთი საინტერესო ფრაზა ხდებოდა ეს დღეები, სხვა შორის აი ირანელი ექსპერტებს აკვირდები, რასაც წერენ ხოლმე, რომ ჩვენო აი ეს ცნობილი ფრაზაა და ნუ ჩვენ გვემახსოვრებაო, ჩვენი მტრების ღრიალიო, მაგრამ არასდროს დავივიწყებთ ჩვენი მეგობრების ჩუმად ყოფნასო და მე რაღაცნაირად მენიშნა ეს ერთის ხრივ, რომ შეიძლება ეხლა რომ ესეთი ძაფრი დამოკიდებულება ამერიკელების ხრივ, რომ მათ გემებს და ტანკერებს არ დაუშვებს სპარსეთის ყურეში, პირიქით შეიძლება საერთოდ სხვა ურთიერთობები ვნახოთ და საერთოდ სხვა ურთიერთობები დაალაგდეს რეგიონში და სხვანაირად გადაალაგდეს. თვითონ ისრაელიც ხო ხედავთ უკვე კი ირანთან არის ჩაბმული აქტიურ სამხედრო კამპანიაში, მაგრამ უკვე რიტორიკის დონეზე და ესეთი თეორიულ დონეზე ემზადება თურქეთთან მომავალი პაექრობისთვის. ამიტომ ფიქრობ, რაღაც გარდამავალი პერიოდიც არის ეს ახლო აღმოსავლეთისთვის, გლობალურად მსოფლიოსთვის და ყოფილი მეგობრები შეიძლება მტრები გახდნენ და ყოფილი მტრები შეიძლება მეგობრები გახდნენ, როგორც ხდება ხოლმე პოლიტიკაში.
0: დიდი გლობალური კონფლიქტების დროს ეგრე ხდება ხშირად. გაიხსენეთ, ესე იგი კეიტელის გაუგნებული სახე, როდესაც ფრანგის წარმომადგენელი ნახა კაპიტულაციის ჩაბარების დროს და იკითხა კაცმა, ამათ მას მოიგეს ეს რომ კი ბატონო, ხდება ასეთ. ფინეთის მაგალითის მანარგეიმი ჰიტლერის მოკავშირე და შემდეგ უკვე ესე იგი სტალინმა თავის მოკავშირეთაც აღიარა. ბატონო პალტა, აი მაგალითად გაიტანა ირანმა ომანთან ერთად ჰორმუზის ეს შეთანხმება, ხელშეკრულება და ფაქტობრივად ამით დააწესებს იმას, რომ სრუტის გასვლა შეუძლებელი იქნება შესაბამისი ტარიფის ამ გადასახადის გარეშე. მსგავსი რაღაც ის დანერგვას აპირებენ ხუსიტები, არ ვიცი გამოვაც თუ არა, მაგრამ ნუ აი დაუშვათ გააკეთეს ეს ირანელებმა. ამ შემთხვევაში ტრამპი რას იზავს? რა ბერკეტები აქვს დღეს ამერიკელებს, რომ შეუქმნან პრობლემა ირანელებს? აი ტომაჰავკი 1500 ხა ჩვენ კი გვეღიმება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის მცირე ძალა. F-35 და სხვა, ესე იგი ეს უპირატესობა აბსოლუტურად დომინანტურია თვალსაზრისით ამერიკა თავის მოკავშირეებთან ერთად, ისრაელთან ერთად. შეუძლია ერთდროულად ის აფრინდეს 200-300 თვითფრინავი და უბრალოდ ძალიან დიდი პრობლემები რბილად რო ვთქვა შეუქმნას თეირანს. ასევე შეიძლება გაანადგურონ რაღაცა წყლის მომარაგების ობიექტები, ენერგეტიკული უდაბნოა, ცხელა და ასე შემდეგ. ეს ბერკეტები ხო გააჩნია ამერიკელებს, რატომ არ იყენებენ ამას და გაიტანს თუ არა ირანი ამ ჰორმუზის გასაღებას ფასიან ეს კომერციულ პროექტად, რომელმაც შეიძლება, რაც დათვლილია, 100 მილიარდი დოლარი მოუტანოს ირანს მის ბიუჯეტს წელიწადში?
2: ეს იგი რა ძალიან მოკლედ მინდა თქვა, მაგრამ არ გამოვა ისე თუ არ ვილაპარაკით მიზნებზე, რა არის
0: მიზნები? არა, მიზნები ეს
2: ტრამპის მიზანი და ამერიკა საერთოდ არაფერი მიზანი არ აქვს.
0: რატომ არა? ირანის გაკონტროლება, ნავთობის გაკონტროლება, სრუტის გაკონტროლება.
2: არა, აქ არავითარი მიზანი და ისრაელის მიზანიც არ არის სწორად გაგებული. დავიწყოთ იქიდან, რომ აი თქვენ რა ბზანეთ ბირთული ფაქტორი, რომ თითქოს ბირთული არ აღი რო არ შეიძინოს ირანმა, ამიტომ ხდება ყველაფერი. არ არის ეს ფაქტებს არ შეესაბება. იყო ხელშეკრულება ჯიპოკას დავარქმევენ ჯაკპოა თუ ნუ როგორც არის ინგლისური აბრევიატურა, ეს ტრამპამდელი ესე იგი ამერიკის დადებული ხელშეკრულება ხალხს არ ახსოვს რატო გააუქმა ტრამპმა. აქ ყველანაირი საკითხი გადაწყვეტილი იყო, ის გამდიდრებული მარაგიც მოლაპარაკებული იყო, რომ ეს გავიდოდა ქვეყნიდან, კერძოდ წაიღებდა ამას რუსეთი, საერთოდ არანაირი პრობლემა არ იყო. ტრამპმა ეს გააუქმა ისრაელის მოთხოვნით, სუ სხვა მიზეზის გამო, რომ იქ არ იყო შეზღუდვა ისრაელი ირანის სარაკეტო თავდაცვაზე.
0: ბალისტიკური სისტემა,
2: ანუ არაფერ შუაში არ არის საერთოდ იმაში, რა ქვია, ამ საქმეში ბირთული არ არის, რომლის გაკეთება არ უნდა იმას, რა ქვია,
0: 70%-ამდე რატო გაამდიდრეს
2: ურანი? ეს არის აბსოლუტურად მოგონილი, რომელსაც უწყობს ხელს დასავლური პროპაგანდა, ბევრ ირანელსაც ჯერა, მაგრამ ხალხი არ უსმენს სპეციალისტებს. ეხლა არის ეგეთი ტედ პოსტოლი, რომელიც ისა რა ქვია მაგ საქმის პროფესორია შეერაღების და იმ სიმართლის გამო, რასაც წერს ხოლმე, თვითონ ამერიკაში აქვს პრობლემები უნივერსიტეტიდან გაგდებას დაუპირეს, როგორც თვითონ ამბობს და რაღაც შეზღუდვები. კი ახლა მარტივ რაღაცას ამბობს რა ეს კაცი. ირანს რო უნდოდეს ატომური იარაღის გაკეთება, უკვე შეუძლია. ეს არის სისულელე, რომ 90%-მდე გამდიდრება საჭირო. ეს გამდი იმ იარაღისთვისაა გამდიდრება საჭირო, რომელიც ამერიკას აქვს და რუსეთს თორე.
0: მე ბენზური იარაღი
2: 60%-იანი იმას რა ქვია, იმან ახსნა, აი 60%-იანი ურანით როგორ შეიძლება ბომბის გაკეთება, რომელიც ერთიც რო ჩამოვარდეს ისრაელში, ისრაელი აღარ იარსებებს საერთოდ. და ბევრი სხვა ქვეყანაც ირგულე.
0: კი, ბენზური ბომბი შეიძლება, კი
2: ბატონო. არა მარტო ბენზური, იმას იმხელა აფეთქების ზალა აქვს, რომ გაანადგურებს ერთ ქალაქს.
0: მცირე ტერიტორია და ამიტომ
2: არა, იქ ცეცხლის სხვანაირი ფაქტორებია, მაგრამ განადგურებით, აბსოლუტური ნამდვილი ცეცხლით გაანადგურებს მთელ დედაქალაქს. დანარჩენ ტერიტორიაზე სიცოცხლე აღარ იარსებებს. ამის გაკეთება ირანს ეხა შეუძლია და არ აკეთებს. და ეხა ამას შორს არ წავალ. ეს არის გამოგონილი მიზეზი. ხო გეუბნებით, ეს უკვე იყო ეს ხელშეკრულება, რომელიც დაარღვეს სხვა მიზეზის გამო და ეხა ისევ ბირთული არაღზე ლაპარაკობენ. იმიტომ რომ საერთოდ არ არის აქ არაფერ შუაში, არც ირანი. და მეორე არგუმენტი კიდე ის, რომ აი ბევრი ისრაელს აბრალებს და მეც ისრაელს ვაბრალებ ყველაფერი ამას, მაგრამ ვინც ისრაელს აბრალებს, კერძოდ ძალიან ცნობილი ამერიკელი ეკონომისტი, ჩვენ ყველა ვინც ვიცით რუსეთთან აკავშირებთ ყოველთვის, რომ
0: ამას
2: ჯეფრი საქსი ამბობს იმას, რომ თქვენ არ იცით, მაგრამ ყველა ეს არაბულ სამყაროში ეს ოპერაციები ამერიკის დაგეგმილი იყო ისრაელის მიერ. მათ შორის ისიც რა ქვია ერახში შეჭრაც. მაგრამ ისრაელი ამით მართლა აღწევს და უნდა თავისი ემის რა ქვია უსაფრთხოების შექმნა, ან თუნდაც იმ რაღაც მითიური დიდი ისრაელის. მე ფაქტებს მოგიყვანთ, რომ პირიქით ჩემი აზრით რა, აი ამ ფაქტების გამო რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ისრაელის ინტერესი არის, რომ ისრაელს ყოველთვის კონდეს მუდმივი საფრთხე. და ეს საფრთხე იწევს იმას, რომ ამერიკა ხდება ისრაელის იმაში რა ქვია უსაფრთხოებაში დაინტერესებული და ამერიკის ელიტა, რომელიც სიონისტური არის, ან შეგვიძლია ესე დავარქოთ, ამ სიონიზმს ამერიკული ფინანსური ელიტა იყენებს იმისთვის, რომ ამერიკის შიდა პოლიტიკაში და შესაბამისად მსოფლიო პოლიტიკაში კონდეს გავლენა. ხოლო ისრაელსაც ამ როლის გამო აქვს სოფლიო პოლიტიკაზე გავლენა. ისრაელი ფაქტიურად მართავს სოფლიოს ამერიკის საშუალებით და ამის გამართლება არის ისრაელის მიმართ არსებული საფრთხე. ისრაელს სულ აინტერესებს არც ირანის განადგურება, არც იმის რა ქვია არაბების მთლიანად განადგურება, ასე მაინც დაინტერესებულია მუდმივ ომში. მისი ამოცანა არის, რომ ისრაელს კონდეს მუდმივი საფრთხე და ამერიკა იყოს ჩართული ამ ომებში. ან ეს როცა დაიწყო ეს ყველაფერი ერთმა ძალიან ცნობილმა ამერიკელმა გენერალმა თქვა, რომ ჩვენ რა გვეგონაო, რომ ჩვენ მოგცემდნენ ისრაელიდან წამოსვლის და აღმოსავლეთიდან წამოსვლის საშუალებას, ისრაელი მოგცემდაო და აღმოსავლეთს კი შემობრუნებისო. არაო, რა თქმა უნდაო, და არც მოგცემსო. ისრაელის ამოცანა ეს არის, რომ მუდმივი ომი შეინარჩუნოს და მუდმივი საფრთხის ქვეშ შეინარჩუნოს ისრაელი და ამერიკა იყოს ჩართული აქ ახლო აღმოსავლეთში. ეს იყოს მისი პრიორიტეტი და არა ახლო მიტოვება და შემობრუნება ჩინეთისკენ. შემობრუნება ჩინეთისკენ წაართმევდა ამერიკულ მართველ ელიტას მთავარ იარაღს, რის საშუალებითაც ის გავლენას ახდენს.
0: კაი, თუნდაც ამ თეორიიდან გამომდინარე, დღეს ამერიკა და ისრაელი დათანხმდება თუ არა იმას, რომ ჰორმუზის სრუტეში შესვლა და გასვლა გახდეს ფასიანი.
2: ამას ეხა ფაქტებს გეტყვით, ეს ფასიანი გახდეს ეს ერთ-ერთი იდეა ანაზღაურების, აი მას უდებს საფუძველს ირანი, რომ მე რაც ესე იგი
0: კომპენსაცია არის ზარალისთვის მათ შორის პირები.
2: ეხა რაც მოხდა იქ გარიგება უმანს თან დადო ხელშეკრულება ოუნის მონაწილეობით, ამერიკა ვითომ მონაწილეობს, სინამდვილეში ამერიკას არანაირ მონაწილეობა არ მიუღია, შეიძლება ომანის მხრიდან რაღაც ინფორმაციებს იღებდა. შეთანხმება მოხდა რაზე? ეს არის გარდამავალი შეთანხმება და ირანს უნდა რომ ამ შეთანხმებით აღადგინოს ახალი 60-დღიანი, ესე იგი ის შვალედი, რომ ამერიკას საბოლოო ხელშეკრულება დაუდოს. ამის შანსს აძლევს ამერიკას და ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელიც ეუბნება ამერიკას, რომ ჩვენ აი ამაზე შევთანხმდით ომანთან, მაგრამ ამის საშუალებით შენ გაძლევთ კიდეს, იმ 60 დღეს გადავდებთ კიდე და ჩვენ შორის მოლაპარაკება იყოს საბოლოო გადაწყვეტილებაზე. ეს არის წინასწარი გადაწყვეტილება, რომელიც შენ გარეშე მივიღეთ. რა მიიღეს? რომ თავისუფალ იქნება ვაჭრობა ყოველგვარი გადასახადის გარეშე, ოღონდ ირანი გააკონტროლებს შემსვლელ ტანკერებს და ომანი გააკონტროლებს გამომსვლელ ტანკერებს. მესამე გზა აღარ იქნება ის, რომელიც გაკეთებაც უნდოდა ტრამპს თავის შკუაში. ხო და ნუ მე ჰექსეც ეჩხუბა, რომ აი თურმე ბომბები არ ქონია და რატო გამაკეთებინა ესეთი სულელი ნაბეჯები. ანუ ფაქტიურად ტრამპმა აღიარა, რომ ირანთან ომი არის წაგებული. ირანთან ომი წაგებულია, სტრატეგიულია, ყველანაირად წაგებულია. ანუ ამერიკას არასდროს არ უნდოდა ეს ომი. ამერიკის ინტერესების წინააღმდეგი იყო თუ ამერიკათ ჩავთვლით
0: დღევანდელ მართლმართველობას. ნუ გამოვიყვანთ ეხლა ამერიკაში პაციფისტება და

0: ფინანსურ ელიტას, ესე იგი, მისი ფორმირება მთლიანად ხდება ებრაელების ებრაელების მიერ. ანუ იქ არის დინასტიები, რომელიც საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს არც ებრაელობასთან, მით უფრო არც სიონიზმთან. იქ არის, ესე იგი, დინასტიები ანგლოსაქსური თავისი და იქ ევროპული დაშტოებები, რომელიც 300 წლის განმავლობაში არსებობენ და ჯერ არც ისრაელი არ იყო და არც სიონისტური მოძრაობა არ იყო სხვათა შორის. ანუ აი ეს ხომ და მე ხშირად ჩემს თეორიას გამოვთქვა, რომ როგორც მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე გერმანელებმა ეს ნაცისტური კანონ პროექტები რომ მიიღეს, ხო, არიული კანონებს როდესაც ეძახდნენ, რის საფუძველზეც განხორციელდა ჰოლოკოსტი და ასე შემდეგ, დღეს მე საინფორმაციო ველში აი იდენტურ სურათს ხედავ. ანტისემიტური, ანტისიონისტური განწყობები მთელ მსოფლიოში იმდენად არის ესეთი უკვე რაღაც ისეთ სტადიაში გადის, რომ უკვე ისმის იქ ჰოლოკოსტის გამართლებას კი ძალიან ბევრი პოლიტიკური ლიდერი ესეთ რაღაცას ამბობს, რისი თქმის უფლება, რისი ესეთ თქმასაც ვერ გაბედავდი ჯერ კიდე 5 წლის წინ. მთელი რიგი ქვეყნების, მათ შორის ევროპული ქვეყნების, აქვს უკვე მკვეთრი ანტისიონისტური ნარატივი. ეხლა სანჩესი მოგეხსენებათ, ეხლა რა რიტორიკას გააჩნდა და სუეტის ესე იგი კრიზისის გამო ბენ გვირმა თქვა, რომ აი ეს დასცინა პირდაპირ, რომ აჰა, თქვენ ხო გიყვართ ეს მრავალფეროვნება, აიღეთ და ეხა პალესტინელები გადაასახლეთ თქვენთან და აი ამ მაროკოელებთან და არაბებთან ერთად იცხოვრეთ. ანუ მე პირიქით ფიქრობ, რომ ეხა ამერიკას არავინ აფეში არ იყენებს, ამერიკა ყველას იყენებს, უბრალოდ მე ბრალდება, ხან ებრაელებს ბრალდება, ხან ავღანელებს ბრალდება, ხან ესპანელებს, იტალიელებს და ასე შემდეგ.
1: თუ გინდათ ესე ვთქვა, მე არ ვამბობ, რომ ფინანსური ელიტა არის მეთქი ებრაული მთლიანად. მაგრამ ფინანსური ელიტა იყენებს სიონიზმს. საერთოდ სიონიზმი არ არის ებრაული გამოგონება. სიონიზმი არის ბრიტანული გამოგონება. ბრიტანელებმა სიონიზმის დამაარსებელს სთხოვეს, სხვათაში რომელიც
0: მაგრამ რო აფეთქებდნენ ბრიტანელებს, რო აფეთქებდნენ ისრაელის ტერიტორია ჯერ კიდე მეორე მსოფლიო ომის მსვლელობის დროს, ჩვენი პატივცემული შარონის და ბიგინის იღებდნენ მონაწილეობა ტერორისტულ.
1: ესა ქრისტიანული სიონიზმი. ქრისტიანული სიონიზმიც არის, რა თქმა უნდა, ბრიტანული ელიტის მიერ გამოყენებული ინსტრუმენტი. საერთოდ რელიგიას იყენებენ ეკონომიკური ინტერესების პარგლებში
0: მართველი. ეს ამერიკაში არის, ნეოკონებში არის უამრავი ევანგელისტი სიონისტი.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: ფათაშორის ის გარდაცვლილი, აწ გარდაცვლილი
2: გრემი.
0: ეხლა
1: ფინანსური ელიტის ინტერესი რატო არის ამ ისრაელის და იმის შენარჩუნება? იმიტომ რომ ფინანსურ ელიტას არ აწყობს ის ტრამპისტული, ესე იგი, ინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკა. და მე ადრეც მითხოვს, რომ არსებობს ესეთი პარადოქსი დავარქვათ, ტრიფინის დოქტრინა რა, რომელიც კარგად ხსნის რატომ არის ეს ორი ინტერესი და ერთმანეთთან დაკავშირებული. იმიტომ რომ დღეს, როდესაც ამერიკა ფინანსალიზაციის სტადიაშია და ის განუსაზღვრელად სარგებლობს ამ დოლარის არსებული სტატუსით, ეს დოლარის სტატუსი დამოკიდებულია დოლარის საერთაშორისო რეზერვებზე. საერთაშორისო რეზერვების შემცირებას გამოიწვევდა ამერიკის რეინდუსტრიალიზაცია. დღეს ამერიკას აქვს უფასო კრედიტი. ამ უფასო კრედიტის საშუალებით იღებს უშველებელ მოგებას ამერიკის ფინანსური ელიტა. მას არაინტერესებს ამერიკის რეინდუსტრიალიზაცია.
0: Ну, ან ერთი უნდა აირჩიო, ან მყარი დოლარი და უარი თქვა
1: ჩინეთისკენ. ჩინეთისკენ შემოbrunება, ეს არის რეინდუსტრიალიზაციის გზა. ანუ ჩინეთის განადგურება და ამერიკის აღდგენა ინდუსტრიულ ჯესეთ ჩინეთს ვერ განადგურებენ. მეორე ახლა რო
0: არა, რეინდუსტრიალიზაცია ამერიკის როგორ წარმოგიდგენია? ანუ უნდა მოხდეს დოლარის დევალვაცია.
1: Ну, ეგ შეუძლებელია,
0: ხო? ამერიკამ უნდა თქვა ზი
1: და ტრამპისტებს ეს არესმით და ამიტომ არის ეს დაპირისპირებული ინტერესები. დღეს ამერიკა არის ფინანსიალიზაციის სტადიაში. ეს არის
0: კაპიტალიზმი.
1: ჰა?
0: სტეპკოინები შე აი ახლა კლერიტი ეკვიტი უნდა აქტი უნდა მიეღოთ ამათ და გადაიდო ისე ორი კვირა. ძალიან ბევრი მიიჩნევს, რომ კრიპტო, ესე იგი ტექნოლოგია.

0: ებზე გადასულ, ანუ ფიატურ ვალუტაზე უარის თქმა, ეს არის უკვე ახალი გამოსავალი და შესაძლებლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებისთვის დაამყაროს და კიდევ უფრო განამტკიცოს თავისი ფინანსური, თქვათ, ესეთი კრიპტოვალუტის და სტეპკოინების მეშვეობით ძალაუფლება მთელ მსოფლიოზე. და სხვათაშორის, ახლა ჩვენ ვერ გავიხილავთ ყველაფერს და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან საინტერესო პროცესები ხდება იაპონიასთან დაკავშირებით. როდესაც გუშინ, წინ კი არა, 3 დღის წინ, ფედერალურმა სისტემამ, ფინანსთა სამინისტრომ, ბესენტმა, იაპონიის ცენტრალურ ბანკთან ერთად ერთობლივად განხორციელეს მრავალ მილიარდიანი ინტერვენცია იენის გასამყარებლად და ეს იყო პირველი ერთობლივი ოპერაცია უკანასკნელი 40 წლის განმავლობაში. ანუ ეკონომიკაში და ფინანსებში ძალიან მსოფლიო მასშტაბის საინტერესო რამ ხდება. ჩვენი დრო ამოიწურა, იყო ძალიან საინტერესო ეს მცხარე დისკუსია, მე ჩავერთვე ამ ყველაფერში. ამისთვის თქვენ დიდი მადლობა. ბევრ ამ საინტერესოს გაიგებდა ჩვენი მსვენელი დამაყურებელი, დარწმუნებული ვარ ამაში, ძალიან ორიგინალური მოსაზრებების გამოითქვა. მოკლედ, მე ესე იგი ჩვენ სტუმრებს მადლობას ვეუბნები ამ საინტერესო დისკუსიისთვის და დებატებისთვის. თქვენ კი ძვირფასო მეგობრებო, გემშვიდობებით 4 შაბათამდე, სადაც ბოლო ეპშტეინის კონსული იქნება ამ სეზონში და შემდეგ უკვე ისე ერთი კვირის შემდეგ შეხვდებით დიდ სივრცეში, კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობთ.
1: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე, სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.

0: ძალებს საქართველოს გაქრისტიანებაში. როგორია ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით? პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
1: საქართველოს გაქრისტიანების ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფურცელია ქართველი ერის თავგადასავალში. ეს ბუნებრივია, რადგან ქრისტიანობის მიღებით და გაქრისტიანებით დაიწყო სრულიად ახალი ეპოქა. როგორც ცნობიერების თვალსაზრისით, ისე კულტურის თვალსაზრისით. თვითონ ქრისტიანობა არის სარწმუნოება, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ახალი ერი, ახალი ხალხი, ახალი იერუსალიმი. ანუ ახალი ცნობიერების საზოგადოება და ეს გახლავთ ახალი აღთქმის პრინციპებისა და სოფხედელობის საფუძველზე შექმნილი საზოგადოება. საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი ცნობილი გახდა იმ თავითვე საქართველოდან ჩასული ამბების მეშვეობით. აქ იგულისხმება პირველ რიგში უფლისწულ ბაკურის ვიზიტი რომში, კონკრეტულად ცნობილი არ არის სად, ბიზანტიონში თუ სხვა ქალაქში, ყოველ შემთხვევაში რომის აღმოსავლეთ ნაწილში, და ამ უფლისწულმა ბაკურმა, ანუ მირიან მეფის შვილიშვილმა ჩაიტანა საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი. უდიდესმა ისტორიკოსმა გელასი კესარიელმა თავის ისტორიაში შეიტანა. გელასის ისტორიის ეს ეპიზოდი თარგმნა ლათინურენოვანმა მწერალმა რუფინუსმა და ამ გზით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მსოფლიოსთვის ცნობილი გახდა უნიკალური შემთხვევა ქალის მიერ ქვეყნის გაქრისტიანება. ჩვეულებრივ მისიონერები იყვნენ კაცები და ქვეყნისა და ერის გაქრისტიანების მისიას ძლიერი სქესის ადამიანები კისრულობდნენ და ამ შემთხვევაში საქმე გაქვს ქალი მისიონერის მოღვაწეობასთან და ამ ღვაწლის წარმატებასთან. საქართველოს ისტორიოგრაფია არის გამდიდრებული ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლით, როგორიც არის მოქცევაი ქართლისაი, რომელშიც ასახულია წმინდა ნინოს მისიონერული ღვაწლი. აქ თავს იყრის უამრავი ისტორიულ ფილოლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები. როდის დაიწერა ეს თხზულება? პირველი შრე აი ამ თხზულებისა რასაკვირველია უძველესი არის და დაკავშირებულია თვითონ საქართველოს ეკლესიის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან გავს მოქცევაი ქართლისაი, ძალიან გავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადისი სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველო დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითს ასაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგმდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს. შეიძლება ითქვას, მარც არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და სურვილი არის, შეუწყოს ხელი უბრალოდ ამ პროცესის განვითარებას, მაგრამ ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. და იქ ნათქვამია, რომ სამეფო ხელისუფლებამ არ დაიჯერა ნინოს ეს ნათქვამი და როდესაც მთიულებში წმინდა ნინომ იქადაგა ეს სარწმუნოება, ზოგმა მიიღო ნებით, დიდმა ნაწილმა შიშით მოსცა კერპნი, მათნი დალეწვადო, ესე იგი შეეშინდათ, დალეწეს კერპები და თვითონ კი გადაიკრიფნენ სულ სხვაგან, თოშეცო, მიატოვეს მაშასადამე მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი: აი ხომ გასაგებია, გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე, აი აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
0: ქართულოგია.

0: საქართველოს კულტურის სამინისტრო შემოქმედებითი საქართველო და რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ.
1: მარიბით შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში.
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია. უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ აღგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად, უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითუკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე.
3: რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე FM.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: გამარჯობა 98-სა და 5-ზე ჯაზის სივრცე ეთერში. ამ უნიკალურ მუსიკალურ ტერიტორიაზე თქვენთან ერთად მე, გიორგი ლორიავი მოგზაურობ. გადაცემაში მოვისმენთ როგორც ახალ და საინტერესო ჩანაწერებს, ასევე ეპოქალურ ჯაზის დნმ-ისთვის უმნიშვნელოვანეს ალბომებს. თქვენთან ერთად მოვისმენთ მუსიკას, რომელიც იწყებოდა დიდებული ქალაქის ნიუ-ორლეანის გარეუბნის სტორივილის გასართობ სახლებში და თავის-თავში იტევდა აფრიკიდან მოსულ რიტმს, ევროპული მუსიკის ტრადიციებს და ათას რამეს. რაც საბოლოო ჯამში ქმნიდა და დღემდე აყალიბებს შეხერადობის ახალ ნაკადებს. ხანდახან

რომ წაგლეკავს და ჩაგიტრევს თავის მორევში. ეს მართლაც გამორჩეული მუსიკალური ტერიტორია. ჩვენც სწორედ ამ აკუსტიკურ მოცემულობაში ვიტრიალებთ ხოლმე უმეტესად, იმიტომ რომ რახან ეს თავისუფლების მუსიკა ეს ჟანრულ დემარკაციას ვერ და არ იტანს. შესაბამისად ჩვენც მის ნაკვალებს გავყვებით და სხვადასხვა გერას გავუგებთ გემოს. დღევანდელ ეპიზოდში ჯაზის ისტორიაში ალბათ ყველაზე დიდი საქსაფონისტის და უდავოდ მეოცე საუკუნის ამერიკული მუსიკის ჭეშმარიტ მესიას მოუსმენთ. საუბარი ჯონ კოლტრეინზეა. უფრო კი მის შედევრზე A Love Supreme. ეს ალბომი, რომელიც ყველა დაკანონებულ ზღვარს ცდება და სხვა სამყაროდან, ან გალაქტიკიდან მოდის. ანდაც არ ვიცი, არამიწერ მუსიკალურ საჩუქარს გავს. ალბომის ჩაწერიდან ზუსტად 60 წელია გასული და არაფერი შეცვლა. ის ისე უძლაურია. ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ჩანაწერია. პრინციპში შეიძლება საუკეთესოც კი იყოს. მოდი ასე ვიტყვი და ეს უფრო სამართლიანი იქნება. ჯაზის ისტორიაში ჩაწერილ ალბომებს შორის საკუთარი ადგილი ნამდვილად აქვს მოპოვებული ჯაზის რაშმურის მთაზე. 1964 წელს ჯონ კოლტრეინის კლასიკურად შერაცხულმა კვარტეტმა ფორტეპიანო მაკოი დაინერი, ბასი ჯიმი გარისონი, დრამი ელვინ ჯონსი, ტენორ საქსოფონზე რა თქმა უნდა ტრეინი ერთი ამოსუნთქვით ჩაწერა ალბომი უზენაეს სიყვარულზე. დაახლოებით კონტექსტის გათვალისწინებით სწორედ ასე შეგვიძლია თარგმნოთ ამ დიდებული ჩანაწერის სახელწოდება A Love Supreme. კვარტეტი 1962 წლიდან ერთად გასტროლირებდა და იმპროვიზირებდა, ასე რომ ერთმანეთის ნიუანსებში კარგად ერკვეოდნენ. მომდევნო წელს ხმისჩამწერის სტუდია Impulse გამოუშვებს ალბომს და ის კოლტრეინის უდიდეს კომერციულ წარმატებად იქცევა. ჯაზის მთავარი მემატიანე და სოლიდური გამოცემა Downbeat-ი ტრეინის ჩანაწერს წლის ალბომად გამოაცხადებს. კრიტიკოსები, მოყვარული თუ პროფესიონალი მსმენელი, ყველა ერთხმად აღიარებს უზენაესი სიყვარულის ძალას და ეფექტს. შედევრი ფაქტობრივად 4 წელიანი სვიტაა და 33 წუთის განმავლობაში ერთი ამოსუნთქვით და სხვადასხვა ემოციით ისმინება: Acknowledgement, Resolution, Pursuance, The Psalm. A Love Supreme, John Coltrane-ის სულიერი მანიფესტია. ძიმე დამოკიდებულება ნარკოტიკებთან, ალკოჰოლთან, სულიერი კრიზისი. სწორედ ამ პერიოდში ტრეინი იკეტება სხვენში, არავინ იცის რა შვება იქ. რამდენიმე დღის შემდეგ ბრუნდება სხვენიდან და როგორც თავად თქვა, საკუთარ თავში ღმერთი იპოვა. კოლტრეინმა იპოვა რწმენა და ის მუსიკაში ჩადო. ალბომიც მისი სულიერი ძიებების ანარეკლია. არასდროს აქამდე და არც ამის შემდეგ პრინციპში მას მისი ალბომის გარეკანისთვის ტექსტი არ დაუწერია. ამ შემთხვევაში კი მან ერთგვარი ღმერთის სადიდებელი პოემა დაწერა და ალბომზე დაატანა. გამოგიკითხავთ ნაწყვეტს, რაც A Love Supreme-ის მუსიკის კოლტრეინისეულ ემოციას დაგვანახებს. 1957 წელს ღვთის მადლით მე განვიცადე სულიერი გამოღვიძება, რომელსაც უფრო მდიდარ, უფრო სავსე და პროდუქტიულ ცხოვრებამდე უნდა მივეყვანე. მადლობის ნიშნად მოკრძალებულად შევთხოვე ებოძა ჩემთვის ძალა და პრივილეგია მუსიკის საშუალებით ადამიანები გამებედნიერებინა. მე ვგრძნობ, რომ მან ეს მადლი მარკუნა. დიდება ღმერთს. ის ნამდვილად უზენაესი სიყვარულია. ეს ალბომი კი მის და მიმოკრძალებული ძღვენია. ჩანაწერი მისი ყველაზე პირადული ნამუშევარია. მისი ფიქრები, მარტოობა, გარდატეხა, დაძლევა და გათავისუფლება. მაგრამ საბოლოო ჯამში მისი საკვლევი მასალა იყო რწმენა. მისთვის უნივერსალური ენა, რომელიც ტრანსფორმირდა ალბომშიც. A Love Supreme არ იყო მხოლოდ მუსიკალური ალბომი, ის რელიგიურ ასპექტთან ერთად გაცილებით დიდ თემებს ამუშავებდა. ჩანაწერში ჩანს კოლტრეინის გარდასახვა, კიდევ ერთი შანსი და ახალი გზა მისთვის. მან ირწმუნა უზენაესის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია საკუთარი თავის. ნარკოტიკების და ალკოჰოლის უხვად მოხმარებას უბალოდ არჩეულია. დაკარგულია ადგილი Miles Davis-ის ღვთაებრივ კოლექტივში და მოკლედ ტრეინს სჭირდებოდა ახალი ჰაერი. ახალი ამოსუნთქვა, წმენა საკუთარი თავის და საკუთარი მუსიკის, რომელიც ამ ალბომის სახით იპოვა სხვენზე განმარტოებისას. როდესაც დაფიქრდები თუ რას მიაღწია ფაქტობრივად მხოლოდ 10 წლიან კარიერაში ჯონ კოლტრეინმა, არ ვიცი. ეს წარმოუდგენელია. მან მთელი თავისი ცხოვრება მუსიკაში ჩადო. ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ტრეინის ალბომებს, ახლა კი 33 წუთიანი შედევრის ჯონ კოლტრეინის მაგნუმ ოპუსის 4 სვიტიდან 2 ნაწილს მოუსმენთ. პირველი იქნება Acknowledgement, ერთგვარი უზენაესი ძალის არსებობის აღიარება, სულიერი გამოღვიძების მუსიკალური გამოხატულება, რომელიც წინ უძღვის ფიზიკურ გამოღვიძებას. კოლტრეინის საქსაფონი კი ამ პროცესის გააზრების აკუსტიკურ რეალობას ქმნის. მისი სოლო კი ამ უზენაეს ძალასთან ურთიერთქმედებისას ბედნიერების ემოციების ამოხეთქვას გავს. მეორე ნაწყვეტი ფსალმ, ანუ ფსალმუნი, რომელსაც მოუსმენთ, კოლტრეინის სულიერი მოგზაურობის შედეგია. ერთიანობა იმ ძალასთან, რასაც ის ეძებდა. ტრეინს თავისი საქსაფონით თითქოს სურს, რომ ჩვენც იგივე ბედნიერება განვისადოთ, ან გავიზიაროთ მისი სიხარული. აი ესეთი მნიშვნელობის ალბომს ვისმენთ დღეს. მადლობა ყურადღებისთვის და მომდევნო კვირას კვლავ შევხვდებით ჯაზის სივრცეში.

ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე. ეს რადიო სივრცეა. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5.

0: უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Say something.

parlé comme la première fois.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: Right now, but if you leave your name and number, we'll get back to you.

კინო მუსიკა სივრცეზე. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

სარადიო სივრცე FM 98.5. Now when you climb

back on what we built, I wonder what you saw in me.